meg. NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, i tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
1: Også i gatene her i New York så har det vært flere protester i dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer i kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnaval de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen. NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundene og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det hvite hus, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid, under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Sånn sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

Kom og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her.

Her NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president

0: Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Korea-halvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Trond kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark. Norge slår Danmark i nasjonsligapremieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år er det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker det dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: NRK P1+.

0: Du hører på NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokken 5.30. Etiopiere på politiets utlendingsinternat blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom frem under rettsforhandlinger i Oslo tingrett sist måned og blir nå bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Håvard Jonsen Bekk seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingstjeneste.
1: Dette opplysninger vi allerede kjent med gjennom returavtalen mellom Norge og Etiopia. Og jeg vil også kommentere at returavtalen en avtale som Norge har tiltrådt, som en avtale mellom EU og Etiopia. Og når PU anmoder et tredjeland om tilbaketagelse av egne borgere, må vi forholde oss til de myndighetene og myndighetspersoner som det aktuelle landet har gitt ansvar og beslutningsmyndighet på området.
0: Norsk organisasjon for asylsøkere kaller saken en skandale og frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressmelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 i dag arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av et folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene, samtidig var det ikke aktuelt for ham å forlate salen.
2: Ja, det betyr jo at vi rett og slett lytter til det som blitt sagt. Akkurat som vi snakker med alle, så lytter vi også til de som snakker. Jeg mener det alminnelig dannelse i diplomatiet. Jeg synes også det riktig at vi som tungt engasjert og leder en lang rekke møter om Israel-Palestina-konflikten og andre deler av Midtøsten-komplekset også til stede når Israels statsminister Bibi Netanyahu snakker. Det jo ikke slik at man bare skal høre på de man enige om fra før. Det viktig også å høre på de som mener andre ting, og det sånn vi driver diplomati i Norge.
0: U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival Deluxe og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, flau vind, 13 grader. Færder, flau vind, 14 grader. Svenner, flau vind, 14 grader. Jomfruland, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 13 grader. Lynger, flau vind, 12 grader. Torungen, svak vind, 11 grader. Oksøy, vestlig lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Lindesnes, svak vind, 12 grader. Lista, flau vind, 12 grader. Eigerøya, østlig lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Obrestad, sør-øst laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Ekofisk, sørlig frisk bris, 9 meter per sekund, 14 grader. Kvitsøy, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Utsira, sørlig frisk bris, 9 meter per sekund, 13 grader. Slåtterøy, sør-øst frisk bris, 9 meter per sekund, 11 grader. Feie, sør-øst stiv kuling, 14 meter per sekund, 12 grader. Ytterøyene, sør-øst stiv kuling, 15 meter per sekund, 13 grader. Kråkenes, sørlig stiv kuling, 16 meter per sekund, 14 grader. Gullfaks C, sør-vest, laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Svinøy, sørlig liten kuling, 11 meter per sekund, 14 grader. Ona, svak vind, 11 grader. Veiholmen, sør-øst, lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Sula, svak vind, 10 grader. Halten, sør-øst, laber bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Heidrun, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Buholmråsa, sør-øst, lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Rørvik, sør-øst, lett bris, 4 meter per sekund, 8 grader. Nordøyan, sør-øst, frisk bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Sklinna, sør-øst, frisk bris, 10 meter per sekund, 10 grader. Vega, sør-øst, lett bris, 4 meter per sekund, 6 grader. Solvær, sør-øst, laber bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Røst, sør-øst, laber bris, 7 meter per sekund, 10 grader. Helligvær, østlig, frisk bris, 9 meter per sekund, 9 grader. Skrova, nord-øst, laber bris, 6 meter per sekund, 9 grader. Rotvær, nord-øst, lett bris, 5 meter per sekund, 8 grader. Bø i Vesterålen, østlig laber bris, 7 meter per sekund, 8 grader. Andøya, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 6 grader. Hekkingen, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 8 grader. Måsvik, nord-øst lett bris, 5 meter per sekund, 8 grader. Torsvåg, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 8 grader. Rognsundet, sør-øst lett bris, 5 meter per sekund, 8 grader. Fruholmen, svak vind, 9 grader. Slettnes, sør-vest lett bris, 4 meter per sekund, 6 grader. Berlevåg, sør-vest lett bris, 4 meter per sekund, 5 grader. Makkaur, svak vind, 7 grader. Vardø, svak vind, 6 grader. Og så har vi for Kristiansand, flau vind, 9 grader. Oslo, flau vind, 12 grader. Bergen, sørlig laber bris, 6 meter per sekund, 12 grader. Trondheim, sør-øst, svak vind, 4 meter per sekund. Og Tromsø, svak vind, 5 grader. Og så varsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, fra i ettermiddag sørvest opp i liten kuling på kysten. For det meste skyet, oppholdsvær. Lokal morgentåke, og i kveld uttrykt for litt regn. Agder, vestlig bris som dreier sør-vestlig. Frisk bris på kysten øst for Oksøy. For det meste skyet, oppholdsvær. Lokal morgentåke, og fra i ettermiddag litt regn, vesentlig i vest. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestlig bris, skyet, oppholdsvær. I ettermiddag etter hvert regn, mest i vestlige områder.
Rogaland, sørlig bris, på kysten frisk bris. Skya, oppholdsvær. Fra I ettermiddag skiftende bris og litt regn. Hordaland, sørlig bris, på kysten liten kuling. Skya, oppholdsvær. Fra I formiddag sørvest bris, regn først I vest. I kveld oppholdsvær først I ytre strøk. Sogn og Fjordane. Sørlig bris, på kysten stiv kuling. Fra I ettermiddag sørvest bris og liten kuling ved Stad. Skya og etter hvert regn, først I vest.

vel noe lettere vær. Møre og Romsdal. Skiftende bris på kysten av Sunnmøre, sørlig frisk bris. Skya oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørvest bris, på kysten periodevis frisk bris. Regn. I kveld lettere vær. Trøndelag. Sør-øst bris, frisk bris utsatte steder. Skya oppholdsvær. Fra i ettermiddag sør- og sørvest bris. Regn. Nordland. Sør-øst bris, etter hvert liten kuling utsatte steder. Sent i ettermiddag minkende til sør- og sørvest bris, sør for Vestfjorden. Skya og oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag regn først på kysten. Troms, sør- og sørøst bris, etter hvert sørøstlig liten kuling utsatte steder i nord. Skya oppholdsvær. Fra i kveld regn, først i vest. Finnmark, sørøst liten kuling utsatte steder, først i vest. I kveld også i øst. Skya oppholdsvær. I kveld enkelte regnbyger på vidda og lengst øst. Spitsbergen, skiftende bris, i ettermiddag økning til østlig liten kuling utsatte steder, først i sør. I kveld periodevis stiv kuling lengst sør. Skya, og i kveld regn som brer seg fra sør. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig, frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, sørvest, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Flaten, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking, skiftende frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga, sørlig stiv kuling, minkende til frisk bris, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, sørvest, frisk bris, røff og periodvis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest, frisk bris, moderat eller røff, og periodvis veldig røff sjø, regn med moderat sikt. Storegge Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest, liten kuling, veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, sørvest bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken, sørvest bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken, sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sør-øst bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Vesterålsbankene, sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflaket, sør-øst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Hjelmsøybanken, sør-øst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Kildinbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Dette var værmeldingen.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslageret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlig stormakt

0: sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite huset i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel, det de gjør i Gaza, er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Altså, det hverken sommer, sol eller søndag, men det jo nesten helg, og det må jo i alle fall telle noe. Velkommen til Nyhetsmorgen på fredag. Reportasjer, gjester og vårt eget fredagspanel og mye annet du kan følge med på fram mot klokka ni.
1: Og her første nyhet. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager for bedre beredskap, men hvem skal betale?
0: Etiopiere i Norge blir tvunget til å møte landets etterretningstjeneste.
1: Og Norge slo Danmark 3-2 i fotball i går.
2: Så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten.
1: Kaptein Martin Ødegaard blir trukket frem av vår ekspertkommentator.
0: Etter bare noe av menyen som i dag presenteres av Ugo Fermariello og Jon Brannes.
1: Så var det det med drivstoffet, diesel og bensin. Regjeringen vil øke beredskapen. I klartekst så vil de si at de vil doble dagens lager. Fra det vi trenger til 20 dager til opp til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten. Minskende oljelagere skaper stadig større usikkerhet. Også Norge forbereder seg på at i aller verste fall kan bli mangel på drivstoff, forklarer næringsminister Cecilie Myrseth.
3: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
4: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
1: Det var Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Og det blir mer om regjeringens plan her i Nyhetsmorgen etter klokken 7, og noen innsigelser også.
0: Vi skal til FN-toppmøte i New York denne uka. Der møttes jo da også i samband med dette de to mektigste statslederne i verden, som understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. Donald Trump og Xi Jinping møttes til en storskilt statsmiddag i natt norsk tid. Utenriksreporter Nora Gerian Dingstad, det er første gang Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus. Hvordan var denne middagen da, sånn sett fra avstand?
5: Dette var en storstilt middag. Dette var røde løper som var rullet ut, og en ganske grandiøs velkomstseremoni som innebar at Xi fikk blomsterbuketter av barn, man hadde kanonsalutt, æresvakter sto oppstilt, og det var et militærorkester som spilte nasjonalsangene til de to landene. Og dette jo i stil med resten av statsbesøket. Trump møtte blant annet Xi på flyplassen da han landet, og dette noe som i utgangspunktet bare paven får æren av.
0: Under middagen så sa Xi Jinping at USA og Kina da, må finne nye måter å samarbeide på, for de skal jo være to om det. Hvordan skal disse to supermaktene klare det?
5: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. Før møtet så var det spenning om hva landet kunne få til på samarbeid om KI og handel, samt hva de ville si om Taiwan og krigen i Iran. Men det er altså som sagt ikke kommet så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det er enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men hva det har ført til, og om de deltatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Vi får følge med på det. Vi vet i hvert fall at flere av verdens største teknologitopper var på gjestelista under statsmiddagen i natt, og det kan du lese mer om på nrk.no. Takk, Nora Gerian Dingstad.
1: På FN-uken i New York, vi holder oss der, erkjenner utviklingsminister Åsmund Aukrust flere politiske tilbakeslag, som at mange land kutter utviklingshjelpen. Norge gir penger via UNICEF som skal brukes på vannforsyning på Gazastripen før vinteren.
6: Behovene på Gaza er enorme. Der er det en kamp for å overleve hver eneste dag. På Gaza bor det over 1 million barn som ikke har tilgang til rent vann, ikke tilgang til utdanning eller til trygge steder å oppholde seg. Og nå går det mot en kald vinter, og derfor så haster det å få inn nødhjelp. Og derfor så skal Norge både øke vår støtte og jobbe for at andre land gjør det samme.
7: mye på ditt felt går jo litt I feil retning for tiden. Bistand kuttes, store land ikke så opptatt av menneskerettigheter og demokrati lenger. Det ikke en følelse av avmakt her når USA ikke opptatt av disse spørsmålene lenger I særlig grad?
6: Det jo den følelsen vi ikke kan tillate oss å ha. For hvis vi føler avmakt, som det jo I og for seg lett å føle med når det så mye som går I gal retning, da kan vi bare gi opp. Vi må derimot møte den verden som vi lever I, og mobilisere, samarbeide med andre. Og det som veldig bra med å være her, at du ser at det veldig mange som enige med oss. Veldig mange land på tvers av verdensdelene, som mener det samme som det vi gjør I Norge. Og nå det mye, en veldig alvorlig verden der ute, da må vi samarbeide mer med andre land.
1: USA-korrespondent Peter Svår intervjuet Åsmund Aukrust I New York.
0: Og når vi straks før klokka 6.36 skal skaffe oss et overblikk over noe av det som har skjedd I natt, så begynner vi inne I FN I hovedforsamlinga, der talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu var svært urovekkende, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Mange diplomater forlot salen I protest, både før og under Netanyahus tale, og I talen sa han at det Israel gjør I Gaza det motsatte av et folkemord, og det reagerer Eide kraftig på.
8: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
1: Og vi hørte jo nettopp om middagen Donald Trump holdt for Xi Jinping, men nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til det hvite hus. Og middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer som kom I går om at de skal ha tilgang. Senere på dagen slapp de inn likevel. Uansett, overskriften på New York Times I dag på kommentaren fra deres hovedreporter I det hvite hus denne. I Trumps hvite hus Kinas diktator velkommen, amerikansk media, mye mindre. Less so.
0: I Norge kommer statistikk som hyggelig, for I hvert fall fordi det gjelder. 4 av 5 vernepliktige her I landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene.
1: Samhold I Frankrike, blant alle katolikkene, klokken 10 I dag lander pave Leo den 14. I Paris til et 4 dagers besøk. Det begynner I Paris, men de skal også til Lourdes, som altså et pilgrimsted. Og I hovedstaden skal han kjøres rundt I denne papamobilen, som er skuddsikker etter tidligere attentater. Så her står sikkerheten I høysetet, og det kommer 1 million mennesker til Paris I helgen på grunn av flere arrangementer, sier Paris-politiet.
9: Près d'un million de personnes vont affluer dans l'agglomération parisienne et on a évidemment cet enjeu de sécurité. Évidemment, il y a également l'enjeu de sécurité du pape lui-même qui est certes protégé par
1: Så her handler det om sikkerhet, sier hun. Han skal til Stade de France og lede en kjempebønn, og så det messe på Place de la Concorde midt I Paris. Og etter klokken 8 skal vår Europa-korrespondent fortelle mer.
0: Nå skal vi fortelle mer om en av hovedsakene våre. Etiopiere som har søkt asyl I Norge blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det kom fram under rettsforhandlinger I Oslo Tingrett sist måned, og det ble bekreftet av både politiet og justisdepartementet. Etterretningsfolkene invitert til politiets utlendingsinternat, og advokat André Møkkelgjær mener dette kan ha satt klienten hans I fare.
10: Nå vet vi da at det en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det klart det svært problematisk.
11: Det var I november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene.
12: Det jo politiets utlendingsrett som inviterer, og da det jo spesialutsendingen som overlever selve invitasjonen.
11: Håvard Jonsen Beck seksjonsleder for ID-avklaring I politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
12: Og vi kjent med at det det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør etiopiske myndigheter om.
11: Også Justisdepartementet sier de vet at det er etiopisk etterretning som kommer til internatet. De ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
13: departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
14: Vi mener dette er en skandale.
11: Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Martinsen presiserer at flere av etiopierne er blitt fremstilt med tvang for delegasjonen. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
14: Dette er forhold som må granskes og som må få konsekvenser. I ytterste konsekvens medfører det at vi nå har bidratt til å returnere personer til forfølgelse, og at personer som ikke nødvendigvis var i myndighetenes søkelys før de ble tvangsfremstilt for delegasjonen, kan man ha stått i risiko for forfølgelse ved retur.
11: Advokat André Møkkelgjerd sier representanter for de samme etiopiske myndighetene oppsøkte hans klient på hotellet dagen etter at han ankom hjemlandet.
10: At han ble tatt med i en bil, hvor han ble utsatt for vold og trusler. Han endte jo da opp med i løpet av kort tid å flykte ut av Etiopia og videre til Kenya.
1: Reporter her var Kristine Næss Larsen. Vegard Kjørom, Afrika-korrespondent. På et generelt grunnlag, hva vet vi om den etiopiske etterretningen?
15: Ja, etterretninger, eller NIS som kalles i Etiopia, er en veldig mektig institusjon i det etiopiske samfunnet. Offisielt er det for å hindre at det etiopiske folk skal bli utsatt for terror, men det er en aktør som er veldig tett på etiopiske styresmakter, som oppfattes som en aktør som skal blant annet stanse kritikk av etiopiske styresmakter, at det er en utstrekt hånd på vegne av regimet. Tidligere blitt beskyldt for omfattende overvåkning. Etiopia er et land hvor du ikke nødvendigvis reiser inn og kan ta for gitt at telefonsamtaler ikke blir avlyttet hvis du er en person som myndighetene anser som en trussel. Det er heller ikke full pressefrihet. Det er ikke et land hvor journalister reiser enkelt rundt eller i hele tatt får tilgang. Og i alt det arbeidet som blir gjort med å holde kontroll på folk, og spesielt regimekritiske, så spiller etterretninger en nøkkelrolle.
1: Mm. Og det er kanskje derfor mange korrespondenter ikke har kontor i Addis, men i for eksempel Nairobi, hvor du står.
15: Ja, det er nok grunnen til at de fleste korrespondenter holder til i Nairobi. Addis Abeba ville ofte naturlig vært en plass å være hvis pressefriheten hadde vært bedre. Det er bedre flyforbindelser, det er en større by, og den afrikanske union holder til der. Men de aller fleste pressefolk holder til i Nairobi.
1: Vi snakket om Etiopia i Nyhetsmorgen i går også. Det virker som det er en borgerkrig på gang. Hæren melder om 272 opprørere som er drept i Amhara-regionen i går. Hva er siste nytt om kampene og det som skjer?
15: Ja, det som skjer nå er jo et bevis på hvor mye internt bråk det er i Etiopia, og hvorfor styresmaktene fører en veldig stram politikk. Siste nytt nå er at styresmaktene bekrefter at de har engasjert seg i kamper, at det er pågående kamper i flere deler, flere regioner av Etiopia. EU og den afrikanske union går ut og sier at de ber partene om å bruke det diplomatiske sporet. Afrikansk union har lenge forsøkt å forhandle og mekle mellom de partene som er i konflikt her, men foreløpig så kommer det meldinger om væpnet kamper, at det er aktørene velger som spor. Nå har Ethiopian Airlines også kansellert nye avganger, nå til byen Lalibela, mer sentralt i landet. Så dette her er en eskalerende konflikt mellom da sentralregjeringen og sin her, og en allianse av ulike opprørsherrer som i Etiopia har veldig mye makt i ulike deler av landet.
1: Du har selv sagt det, dette kan bli en stor konflikt, den kan ha store konsekvenser i hele området, men hvorfor er mange engstelige for at dette kan eskalere ytterligere?
15: Det fordi det allerede høy konfliktnivå i regionen. En har en pågående krig i nabolandet Sudan, der Etiopia har blitt beskyldt for å ta sida med RSF, som er motstanderen til den sudanske hær. En har sett at det har vært uro rundt Somaliland og Somalilands status i Somalia, fordi Etiopia har blitt beskyldt for å støtte Somalilands krav om å bli et eget land. Imot at de får tilgang til Rødehavet. Og så er det ikke minst Eritrea, nabolandet til Etiopia, som har vært i konflikt med Etiopia lenge, som blir beskyldt for å støtte denne alliansen som kjemper mot Abiy Ahmed, statsminister Etiopia, internt i landet. De mener at Abiy Ahmed har kommet krigserklæring mot Eritrea, fordi han ønsker tilgang til Rødehavet.
1: Og da kan vi minne om at det er den samme mannen, Abiy Ahmed, som da fikk Nobels fredspris. Vegard Kjørom, direkte fra Nairobi.

0: Dette er Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Du kan følge oss direkte i radio, TV og i appene våre. Kan du følge oss akkurat når du vil. Klokka er 6.46.
1: Ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassbransjen streiker.
0: Mens regjeringen vil ha bedre beredskap for drivstoff, krigene rundt oss skaper usikkerhet.
1: Og Norge vant sin aller første kamp på øverst nivå i nasjonsligaen i fotball for menn.
2: Fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme.
0: Olje- og gassbransjen, ja, det viste seg altså at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke greide å bli enige om noen ny tariffavtale, så fra klokka 6 i dag tidlig er det streik, reporter Astrid Huse. Hvor mange er tatt ut?
3: Det er over 200 som gikk i streik nå for under en time siden. Avstanden mellom partene ble for stor i meklingen. De forhandlet om landforpleiningsavtalen, og ifølge Fellesforbundet så har de som jobber der noen av landets laveste lønninger, og står i en krevende situasjon nå med økt boligrente, økte matpriser og dyrtid.
0: Hvor jobber de som er da berørt av denne landforpleiningsavtalen?
3: Den omfatter ansatte som jobber med forpleining, da altså innkvartering, servering og renhold for arbeidstagere i olje- og gassvirksomheten på land. Det er meldt plass fra tredelse for 205 organiserte arbeidstakere i 5 bedrifter tilsluttet NHO Service og Handel. Og streikuttaket omfatter ansatte i Coor Cleaning, Catering and Properties avdelingen ved Kjellbergodden, Hammerfest, Kolsnes, Kårstø og Mongstad.
0: Hva er kravene deres?
3: Kravene er forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det er urimelig at latlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Takk så langt, Astrid Huse.
1: Flere pasienter med muskelsykdommen ALS ønsker seg en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Og nå skal vi møte en av dem, Irene Mjelde fra Ålesund, og hun er en av de som ikke får.
4: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesykdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til været.
4: Det begynte for 2,5 år siden. Jeg merket at tungen ikke listret som før. Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
5: 2 år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS.
6: Den er ikke på markedet, og man vet veldig lite om sikkerhet på lang sikt.
5: Det sier Angelina Hatlø-Manial. Hun er forsker og nevrolog ved Oslo Universitetssykehus. Irene fikk ikke delta, men et stortingsvedtak gav hun et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
4: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
5: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
7: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet, og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den er sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
8: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
5: For Irene er det mye å forholde seg til.
4: Vondt å forlate alle. Jeg er glad i det jeg ikke skal få oppleve fremover.
1: Og det var Irene Mjelde, som vår reporter Fride Kvamsø Rekdal hadde møtt i Ålesund.
0: Kom fotballfeberen tilbake i går, Tro? Det startet glimrende for det norske landslaget i går kveld, men Danmark greide nesten å ødelegge kvelden for landslaget for menn. Patrick Sten Rolands går

0: gjennom den spennende kvelden for oss.
1: Starten av kampen mot Danmark var en drøm for Norge.
2: Martin Ødegaard innover i feltet til Bob. Bob, hva kan han gjøre? Han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring!
1: Norge skåret to kjappe.
2: Her kommer Nusa rett ut for 16 meter til Danmark. Det er langs kanten, finter forbi en. Innover i feltet, og Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål!
1: Danskene så rystet ut, men utover i kampen slo de tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger. På 2-2 og en halvtime igjen å spille hadde Norge hatt en dårlig periode. Da la NRKs ekspert Kristoffer Løkberg merke til en viktig detalj.
3: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i baren og pekt på haka si med haka. Fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt, selvfølgelig da, den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innøyd dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
4: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
1: Det sa Martin Ødegaard.
4: Ja, jeg synes det er utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
2: Og så får de der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: Seieren var Norges første på A-nivå i nasjonsligaen. Sander Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
5: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo en årrekke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint om man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme her.
6: Sander Berge til slutt i dette innslaget etter Norge-Danmark 3-2. Med oss i nyhetsmålen, Vegard Aulstad, fotballkommentator i VG. Ullevål var fullt, stemningen høy. Leverte folkeheltene på nytt her, synes du?
7: Jeg vil si det. En nytt nivå på Ullevål-publikum også. Vi har jo blitt utdannet som fotballsupporter alle sammen. Denne sommeren føles det ut som, så det var opptakten til denne kampen var litt annerledes. Man merker at man møter en rival, og det smitter over på spillerne, som har en fantastisk start på kampen. Og så blir det disse marginene som vi også så i fotball-VM i sommer, som nå Norge er flinke til å ha på sin side, og da slår vi Danmark for første gang i en tellende kamp.
6: Og denne kurven som det norske fotballslaget for menn har gått, eller har hatt, fra middels til litt over middels og nå til egentlig ganske gode. Er de like gode som under VM?
7: Jeg synes dette var et Norge som fortsetter å vise at de tar steg. De er jo veldig dominante mot Danmark i lange perioder i denne kampen her. Slipper seg litt ned riktig nok, og det gjør at denne kampen står og vipper. Men så er Norge så heldig da, å ha to så store stjerner som kanskje Danmark mangler, og det utgjør stor forskjell i kamper som dette her. Og det at de slår Danmark da, på denne måten, på nasjonsligans A-nivå, når mange kanskje var litt bekymret for at VM skulle være den der suksessperioden, at man nå kunne slippe seg ned igjen, og ingenting blir som de store stadionene og den anledningen i USA. Men Ståle Solbakkens menn viste til gangs da, at de kan kjempe med de beste landene i verden.
6: Du nevnte det at kampen så vippa litt da, for Danmark var jo ikke akkurat de har øvd de også, og gjorde det bra i deler av kampen. Det ville ikke Solbakken ha så veldig mye sånn fokus på. Vi skal heller være stolte over at vi vinner 3-2. Hva tenker du om det?
7: Ja, det var vel NRKs husekspert Kristoffer Løkberg som kalte det et gufs fra fortiden da, med henvisning til alle disse mørke årene, og så er jo det litt vel langt å dra det, men det var 25 minutter etter pause som var veldig svake fra Norge. Det innrømte spillerne selv også. Så sier Ståle Solbakken da at man kanskje skal fokusere mer på det positive etter de har slått Danmark for en gangs skyld.
6: Er det naturlig både for han og for kaptein Ødegaard å fokusere på det positive når det er en ny kamp allerede søndag? Da kommer jo Portugal og Cristiano Ronaldo.
7: Ja, innad i garderoben så kommer jo de til å ta med seg det som var bra i denne kampen, så kommer de til å gjennomanalysere det som var dårlig også, for man må opp et nivå når man skal møte Cristiano Ronaldos Portugal, som er et av verdens beste land og som har vunnet denne nasjonsligaen to ganger.
6: Og hva slags forventninger kan vi ha til søndagen for Norges del?
7: Forventningen er jo at man skal kunne kjempe med Portugal da, nå om å vinne den gruppa som

0: debatten på om Cristiano Ronaldo et problem for Portugal i kraft av sin alder, og at han hemmet litt av den. Men treneren som har kommet inn, Jorge Jesus, han var treneren hans i klubblaget Al Nasser i fjor, så alt egentlig bygget rundt at fotballikonet skal jakte sine 1000 karrieremål. Det derfor han fortsatt holder det gående.
1: 41 år Cristiano Ronaldo har blitt, og han altså, og veldig mange andre kommer på Ullevål på søndag. Vegard Austad, fotballkommentator i VG, tusen takk.
2: Det som har vært prøvd, men nå viser seg kanskje ikke virke, å overføre avføring fra friske personer for å behandle folk som har irritabel tarm. Men nå viser det seg, det har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie, den blir nå presentert i det veldig anerkjente medisintidsskriftet The Lancet, det skjer i dag, og funnet overrasker selv forskerne. Over en halv million nordmenn har nemlig irritabel tarm, og mange har hatt et håp om å finne en kur som virker, og det kunne jo vært denne da.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene. Og det var uventet for lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: Det er klart overraskende, for det at den første studien vår visste jo lovens resultat, og det her var jo en studie som skulle egentlig bygge videre på det.
5: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
4: Det sier Mats Johansson, som generalsekretær i Magetarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke det her bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker, og det nettopp sånn vi kommer i mål, ved å finne ut hvilke metoder som virker og ikke.
4: Flere sykehus i landet har deltatt i studien. Ernæringsfysiolog Eline Randulf Hillestad har vært lokal prosjektleder ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.
6: Mitt inntrykk at mange pasienter har store forventninger og forhåpninger til denne behandlingen og inkludert denne studien da. Vi trenger å forske mer på hva tarmfloraen egentlig betyr for kroppen vår.
2: Og det var det vår reporter Eli Bjelland som hadde laget reportasje om.
7: En podcast fra NRK.
8: Livet for kort for en dårlig bok.
9: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
10: Hvem får med seg flest lesere?
11: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
10: Og hvilken bok vil du lese?
12: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
13: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
1: Foreløpig det fredag 25. september. Klokka 7, og dette Nyhetsmorgen fra NRK.
2: Næringsministeren og regjeringen da, vil lagre dobbelt så mye drivstoff for bedre beredskap.
14: Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
1: Skandale blir det kalt. Norsk politi inviterer etiopisk etterretningstjeneste til å avhøre asylsøkere fra landet.
15: Det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
2: Trump har hatt skit i middag i Det hvite hus. I talen sin påstår Trump at USA og Kina aldri har hatt et bedre forhold.
16: We represent different systems, but the ties between our people endure. We've never gotten along better.
1: Noen spiser middag, mens vi andre spiser frokost. Møt 11-åringene fra Drammen da, som var honningdommere.
17: Nam, det var god.
18: Slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
19: Den var veldig god.
18: Den var
19: femmer.
2: Er det jul igjen?
1: Ja, i alle fall på én radiokanal, ikke denne.
2: Vi skal høre om det. Nyhetsmålen i dag med Jon Brannes og Ugo Fermariello.
1: Men aller først så skal vi altså høre om bedre beredskap for drivstoff i Norge. For regjeringen vil at lagret vi har skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i

0: Midtøsten, minkende oljelagere, skaper stadig større usikkerhet. Men så det altså usikkert da, hvem som skal betale.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
2: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
1: Det vi gjør nå jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det viktig for næringslivet, det viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet, særlig med tanke på drivstoff.
3: I dag har vi en god tilgang på både drivstoff, flybensin og annet, men det kan bli en mer alvorlig situasjon.
2: I et intervju med NRK i april, etter at Iran-krigen hadde brutt ut, sa statsminister Støre at det ved drivstoffmangel enten kunne bli aktuelt med frivillige tiltak, eller sågar mer kraftfulle grep.
3: Men hvis dette virkelig skulle fortsette, og det blir mangler, så må også myndighetene kunne ta grep.
2: Og nå i september er Støre ikke i tvil om at situasjonen er bedre enn i vår.
4: Vi har oppdatert og forsterket planene våre. Vi har også styrket kapasitetene våre på en god del områder, og har en høy beredskap.
2: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedet nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år. Å unngå et ytterligere press på pumpeprisen er også et hensyn.
5: Det er helt nødvendig.
2: Sier Trygve Slagsvold Vedum om grepet. Helt fornøyd er Senterpartiets leder likevel ikke.
5: Men den bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
2: NHO-sjef Ole-Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
6: Nå kommer det. Vi skulle gjerne sett at det kom tidligere, men nå kommer det i hvert fall. Så nå må vi raskt be enige om hvordan vi skal gjøre det. Og så går det noen år for å fylle opp disse lagrene, og da vil forsvarsevnen i Norge være styrka. Men vi må også sikre at det sivile samfunnet har tilgang til drivstoff i en krise- eller krigssituasjon. Da nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
7: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
1: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før. Vi vet at det finnes kapasitet til å doble drivstofflagringen i Norge.
0: Sa næringsminister Cecilie Myrseth. Reporterne her var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. Og så sent som i natt så er altså driften stanset ved oljeraffineriet i Novosjatinsk i Russland etter et ukrainsk droneangrep. Og for 2 minutter siden kom melding om en eksplosjon i sentrum av Kyiv etter russiske droneangrep på den ukrainske hovedstaden.
8: Og uansett, når du ser deg rundt, når det gjelder det med drivstoff, så får du øye på plakater med over 30 kroner for bensin eller diesel rundt omkring i landet. Og Norges Bank har satt opp styringsrente i 4,5%. Ja, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Blir alt dyrere? Kommer vi til å miste kjøpekraften? Blir det en ny dyrtid?
9: Nei, dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så er jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så er prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der er det mange unge i den gruppen.
8: Så blir lønnstilleggene for de som har lønn spist opp?
9: Nei, det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det er jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor. Så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så er det selvfølgelig en god del som har storlån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
8: Ikke alle som har lønn. Det er jo ikke alle trygder som øker like mye heller.
9: Nei, definitivt. Og også de som leier har jo sett ganske kraftige prisøkninger blant annet.
8: Så hvilke grupper blir hardest rammet?
9: Vi har sett før at mange unge og småbarnsfamilier, de som har tatt opp mye lån,

0: lån, særlig 10-15 siste årene, de blir jo da preget av det, for de bruker allerede mye av månedsbudsjettet på å betale på boliglånet, og mange av de vil gå en litt tøffere høst I møte.
1: Du var inne på det med inflasjonen ikke helt der Ida Wollenbakke, sentralbanksjef, vil ha den, men minn oss på det da, for å komme oss etter gårsdagen. Hvorfor satt hun opp renten fra 4,25 til 4,5?
0: Flertallet av de fem rentesetterne gått lei av en prisvekst langt over målet, og vi har faktisk ikke vært på merke eller under merke siden starten av dette tiåret, så nå har rentesetterne mistet tålmodigheten. Selv om da prisveksten har vært lavere enn Norges Bank ventet de tre siste månedene. Og så var det et mindretall da, som heller ville vente og se litt an om denne litt avdempede priskarusellen fortsetter utover I høst.
1: Ja, for det nye det at de forteller hvordan de har diskutert dette her.
0: Ja, og det jo litt gøy.
1: Ja, får du innblikk I at det ikke en sånn, det ikke en helt eksakt vitenskap?
0: Nei, det det jo virkelig ikke. Det ikke fysikk vi snakker om I økonomiens verden. Og det I tillegg sånn at parametrene, økonomien endrer seg jo hele tiden. Og det gjør det jo krevende å sette en rente, og så har du da ulike rentemedlemmer som opptatt av litt ulike ting. Vi har nok en som meget opptatt av arbeidsmarkedet, som da var litt mot initielt å heve renten denne gang, og så har du andre som legger mer fokus på at nå må inflasjonen kveles ved å få opp renten og drepe litt av disse forventningene vi har til at prisene skal løpe raskere enn Norges Bank liker.
1: Sindre Erdal, to ting til. Hvor lenge kommer renten til å være såpass høy? Den ikke høy for alle som husker 90-tallet, men såpass høy.
0: Den kommer til å være høy lenge, og jeg lurer på om vi kan måtte vente til 2028 før vi kan begynne å snakke om rentekutt, så kan mye skje før den tid. Men det også en liten mulighet for at vi får en heving til etterhvert.
1: Og når statsbudsjettet kommer, eller forslag til statsbudsjett, hva tror du politikerne kommer til å gjøre for å møte dette her?
0: Jeg redd politikerne vil fortsette å bruke ganske friskt med penger, og I hvert fall ikke bidra til at Norges Bank får en enklere jobb, ikke bidra til at prisveksten demper seg meningsfullt gjennom statsbudsjettet.
1: Sindre Herdal, økonomikommentator E24, nå på morgenkvisten hos oss. Takk skal du ha.
2: Det slik at en av de mest siterte rockelåtene I norsk historie Black Debatts problemer innad I Høyre. I dag I politisk kvarter handler det om problemer innad I problemene innad I Høyre. Johannes Irgens Hellåsson forklar.
3: Det stemmer. Til politisk kvarter så kommer både opprøreren som ba Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur I saken om drivstoffavgiftene, og opprøreren som synes at det var å gå alt for langt. Derav problemene innad I problemene I Høyre. Og så kommer det to kommentatorer som veldig uenige I hva som egentlig kjernen bak problemene innad I Høyre.
2: Så det problemer innad I kommentatorkorpset om problemene innad I Høyre som har skapt problemer innad I Høyre?
3: Ja, det utvikling I saken.
2: Ja, vi får gå utenriks, Ugo.
1: Vi flytter oss til FN-salen I New York, hvor kanskje det som på lang tid den mest splittende talene som blitt holdt under høynivåuken der, har funnet sted, nemlig Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han talte. Allerede før han hadde sagt et ord reiste representanter fra over 50 land seg og marsjerte ut I protest. Netanyahu brukte muligheten det en av verdens viktigste talestorer til å angripe alle finnene sine. Utenriksminister Espen Barth Eide ble sittende I salen, men synes talen var urovekkende.
4: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse
5: I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
1: Og utenfor FN-bygningen I New York var demonstrasjonene både for og mot Israel der, mens Netanyahu talte. Amerikanske Lisa Hurwitz beskriver det jødiske samfunnet som et delt samfunn når det gjelder Netanyahu. Hun ønsker seg politisk endring I Israel.
6: We need a change of administration in Israel. We need a huge pressure campaign on the current administration in Israel. And we have to speak up. Really gonna change anything, but if I don't say anything, then I'm implicit.
2: Plakaten min hjelper ikke, sier Lisa Hurwitz, men hvis jeg ikke sier noe, så jeg medskyldig. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte Benjamin Netanyahus tale fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå?
7: Det var nærmest alt og alle allerede før han begynte på sin offisielle tale. Så gikk han løs på de delegatene som forlot salen i protest mot at han skulle holde tale. Ifølge israelske tjenestemenn var det delegater fra nesten 80 land som forlot salen i protest, og Netanyahu kalte dem moralske feiginger før han satte i gang talen sin, hvor han blant annet gikk løs på noen av sine historiske allierte i Vesten, altså land som Storbritannia og Frankrike, som i økende grad har kritisert Netanyahus brutale krigføring på Gaza-stripen, og denne bosettervolden vi stadig hører om, altså ulovlige bosettere som går løs på palestinere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu nærmest bagatelliserte bosettervolden og sa at dette et veldig marginalt fenomen. Det kanskje 2-3 palestinere som blir drept av bosettere. Det stemmer ikke ifølge FN, som sier at så langt i år bare har over 20 palestinere blitt drept, og de siste årene har 6000 angrep på palestinere blitt registrert. I den muslimske verden gikk Netanyahu løs på land som Tyrkia og Qatar, som åpenbart har blitt målskiver for Israel. De sier at Tyrkia og Qatar finansierer anti-israelske kampanjer, blant annet i sosiale medier. Netanyahu sa at de sprer antisemitisme. Det hører også til historien at Qatar det samme landet som Netanyahu lot overføre millioner av dollar til Hamas i sin tid. Altså Netanyahus regjering godkjente overføringer fra Qatar til Hamas. Penger som trolig ble brukt av Hamas til å bygge disse fryktede tunnelene som Israel nå gjør alt for å ødelegge. Og han kritiserte også New York-borgermester Zohran Mamdani og kalte han en antisemitt for å spre jødehat, og Mamdani svarte raskt med å si at Netanyahu forsøker å hvitvaske folkemordet.
2: Ja, for folkemordanklagene mot Israel har jo vokst, kommet fra stadig flere og flere hold. Hva sa Netanyahu om det i talen sin?
7: Ja, det var vel den delen Netanyahu var mest engasjert i. Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han. Men om man ser bildene fra Gaza, så vil jo de fleste kritikerne til Israel hevde at dette ikke en målrettet kampanje mot Hamas, slik Israel hevder. 80% bortimot av Gaza-stripen lagt i grus, og det vil ta mange tiår før man får rydde disse ruinene og eventuelt bygget opp Gaza igjen.
2: Vi hørte Espen Barth Eide, du nevnte også New Yorks borgermester Zohran Mamdani. Hvem andre har reagert på Benjamin Netanyahus tale i FN?
7: Netanyahus tale skaper alltid reaksjoner her i Midtøsten, i den muslimske delen av verden, så ristes det på hodet av det de fleste ser på som blanke løgner som Netanyahu serverer. I Israel mottagelsen mer blandet. Der veldig mange støttende når han har forsvart Israels rett til å forsvare seg, blant annet mot disse folkemordanklagene. Der mener mange israelere at han gjorde en veldig god figur i å forsvare Israels rett til å forsvare seg, samtidig som han får kritikk for å ikke ta noe som helst selvkritikk for de forferdelige forholdene i Israel for 7. oktober-massakren, og at han hele tiden legger skylden på andre enn seg selv.
2: Takk i denne omgang, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Minutter over 7 på en fredag. Dette Nyhetsmorgen i NRK.
2: Ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassbransjen i strekk.
1: Norge skal ha dobbelt så mye bensin og diesel i beredskap som i dag, foreslår regjeringen.
2: Og etter Dagsnytt om litt så får du høre om garnfeber blant de som mer eller mindre interessert i fotball.
8: Men når jeg ser bildene fra kampen så kikker jeg like mye på alle bøttehattene som sitter på tribunen.
1: Siste dag for Kinas president Xis statsbesøk til USA. Det ender med te etter bankett natten, når natten faller på her i Norge. Det var Trump som stod der, flankert av mange av de største næringslivstoppene, mens Xi ikke stilte med noen av Kinas kjente tech-gründere eller forretningsfolk. Så vi la oss se dette møtet fra Beijing, Asia-korrespondent Philip Lothe. Hva sier du om besøket at Xi ikke tok med seg alle de også veldig mektige næringslivsmenneskene der?
9: Det sier jo litt, og det er et veldig sterkt vitnesbyrd om at i spørsmål om handel og industri, så er veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake. Det var en delegasjon klar faktisk, til og med rapporter om at de reiste på et eget fly. Men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel grunnleggeren og sjefen for elbilgiganten Bud, BYD, eller batteriprodusenten Cattle. For klima til å investere og starte produksjon i USA, det er ikke til stede i det hele tatt. Sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
1: Vi husker jo fra i går at denne pausen i handelskrigen, den varer nå bare til 10. januar, altså forlenget med noen måneder. Kina håpet vel på Trumps periode, så hva er essensen etter disse dagene sett fra Kina?
9: Ja, både sett fra Kina og andre som følger Kina og USA, så har dette handlet veldig mye om pump, og hvor verten, altså Trump og hans folk, har ønsket at både Trump og Xi skal kunne skinne i så mye prakt som mulig, også for å sende et politisk signal om at det er vennskap, det er vennlighet, og begge ønsker å fremme det de kaller strategisk stabilitet. I Kina så får pomp og prakt veldig mye oppmerksomhet, at Xi blir vist stor respekt, og Hong Kong-avisen South China Morning Post skrev en hel artikkel om at Ivanka Trumps, altså Trumps eldste datter, satt langt fremme under banketten i går og hadde på seg en kjole av den kjente kinesiske designeren Guo Pei, som blant annet designet kjolen som Rihanna brukte under Met-gallan i 2015. I tillegg så er det jo noe substans som blir vektlagt her. Xinhua, det statlige nyhetsbyrået, sier at Xi brukte mye av møtet til å presse Trump på Taiwan, hvor Xi og Kina ønsker at USA ikke bare skal si at de ikke støtter uavhengighet for Taiwan, men at de er imot det. Så det ville være et viktig ordskifte, og det prøvde Xi på også i mai, men ser ikke ut til å lykkes med det. Men Taiwan har vært viktig for Xi.
1: Så dette er jo vanskelige spørsmål da, som ikke har kommet særlig lenger, og så er det til, nemlig KI, kunstig intelligens. Har det preget dagsordenen på noen måte? Altså, hva er blitt sagt?
9: Det har blitt løftet, og der er tilnærmingen ganske ulik. Trump har sagt at han er fornøyd med sånn som kappløpet innen KI er akkurat nå, mens Xi i går sa at det er både innenfor vår kapasitet og det er vårt ansvar å sørge for et regelverk og sørge for at mennesker alltid har kontroll over KI-en. Og så har det jo blitt enighet om at det skal opprettes en hotline, en dialog for KI-incidenter, og det kommer de til å snakke videre om på APEC-møtet, det store stillehavsmøtet i Shenzhen i november, hvor også Trump er ventet.
1: Philip Lothe, takk skal du ha, direkte fra Beijing med ettermiddagsrushet i bakgrunnen.

0: Det er jul allerede nemlig, I hvert fall på radio allerede fra I går faktisk, og vi får ønske god jul til programleder I P24-7 juleradion, Tuva Fellmann.
1: Ja, det for tidlig å si god jul, men jeg sier det, vi kan si det da, god jul.
0: Du ferdig med alle julepresangene også, Fellmann?
1: Åh, nei, vet du hva, jeg koser meg maksimalt med julegavene, så jeg prøver å dryppe det litt utover I oktober, november, desember, men så jeg ikke ferdig, men jeg gleder meg til å begynne.
0: Vi skal ikke beskylde juleradion for å dryppe noe særlig utover. Her det 100% jul på radio, det litt tidlig når det knapt høstferie, det mange som mener, men de siste årene har dere startet nøyaktig 3 måneder før julaften. Hvorfor?
1: Ja. Du, fordi det noen som har lyst til å høre på julemusikk. Og jeg vet at bare slapp helt av, det noen som blir veldig sure av at det spilles julemusikk tidlig, men det som så deilig med radio jo at du kan velge å skru på, og så kan du velge å skru av. Og det jo gøy at I fjor I oktober for eksempel, så hadde vi 461.000 lyttere innom juleradion I oktober, så det mange som har lyst til å høre på litt grann julemusikk, kanskje I skjul.
0: Hva vil du si til de som vil spare litt på julestemningen da, bortsett fra du får høre på en annen kanal?
1: Altså, her gjør alle som de vil, og jeg skjønner godt at du har lyst til å spare det litt, men bare vit at det var et år hvor jeg og mannen min bestemte oss for å spare julemusikken, og så et par dager før jul, ja, da fikk alle omgangssjuke, og da var det hele desember, da var det, jula var over. Så det å nyte jula, det synes jeg veldig fint. Strekke det litt utover.
0: Du nevner at mange interessert. Hvor mange hører på P24-7 juleradion?
1: Altså, I fjor, for eksempel, I desember, så var det 1,8 millioner som var innom juleradion, og det jo helt fantastisk. Det vil jo si at liksom nesten halvparten av landet svinger innom for å høre på juleradion, og det, herregud, ikke det gøy? Jeg tror det mange som vil ha litt julestemning, ja, rett og slett.
0: Hva det med denne julemusikken da, som gjør at det blir nesten en egen sjanger og en egen kanal og et eget publikum?
1: Altså, helt ærlig, det ikke... Det altså jeg må bare si det, jeg våkna I dag, og så skulle jeg gå hit, og det mørkt rundt omkring, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare, jeg skal høre på litt radio julemusikk, så hørte jeg på juleradioen. Og den der følelsen du får av å gå litt I skumringen, og så høre på noe deilig julemusikk, det på en måte et avbrekk, og jeg skjønner at det veldig tidlig, så bare liksom, i vårt slagord I disse månedene julestemning når du vil ha det. Men det så mye mørkt I verden da. Så det å kose deg med de tingene du kan, og når du finner en sånn liten lomme hvor du kan få en deilig følelse, så synes jeg man skal nyte den, hvis man har lyst.
0: Og du gleder deg til pepperkaker og julemarsipaner I butikken også, du?
1: Åh, herre min! Ja. Men samtidig, dette skal butikkene avgjøre. Når det skal komme, det deres greie.
0: Først og fremst musikk da på P24-7 juleradion. Hva din favoritt julesang, Tuva Fellmann?
1: Altså, jeg jo glad I klassikerne, men jeg synes også det har kommet så utrolig mye god norsk julemusikk. For eksempel Astres sin julelåt, synes jeg helt fantastisk. Og Ramon kom jo med en I fjor, som kanskje per def ikke en julelåt, men som allikevel ble det for meg, så nei, den nye norske julemusikken synes jeg helt utrolig.
0: Før vi sender deg da tilbake på lufta, Tuva Fellmann, I vår konkurrerende kanal, så må jeg jo spørre om du har noen planer for Halloween.
1: Oi, for Halloween? Ja, jeg har jo småbarn, ja, så vi skal vel ta på noen skumle masker og gå rundt da.
0: Jeg kommer ikke veien for julefeiringa.
1: Nei, sånn ja. Nei, vi jo en sånn familie som feirer hele året, vi.
0: Ok, tusen takk, Tuva Fellmann, og god jul videre.
2: En evig fest. Honning. Mange har det kanskje til frokosten, og det finnes altså mellom 4,5 og 5,000 birøkter I Norge, og nå sommerens honning klar. Den kommer jo I mange slag, og snart skal den beste kåres, og dommerne I gang.
3: Nå tar jeg pinnen opp I honningen, og jeg fikk litt mjø. Nam. Det var god.
4: Ja, jeg bare gjør det samme. Jeg putter den inni, og så slikker jeg litt. Det var veldig søtt og godt.
5: Ida og Adrian honningdommere. Det nemlig snart honningmesterskap på Portåsen I Mjøndalen, og flere sjetteklassinger skal dømme I kategorien elevenes favoritt.
3: Nam.
5: Foran dem på bordet står 5 glass med høstens honning.
3: Jeg synes egentlig det var en av de verste, fordi jeg synes at den var litt tynn på en måte.
4: Jeg kan 2, fordi ja, den var ikke så god.
3: Den var veldig god.
4: Den var
3: 5'er.
4: Jeg tror jeg kan 4'er.
3: Den smakte ganske likt som den forrige.
4: Den der smakte litt sånn som, eller den lukta I hvert fall som en solkrem.
5: Solkrem?
4: Ja.
5: Solkremhonningen, hva ga du den?
4: Jeg tror jeg ga den 3.
5: Her har vi en veldig lysen og litt rennende.
3: Ja, den var, jeg følte at den var litt sur. på en måte, i ettersmaken.
4: Jeg synes ikke den var noe særlig god, jeg ga den en toer.
5: Ja, de tar jobben på alvor, for det skal jo dommere gjøre. Og sjetteklassingene har lært litt av hvert om hvordan honning blir til.
3: Vi lærte om sånn birøkning og hvordan man tar vekk boksen som er utenpå sånn der, sånn ting som honningen fester på. Og så er det en sånn maskin som honningen blir snurret rundt i, og så er det en sånn tapper som man kan tappe honningen ut.
6: At det rommet hvor vi oppbevarte honningen og sånn, det var veldig varmt. Det måtte være veldig varmt for at det skulle oppbevare honningen, og så måtte ikke honningen være for mye vann i.
5: Hvor viktig er biene, vil du si, Astrid?
7: De er veldig viktige fordi de gjør sånn at alle blomster og trær finnes, og at de lager honning, og det er veldig godt.
4: Biene, forskjellige bier lager litt forskjellig smak, og så kommer det litt an på hvordan du tar det ut og sånn.
5: Kommer dere til å spise masse honning fremover nå?
3: Ja.
4: Ja.
3: Nei.
5: Ikke du?
3: Jeg kommer ikke til å spise så mye honning, for jeg er litt kresen.
4: Jeg spiser allerede litt mye honning, men jeg kommer kanskje til å prøve litt forskjellige typer.
6: Ja, den er ganske søt, men veldig god.
7: Den er veldig god. Den er veldig søt, men samtidig god.
5: Og hva skal til da for at den vinner da?
3: Det skal til at alle andre synes den er god.
5: Ok, så alle var enige om at den var den beste. Det er deres favoritt. Altså, ingen bismak på den.
2: Og honningdommere var Ida Bratt, Ida Kratt Bjørholt, Astrid Hatteland Kåsa, Jakob Fuchs Andersen og Adrian Strøm. De går Adrian Strøm Riis, og de går i sjette klasse på Vestbygda skole i Drammen, der vår reporter var Tina Brokk.
0: Det et minutt til Anders Borgen Werring kommer med Dagsnytt, og etterpå så skal du få høre at det fotballfeber for heklere og strikkere. Alternativt, hekle- og strikkefeber for fotballfans i Stavanger. Vikings draktfarger i ferd med å bli utsolgt. Tema i politisk kvarter rett etterpå altså opprøret innad i opprøret i Høyre. Og hvis du en like nysgjerrig som meg, så får du altså følge med kvart på åtte. Og etter klokka åtte så skal du blant annet få møte 18 år gamle Lina på Svalbard, som merker at verdens stormakter har blikket stadig mer rettet mot nord og mot hennes hjemplass.
8: En podcast fra NRK.
9: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
10: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
11: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
10: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
12: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
9: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
8: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
2: NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager.
13: Veldig urolige tider som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
2: Etiopiere i Norge tvinges til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Det ble en knepen 3-2-seier til Norge over Danmark i fotball i går.
14: Så klarer vi å kare oss ut av det, og er best på slutten.
2: Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagere fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
13: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge.
15: Se for deg en krisesituasjon der all tilgang på diesel og bensin stopper helt opp. Hvordan skal man da få fraktet brød og melk til butikkhyllene? Tenk deg at strømnettet blir slått ut og sykehusene mørklagt. Hvordan skal maskinene da bli holdt i gang og pasientene få den hjelpen de trenger? Det derfor vi har beredskapslager av diesel og bensin.
13: Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne, og ikke minst i den veldig urolige tida som vi lever i, så trenger vi å styrke vår egen forsyningssikkerhet.
15: Konkret foreslår nå næringsminister Cecilie Myrseth å doble beredskapslager av drivstoff fra 20 til minst 40 dagers innlandsk forbruk. Ettersom det er knapphet på drivstoff i markedene nå, skal lagrene bygges opp gradvis over 3 år.
16: Det er helt nødvendig.
15: Si Trygve Slagsvold Vedum om grepet.
16: Men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Og så kan det ikke være sånn at regjeringen da sier at det er norske bilister og norske anleggsfirmaer som skal ta.

0: regningen. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
1: NHO-sjef Ole Erik Almli etterlyste i vår et større lager av drivstoff i Norge.
2: Ja, nå må vi sikre at dette blir gjennomført raskt, og at vi da også sikrer at finansieringen av dette er et godt kompaniskap mellom private og offentlige.
3: Fra næringslivet kommer det klare forventninger om at regjeringen skal bidra med penger for å sikre en bedre beredskap. Kan du love det?
4: Nei, det kan jeg ikke love. Det vi gjør nå er å bruke de systemene som vi har fra før.
5: Reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe alle sine fiender. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagen om at Israel begår folkemord på Gaza.
6: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
5: Ja, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du fulgte talen til Netanyahu fra Beirut. Hvem det som fikk gjennomgå i Netanyahus tale?
7: Det var omtrent alt og alle Israel ser på som sine kritikere og fiender. Vestlige land som Frankrike og Storbritannia fikk kritikk for den økende kritikken de har rettet mot Netanyahu og hans krigføring på Gazastripen og den økende okkupasjonen av Vestbredden. Muslimske land som Tyrkia og Qatar fikk gjennomgå for å spre antisemitisme. Og New Yorks borgermester Zohran Mamdani ble også nevnt som en antisemitt. Og han svarte raskt med å si at Israel forsøker å hvitvaske folkemordet sitt.
5: Hvordan er reaksjonene på talen der du er?
7: I den muslimske verden ristes du på hodet av Netanyahus tale. Veldig mange mener at han farer med blanke løgner. I Israel er reaksjonene mer delte. Netanyahu er en polariserende politiker i sitt eget land, men veldig mange er fornøyd med det forsvaret han la frem av folkemordanklagene. Mange liker måten han forsvarte Israel mot disse folkemordanklagene, samtidig som mange er kritiske til ham for at han ikke har tatt noe som helst selvkritikk for det kaoset Israel står oppi etter 7. oktober.
5: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Så skal vi høre at etiopiere på politiets utlendingsinternat er blitt tvunget til å møte representanter for hjemlandets etterretningstjeneste. Det bekreftes nå av både politiet og justisdepartementet. Advokat André Møkkelgjær sier dette kan ha satt klienten hans i fare.
8: Nå vet vi da at det er en enhet underlagt etiopisk etterretning og sikkerhetstjeneste som får denne informasjonen direkte, og det er klart det er svært problematisk.
9: Det var i november 2024 at en delegasjon bestående av etiopiske myndigheter ankom politiets utlendingsinternat etter å ha blitt invitert dit av politiet. Formålet var å avklare identiteten til etiopiere som skulle tvangsreturneres. NRK har tidligere fortalt at de internerte ikke får vite hvem de snakker med, og at det ikke benyttes tolk under samtalene. Håvard Jonsen Beck er seksjonsleder for ID-avklaring i politiets utlendingsenhet. Han sier de kjent med at det folk fra den etiopiske etterretningstjenesten de inviterer til utlendingsinternatet.
10: Og vi er kjent med at det er det som heter National Intelligence Security Service i Etiopia, forkortet NIS, som er instansen som verifiserer identiteten som norske myndigheter etterspør.
9: Justisdepartementet ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post at
11: departementet anser det ikke som problematisk om representanter fra etterretningssiden deltar i slike verifiseringsdelegasjoner, da det før fremstillingen er avklart at det ikke foreligger beskyttelsesbehov.
12: Vi mener dette er en skandale.
9: Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. Han frykter at Norge kan ha sendt folk tilbake til forfølgelse.
12: Dette er forhold som må granskes og som må få konsekvenser.
5: Reporter Kristine Næss Larsen. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Irene Mjelde fra Ålesund er en av dem, men hun får ikke tilgang.
13: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
14: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til verden.
13: Jeg savner å kunne prate, synge og diskutere.
14: 2 år senere fikk hun diagnosen. Men da var det for sent for at hun kunne delta i en studie som forsker på en helt ny medisin mot ALS. Irene fikk ikke delta. men et stortingsvedtak gav henne et nytt håp. Politikerne ble enige om at alvorlig syke pasienter skulle få en sjanse til å søke tilgang til medisiner, selv om de er lite forsket på.
13: Jeg har livsglede og livslyst, og den gir håp.
14: Men så langt er det ingen av de som har søkt om tilgang utenfor studien som har fått det. Det blir pekt på som uforsvarlig. Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
15: De vet at de kommer til å dø. Men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
14: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp. Et av vedtakspunktene var å sette ned en ekspertgruppe som skulle finne ut hvordan tillegg tilgang til legemiddel kan gå føre seg. Den er sett ned og skal levere en rapport 1. oktober.
16: Vedtak i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
14: For Irene er det mye å forholde seg til.
13: Vondt å forlate alle jeg er glad i, og det jeg ikke skal få oppleve fremover.
5: Reporter Fride Kvamsø Rekdal. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Og danskene hadde utlignet til 2-2 etter 60 minutter, så la fotballekspert Kristoffer Løkberg merke til en detalj.
17: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i ballen og pekte på haka si med haka, fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt selvfølgelig den målgivende passningen til Erling Braut Haaland på et innhøyt dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
18: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
19: Det sa Martin Ødegaard.
18: Ja, jeg synes det er utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpne kampen fantastisk, kjøre over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
19: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
20: Og så går det løsning, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
19: Seieren var Norges første på A-nivå i Nasjonsligaen. Sande Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
21: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo i Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og...
5: Det var Patrick Sten Rovlands. Erlend Rønneberg og Anders Borgen Væring har hatt ansvar for NRK Dagsnytt i dag.

0: Nyhetsmorgen, ja, klokka 7.40, det er det blitt. Og selv garnbutikken i Stavanger merker at vikingfeberen herjer. Det renner garn ut av butikkene i fargene til seriemesterne i fotball for menn.
1: Det skal være kvitt, det skal være blått. Dame i kvite og i blå.
2: Det skal være kvitt, det skal være blått. Og nå som viking har fått seg nye europadrakter med nye farger, så skal det også være rosa. Klart til mesterligaen.
3: Og der det mål igjen! Og der det mål igjen! Og det Niklas Fuglestad!
2: Vikingfeberen, den herjer på Nord-Jæren. Og bøttehatterne som vi så under VM, de syns godt på tribunen på Lyse Arena. Men i nye farger.
4: Så gjerne ikke jeg like fotballinteressert, men når jeg ser bildene fra kampen, så kikker jeg like mye på alle bøttehattene som sitter på tribunen, og jeg synes jo det kjempegøy. Senest i går fikk jeg noen snapper fra kampen til Viking, og der var det mange bøttehatter i området jeg så. Ja.
2: Det sier Line Røring, som driver den lille garnbutikken Garnbørsen i hagen sin på Eiganes i Stavanger.
4: Det jo de berømmelige bøttehatterne og bomullsgarn som vi selger ganske mye av. Og akkurat nå det jo vikingfargene med det blå og det rosa. Mm. Så det går selvfølgelig litt mye bomullsgarn da gjør det.
2: Røring ikke den eneste som merker at hekledillo, den virkelig over oss. Vi har spurt 6 garnbutikker i Stavanger, og alle sier det samme. Etterspørselen etter mørkeblått, kvitt og rosa, den høye om dagen.
4: Vi hadde jo først under VM, så var det jo rødt, kvitt og blått i alle mulige varianter. Og så har det på en måte blitt en litt sånn etterfølger, hvor folk lager forskjellige typer bøttehatter. Og nå vi jo tilbake igjen på Viking og Champions League, selvfølgelig fargene på drakten.
2: Liv i Frøyland tømmer 2 poser med mørkeblått og rosa garn. Og det ikke lite.
5: Og her, min kule. Nei, nå har jeg vett av hoen. Jeg har vel sikkert tippe 5-46 blå, 10-12 rosa.
2: Nå bruker Frøyland all ledig tid på å mette etterspørselen etter blå og rosa mesterliga bøttehatter. En post på Facebook, og så tok det av.
5: Det gikk ikke 60 sekunder engang, så var den grunn, og da bare haklet det inn bestillingen. Så den slo jo an da. Jeg liker jo at disse står det viking på, det gjør du ikke på den nye drakten, så det liker meg.
2: Frøyland selv vikingsupporter og har lagd oppskrifter på egen hånd.
5: De vikingvariantene jeg har lagt, så har jeg vel lagt opp mot 60 stykk. 33 bare av denne her med rosa, og har fortsatt 11 igjen på boka på bestillinger.
2: På skjenken ligger det kanskje 10 bøttehatter som skal ut til de som har bestilt. Liv i Frøyland hekler med glede, men om vi tjener penger på det?
5: Hvis du tar vekk garnprisen på akkurat den som jeg hekler her, så sitter jeg jo igjen med kroner og ører. Men hvis du tenker på hvor lange tid det tar, så kanskje folk begynner å snakke om arbeidspenger, for det får man aldri igjen når man driver morgenarbeid. Da er det gått i minus. Men det jo hobbyen min, dette måten jeg slapper på.
2: Hun drar frem en drøyt halvhekla hatt og setter nåler i gang. Men for Frøyland det å sitte med hekletøyet mye mer enn bare en hattebusiness.
5: Jeg har alltid brukt strikking, håndarbeid, den type ting som litt sånn terapi. Da tenker jeg ikke på noe. Jeg sitter jo og teller kun som det jeg holder på med, og du får liksom litt fred fra alt andre.
2: Det trolig etterdønningene av de røde, hvide og blå bøttehatterne som gjør at ordreboka til Liv i Frøyland fyller seg opp. Hun hekler alt. Nesten.
5: Ja, 100%. Jeg hekler ikke Bodø/Glimt, jeg hekler ikke Brann. Det sier jeg nei til. Det har jeg fått forespørsel på, sier jeg nei.
0: Altså, ja, det får være måte på. Klart tale fra Liv i Frøyland til reporter Rutt Einervold Nilsen. Og dette nyhetsmorgen med hovedsakene at regjeringen vil ha dobbelt så mye drivstoff på lager for bedre beredskap. Etiopere i Norge blir tvunget til å møte hjemlandets etterretningstjeneste. Og Kina og USA må oppføre seg som alvorlige stormakter, sa president Xi Jinping da Donald Trump holdt statsmiddag for ham i Det hvite hus. Debattantene i Politisk kvarter hentet bare fra ett parti i dag, fordi Johannes Irgens Herlovsson ikke trengte flere.
6: Det har har oppstått problemer innad i Høyre-opprøret. For etter at et medlem i partiets distriktsnettverk ba Ine Eriksen Søreide om å gå av som Høyre-leder dersom hun ikke snur i drivstoffsaken, fikk han plutselig en telefon fra et annet nettverksmedlem. Spørsmålet? Om han kunne trekke seg? For så opprørske meninger er det ikke rom for innad i Høyre-opprøret. Ja, velkommen til Politisk kvarter, som tar fatt på det som har blitt den store verkebyllen for Høyre, nemlig saken om drivstoffavgiftene og distriktsopprøret som har brutt ut i partiet som følge av det. Vi skal først til Voss. Der sitter du, Sveinung Riiber, nestgruppeleder i Voss Høyre og tidligere medlem av distriktsnettverket Blått. God morgen.
7: God morgen.
6: Onsdag denne uken gikk du ut i VG, Riiber, der du ber Ine Eriksen Søreide om å trekke seg dersom hun ikke snur i avgiftsspørsmålet. Hva skjedde etter at VG publiserte den saken?
7: Etter at de publiserte saken, så ble jeg oppringt av en i nettverket om, og bidd om å trekke meg fra nettverket. Og det gjorde jeg for å skape ro rundt nettverket.
6: Men Riiber, burde det ikke være rom i dette nettverket for slike som deg, altså de som mener at denne saken er så avgjørende at Søreide må gå dersom hun ikke snur?
7: Høyre er jo et parti som skal ha takhøyde, og jeg tenker jo at da burde det kanskje være takhøyde i Blått distriktsnettverk på samme måten som det er i Høyre, og da får jo andre vurdere og reflektere over.
6: Det er noe jeg skal nevne at Høyre-ledelsen var invitert til å stille i Politisk kvarter. De hadde dessverre ikke anledning, men Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, også medlem av distriktsnettverket Blått. Det var du som tok denne telefonen til Riiber onsdag kveld. Hvorfor ba du han om å trekke seg?
8: Ja, det er riktig det var jeg som tok den telefonen, og bakgrunnen for det er at vi er ikke... Vi dannet dette nettverket for å bygge Høyre sterkt. Og vi har hatt veldig god dialog mot Høyres ledelse, og vi ønsker at dette nettverket skal faktisk etter hvert kanskje implementeres i Høyre sentralt. Vi trenger engasjerte blå politikere i Distrikts-Norge, og som sagt, engasjementet vårt er å gjøre Høyre bedre, og da kunne vi ikke sette og se på at noen sa at våres leder skal
6: fortalte. Er det du som bestemmer hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov til å mene om ledelsen i Høyres nyopprettede distriktsnettverk?
8: Nei, nå er det sånn at vi har snakket i styret om dette, og vi fikk sterke reaksjoner på akkurat dette utspillet med at Ine måtte gå, for der er ikke vi i Blått nettverk.
6: Du har vært en av ledelsens fremste kritikere og flere ganger oppfordret Søreide til å snu. Hvorfor er ikke avgiftene på diesel viktig nok for deg da, til at du mener at Søreide må gå hvis hun fortsetter å stå på sitt?
8: For vi ønsker å jobbe med mange andre saker, og vi er i en dialog å få Høyre mer på banen i distriktene, og da kan ikke vi sette i opposisjon mot Høyres leder, som vi faktisk støtter, og det er noe som vi har snakket om i nettverket vårt. Så vi ønsker å fremstå som positiv for Høyre, og det skal vi fortsette å gjøre.
6: Ja, Riiber, politikk handler om mer enn bare drivstoff. Er denne saken virkelig så viktig som det du sier?
7: Denne saken er så viktig som jeg sier. Problematikken i den saken det er jo at den slår inn på bunnen jo både private og jo bedrifter. Og det er jo sånn at Høyre snakker jo veldig mye om skattelette, og det er veldig bra, og da selvsagt jobber vi for det. Men det som er saken her, det er at når det er en bedrift enten har et nullresultat eller har et minusresultat, så er ikke skattelette hjelp. Men derimot å svenke avgiftene, det er hjelp direkte inn på bunnlinjen.
6: Det er du vel enig i, Pedersen?
8: Ja, vi er helt enige i forhold til dette med den løsningen i forhold til å senke avgiftene på diesel og bensin. Men så er vi også enige at den langsiktige løsningen, det er de beste høyre løsningene som vi har, det er å se på skattereduksjonen. Og det er vi helt enige i, og det gjelder både for folk og næringsliv. Men kortsiktig så er vi nok uenige med ledelsen i forhold til at vi skal fortsette.
6: Har du fortsatt tro på at Søreide kan snu her, Sture Pedersen?
8: Ja, jeg har veldig sterk tro på det, og vi er en god dialog rundt dette. Jeg har nettopp hatt besøk av Høyres nettsleder Ola Svenneby, og vi har en veldig god dialog rundt dette.
6: Så senest i NRKs debatten i går kveld så sa Henrik Asheim helt klart og kategorisk at det var uaktuelt med et avgiftskutt, også hva gjelder diesel på, i næringene, altså det kompromisset som du har etterlyst. Men du tror ikke på han da, eller?
8: Nej, men det är ju sånt att vi CO2-avgiften på fiskefartyg det är faktiskt ett landsmötesbetag på det så det går rätt utifrån att det är något som Høyre ska jobba med. Och så tror jag ju det bland annat ränteuppgången igår också gjorde det sånt att detta blir dyrare och att jag är framdeles optimistisk på att vi ska finna lösningar på detta.
6: Helt till slut där Iber, vilka tillbakemeldinger har du fått efter att du gick ut i VG onsdag för alltså 2 dagar sedan?
7: Både från folk i Høyre, og for folk utenfor Høyre, har jeg fått masse positive tilbakemeldinger. Det er veldig mange som var lenge medlemmer i partiet, så er veldig de sjokka over at ledelsen står på dette her og ikke snur i den saken.
6: Og hva er det distriktsnettverket blott går glipp av når ikke Sveinung Riber er medlem der lenger?
7: Nei, det er ikke helt medlem lenger.
6: Nei, men hva er det de går glipp av?
7: Det jeg går glipp av, det jo en helt klar og tydelig distriktsrøst og et klart ansikt fra distriktet.
6: Da takker jeg dere begge, Sture Pedersen i Bø i Vesterålen og Sveinung Riber på Voss. Ja, historien om Høyre og drivstoffavgiftene lever fortsatt videre, og det vel ikke grunn til å tro at partiledelsen vil få fred så lenge drivstoffprisene høye. Jeg skal ønske dere velkommen, Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
9: God morgen.
10: God morgen.
6: Sjalg Fjellheim, ja, mer enn 70 lokallag har

0: slutte seg til opprøret. Vi leser om medlemmer som melder seg ut av Høyre. Hvordan synes du partiledelsen har håndtert saken så langt?
1: Jeg tror at mange i Høyre rundt omkring i Norge har forstått og akseptert at Høyres partiledelse ikke kommer til å snu i denne saken. Og det tror jeg liksom speiler da det Sture Pedersen gir uttrykk for her. Det er en slags resignasjon i dette spørsmålet. Men jeg tror at Høyre har malt seg opp i et hjørne i den forstand at de er i ferd med å miste noe av det som tidligere har kjennetegnet Høyre, nemlig at de har hatt en sterk distriktsarm i partiet, og at de har vært et parti for små og mellomstore bedrifter i hele landet. Og når bedriftseier i flokk og følge går til lokalavisa si og sier at de melder seg ut i protest mot Høyre, så er det ganske alvorlig for partiet, fordi disse bedriftslederne, de er også opinionsdannere i sine lokalsamfunn rundt omkring i Norge, så det tror jeg har ganske store konsekvenser for partiet.
0: Fridtjof Jacobsen, vi snakker mye om hva som er en krise, og hva som ikke er en krise om dagen. Er det krise i Høyre?
2: Ja, krise, det har vært verre, men det som er litt oppsiktsvekkende i denne saken er at Høyre gikk jo inn da for å kutte drivstoffavgifter i vår. Ganske oppsiktsvekkende den gangen, det var liksom et brudd med klassisk høyre økonomisk politikk. Og det som skjedde, hvis man ser på målingene av Høyres oppslutning, var at den umiddelbart begynte å falle i det de hadde gått med på dette. Den falt faktisk liksom måneden etter at dette hadde virket, så begynte Høyres foreløpig siste nedtur, da falt en par 3 prosentpoeng på snitt av målingene. Og der har det ligget stabilt. Så hvis man hevder at liksom dette med drivstoffavgiftene kommer liksom virke veldig inn på Høyres oppslutning, så er det litt vanskelig å se at det er noe empiri på det, da, i hvert fall i meningsmålingene. For da de gikk med på å senke avgiftene, så forsvant det par 3 prosentpoeng av velgerne. Så kan det selvfølgelig, er det jo ikke bra for et parti og en partiledelse å få et distriktsnettverk som ikke bare kjemper med sak, det er jo greit nok å være uenig om dette avgiftskuttet, men de stempler med hjelp fra enkelte aviseredaktører, bare kikker over bordet her, at Høyres ledelse er Oslo-dominert, den er distriktsblind, den skjønner ingenting, ikke sant? Det der vanlige sentrum-periferi-aksen som jo har ridd norsk politikk med jevne mellomrom de siste årene. Og det er litt vanskelig stempel, fordi at Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svendby, de kan liksom ikke gjøre noe med hvor de kommer fra. Og hvis de blir møtt med det hele tiden, så er det liksom en tung bør. Og ganske irriterende, tror jeg.
0: Synes du har hørt et lite stikk, Fjellheim?
1: Ja, absolutt. Og så kan vi jo si at det jevner seg ut når Dagens Næringsliv skriver sine lederartikler om at dieselprisen gjerne bør være så høy som overhodet er mulig, for da får man fjernet dieselkjøretøy fra det norske kjøretøysparken. Poenget er at det er over 2 millioner fossile kjøretøy i Norge i dag, hvis du tar med nyttekjøretøy og sånn, og dessverre for Høyre og Dagens Næringsliv, så er jo disse folka også velgere. Og det er jo det som gjør at Høyre ikke får et løft av denne strategien sin.
0: Fjellheim, du skriver at ledelsen oppfattes som et rent Oslo-parti som i økende grad er frakoblet norsk virkelighet, men fortjener et parti som bare heller mener at skattelette er den beste løsningen fremfor avgiftskutt, da, den merkelappen?
1: Altså, det har alltid vært spenninger mellom Oslo og resten av Norge i Høyre. For så vidt også i flere andre partier, så det er jo ikke noe nytt. Men jeg tror at dette har blitt forsterket gjennom denne saken. Og de i partiet som da mente at ledelsen, det var galt å sette sammen en ledelse bestående av 3 personer med tilhold i Oslo, har jo på mange måter fått litt rett da. Og så er det jo veldig spesielt i denne saken at Høyre tar på seg ansvaret for regjeringens politikk. Altså det er nesten unikt, jeg kan ikke komme på et eneste tilfelle der det er Høyre som tar hele støyten for en politikk som faktisk Stoltenberg og Støre gjennomfører.
0: Hvis vi tar den forståelsen av distriktene her først, da, Jacobsen, deler du analysen til Fjellheim om at ledelsen ikke forstår seg på distriktene?
2: Nei, det er i hvert fall vanskelig å se at det har hatt noe effekt liksom den ene eller andre veien så langt. Det som er litt underkommunisert selvfølgelig, tror jeg, det gjøres ikke god nok jobb, tror jeg, partiledelsen heller, er å si at hvis du gir skattekutt til husholdninger og bedrifter, så vil jeg selvfølgelig treffe hele Norge. Det er ingen Oslo-dominans i et skattekutt for bedrifter og husholdninger. Det får alle. Og det er jo alternativet her. Og det er jo egentlig ikke en ulogisk politikk å si at i stedet for at man skal, hvor mye penger du på en måte skal få av

0: klassisk politisk skillelinje i Norge. Men det er også en selvfølgelig folk i små og store, mellomstore byer som kjører fossile biler, som også er misfornøyd med det Høyre gjør i denne saken. Så jeg tror også det handler om at folk føler en økende avstand mellom beslutningstakere og den virkeligheten.
1: Så Høyre stuper jo også på målingene i Oslo, så betyr det at dette med sentrum-periferi, at du overdriver den betydningen av denne saken her?
0: Jeg tror det er den viktigste skillelinja i denne saken, bylandet. Jeg tror det er den som på en måte spiller seg.
1: Men når de også stuper i Oslo, så må det kanskje også handle om noe annet?
0: Ja, det handler selvfølgelig om andre ting. Høyre har problemer på flere fronter enn bare drivstoffavgifter.
2: Høyres nedre distriktene begynte lenge for dette her. I distriktene, særlig de viktigste distriktene for Høyre, ligger på Vestlandskysten. Der har de toppt velgerne til Fremskrittspartiet.
1: Men Jakob,
2: denne gruppen velgere, den flyter mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, typisk opposisjonsvelgere. Og så er det heller ikke sånn at i denne saken, som egentlig handler om innretningen på liksom hvor mye staten skal ta inn og hvor mye du skal få tilbake, som Arbeiderpartiet, ikke sant? Norgespris, noen vil ha halv matmos og så videre. Høyre sier vårt svar at du skal få betale mindre skatt og velge selv hvordan du vil bruke
1: de pengene. Men altså, lavere drivstoffpriser er vel viktigere i distriktene enn i byene, så avstanden er jo lengre, så det er helt klart at det har noe å si.
2: Lavere drivstoffpriser, det kommer litt an på hvilke distrikter du er i, men det er klart det er en gruppe her, folk med, hvis du har lav inntekt og veldig lang kjørelengde og en gammel bil, så blir du veldig truffet av dette som husholdning. Men de som driver dette er jo ikke, det er jo ikke stort sett husholdninger. Dette er anleggsbransjen som vil ha dette på anleggsdiesel, altså det vil si diesel som ikke går på veien i det hele tatt, gravemaskiner og så videre.
0: Der har jo ikke Høyre akkurat lagt øret tilbake når lyttet av
2: det. Nei, men det er for at det er ikke helt Høyre politikk å drive og liksom skjerme private bedrifter mot priser. Men det var gøy det Riber sa at hvem er det som blir truffet av, hvem er det som ikke har gledet av skattekuttene bedrifter, så går med underskudd eller i null, og jeg tror ikke på en måte det er de Høyre er til for. Det tror jeg i hvert fall ikke har vært før.
1: Der. Det var et politisk kvarter om problemene innad i problemene i Høyre. Politisk kvarter føler spent videre med på opprøret, men det er vel grunn til å tro at de ikke vil nå fram med sitt, basert på de seneste uttalelsene fra ledelsene. Jeg heter Johannes Jirgens.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye er dyrt, og så er det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
4: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis er jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så er prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt ut over de som har høye store lån, og der er det mange unge i den gruppen.
3: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
5: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landets vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det er enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de i det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
3: Det er hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen er stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene.

0: 205 ansatte i olje- og gassnæringen tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Det er meldt om brann på kjøpesenteret CC Vest i Oslo. Brannvesenet er på stedet og driver med slukking. Ifølge politiet har brannvesenet god kontroll, og brannen vil ikke ha noen store konsekvenser, opplyser de til NRK. En feil på en sporveksel ved Lysaker har påvirket Drammenbanen nå i morgentimene. Bane Nord opplyser at feilen ble rettet like etter klokken 7:30, men at man fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger. Samtidig fortsetter lokførerstreiken, og i dag er 145 togavganger innstilt. Alle strekningene er på Østlandet. Det er linje L2 mellom Stabekk og Ski som er hardest rammet. Ifølge Vy er halvparten av avgangene innstilt. Helsedirektoratet har sendt ut et varsel knyttet til antatt sterkt heroin. Minst 20 overdoser og dødsfall knyttes til det brunlige pulveret, melder NTB. Det er registrert et uvanlig høyt antall overdoser, inkludert dødsfall i Arendal, og meldinger kan tyde på at det samme rusmiddelet er i omløp også andre steder på Sør-Østlandet, blant annet i Oslo og Kongsvinger. Musikkfestivalen Tons of Rock ønsker å bli værende på Ekebergsletta og vil forlenge leiekontrakten med kommunen i 10 nye år. Festivalen er i kontakt med byrådet som foreslår en avtale på 5 år, skriver Nordstrands Blad. Dagens leiekontrakt går ut i 2028. Ifølge festivalen er det viktig med en avklaring rundt en ny avtale for å kunne tiltrekke seg store artister i fremtiden. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
2: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: självaste 925-dagen som är idag. Dolly Parton som du hörde här. John Smits i utanför vindarna i alla fall här i Oslo där jag akkurat nu befinner mig, så är det lite oversöja.
1: Ja, jag ser väl det samma som dig tänker jag, för jag är också på Marienlyst i Oslo, så vi är kanske så långt undan varandra med sin forskjellige bygninger, men i alla fall det är ganska grått akkurat nu, ja. Jag hoppas att det ska bli någon öppning eller skyddäcket har varit i alla fall.
0: Så hur ser det ut i resten av landet?
1: Hvis vi börjar allra längst norr då, vi sitter och ser på ett webbkamerabilde ifrån Longyearbyen för ögonblicket. Det kommer ett anstrøk av snø i løpet av natta. Det en lette snøbyger. Det ikke mye. Men det bittelitt grann hvitt på noen hustak borti bebyggelsen i Longyearbyen her. Det blir oppholdsvær i dag. Ja, delvis skyet vil jeg si. Det betyr at det kan være å se litt grann sol antageligvis. Akkurat nå så blåser det litt fra en vestlig retning, så skal det skifte over til øst litt senere på dagen, og da øker det litt på. Temperatur ja, går vel opp i litt overkant av 0 grader, akkurat nå så er det ganske nær 0 da. Når vi kommer til fastlandet, så er det nok mer skyet i deler av Finnmark i hvert fall, spesielt i østligste områdene. Det ligger et nedbørområde over på russisk og finsk side, som beveger seg retning Øst-Finnmark i løpet av dagen i dag, samtidig som vinden øker til sørøstlig opp i en liten kuling utsatte steder i Finnmark. Det er nok det beste været lengst i vest, da. Der er det vel nok periode med sol nå, det kommer det til å være også i nordlige og østlige strøk av Troms et stykke utover dagen, men dette regnet øst for Finnmark, da, det jobber seg videre vestover, så det kommer senere i dag inn over østligste del av Finnmark og brer seg et stykke vestover, men lengst i vest så tror jeg de slipper stort sett unna. I Troms så er det da oppholdsvær da, men det blir en del mer skyer etter hvert, særlig i det sørlige området og i kveld så er det også litt regn som kommer sørvest ifra inn i de sørvestligste delene av fylket. I Nordland oppholdsvær, det kan være en del åpninger i skydekket nå, så et bilde fra Moirana, fine pastellfarger etter slett i soloppgangen i dag, men gradvis så kommer det mer skyer da vest ifra, og utover ettermiddagen og kvelden også litt regn inn mot kysten, og ut på kvelden også litt lengre innover. Over, og forbigående kan nok vinden gå opp igjen sørlig, liten kuling de mest utsatte stedene. I Trøndelag, der er det ventet oppholdsvær, det er nok noen åpninger i skydekket også der, men det skal bli mer skyt etter hvert, og utover ettermiddagen og kvelden kommer det litt grann regn vest ifra. I Møre og Romsdal også litt regn fra noe ut på dagen inn i de vestlige områdene, og det brer seg østover. Men når vi kommer til kvelden, så er det nok passert det meste av regnet, så da blir det ja, for det meste oppholdsvær, og kanskje litt lettere skydekke også. På Vestlandet sør for Stad, her er det også regn på gang vest ifra, nå inn mot kysten og senere lenger inn i landet. Forbigående kan det være opp i en sørlig liten kuling på kysten i nord. Så dreier vinden mer på vest og går ned til bris. I kveld så ser det ut som nedbøren i stor grad har gitt seg de ytre strøkene i hvert fall, så der blir det stort sett oppholdsvær, men det kan fortsette å regne litt i de indre områdene. Agder har egentlig hatt en fin soloppgang med fine farger østover nå i dag, men grått hvis man snur å se lengre vestover, og det er nok de skyene vestifra som er de som er den mest aktive parten da, som etter hvert gradvis trekker seg lengre østover innover Agder-området. Det blir nok ikke noe spesielt med nedbør, kan kanskje etter hvert være litt spredt regn aller aller lengst i vest, men fint lite ut av det, oppholdsvær lengre østover. På Østlandet så er det litt vekslende skydekke, det ligger noe tåkeskyer mange steder, men kan også være noen åpninger i skydekke, særlig i de nordligste områdene, hvor det har vært ned i minus 4 grader i Folldal i natt, og minus 2,1 på Drevsjø for eksempel. Men gradvis da noe mer skyet, også særlig utover ettermiddagen og kvelden innover på Østlandet, og i kveld så kan det også dukke opp noen regndråper i de nordligste områdene. Så er det jo start på høstferie for mange, i hvert fall her i sørlige delen av landet nå. Da i fjellet så kommer dette regnet fra Vestlandet senere i dag også litt inn i de vestligste områdene og utover ettermiddagen og kvelden også i de nordlige fjelltraktene, men lenger østover så blir det nok fint lite nedbør, men det blir nok en del skyer etter hvert og ikke noe spesielt kraftig vind, bare opp i en frisk bris så vidt utsatte steder i fjellet.
0: Takk, Jon. Har du muligheter å bare ta en ørliten sådär titt inn i helgen?
1: Du skal titte inn i helgen, og du, ja, det er det jo sånn at det ser ikke så aller verst ut for Østafjellsområdet for eksempel, for dette regnet som kom I kveld I nordlige områder, det trekker seg unna allerede tidlig lørdag, så da blir det oppholdsvær for det meste der. Vestlandet ligger og tar unna ting som kommer fra vest og sørvest, så der blir det periodevis regn og regnbyger, og det blir litt skiftende I Nord-Norge, med litt regn som passerer da over Nord-Norge I løpet av lørdag, men det blir lettere vær etter hvert igjen I Nordland da på den lørdagen. Mens når vi kommer over til søndag, så det et nytt nedbørområde som berører deler av Nordland, Da blir det lettere vær I Troms og Finnmark, og søndag også oppholdsvær I det meste av Sør-Norge. Det aller beste været får vi nok antageligvis nord for Stad og Dovre, hvor det kan bli ganske behagelige temperaturer, litt mer skyet da I sørligste delen av landsdelen.
0: Ha en alldeles nydelig helg, jo.
1: Takk, like med deg.

0: Jahn Teigens mil etter mil. Nynorsk eller bokmål? Eller begge deler? Ja, den her debatten blusser jo opp jevnlig. Og vi blir muligens aldri helt ferdiga med å debattere den. Du skal få møte en som måtte ta det valget en gang, og som flere år senere fikk oppleve en litt uventet konsekvens.
1: Jeg har jobbet i skatteetaten i mange år. Der hadde jeg omlag 7500 kolleger. Under pandemien jobbet jeg hjemmefra, som mange andre. En dag fikk jeg en telefon fra ei i avdelingen min med en uventet oppgave. Etter den samtalen ble jeg sittende lenge og så tankfullt ut av vinduet mitt. Noen få veker senere skulle nemlig du og alle andre i Norge få ta i bruk en helt ny nettløsning for selvmeldingen. Og mange flinke folk hadde jobbet lenge med den løsningen, det kan jeg love deg. Den flunkende nye løsningen skulle selvsagt være tilgjengelig på alle målfører i Norge fra dag 1. Bokmål, nynorsk og samisk. På grunn av sykdom og permisjoner var det noe krise, og jeg ble spurt om jeg kunne omsette snakkebobler, forklaringer og undertekster til rett nynorsk.

0: Skatteetaten har flinke folk som daglig jobber med språk og slikt. Jeg var ikke en av dem. Jeg er fra India. Født i hovedstaden Delhi sent på 50-tallet. Jeg snakker flytende engelsk, men ikke norsk da jeg kom til Norge som 18-åring. Så hvorfor i alle dager spurte de meg om dette? Det var det jeg tenkte på da jeg styrret ut vinduet fra heimkontoret mitt. Mor min er norsk, og hadde lenge hatt en drøm om å flytte hjem. Det var derfor jeg kom hit den gangen. Jeg hadde akkurat fullført high school, men siden søsteren min hadde ett år hatt, dro jeg i forveien. Mor min fikk meg innlosjert hos en barndomsvenn på en gard i en liten bygd på Sunnmøre, og der skulle jeg bo til familien vår ble samlet igjen. Ikke lenge etter jeg kom til denne vesle bygda, satte jeg på kontoret til rektoren på ungdomsskolen. På dårlig engelsk spurte han hva slags norsk jeg ville lære. Bokmål eller nynorsk? Jeg ante ikke hva han snakket om. Folkerike i India har rett nok over 20 ulike språk. Men jeg trodde dette lille landet kunne klare seg lenge med ett. Du må bestemme deg raskt så vi kan melde deg opp til eksamen, fortsatte han. Og jeg måtte be tynt om å få vite skillnaden på disse to. Her i bygda nytter alle nynorsk, sa han. Så om du vil kommunisere skriftlig med folk her, så velger du nynorsk. Men om du vil lese vekeblad og slikt, så kan du velge bokmål, sa rektoren. Her må jeg skyte inn at vekeblad var svært viktige kjeller til kunnskap og underholdning på 70-tallet. Med bare en rikskanal på TV, som viste fisker i et akvarie i flere timer, var den kulørte pressen viktig den gangen. I alle fall for en 18-åring. Jeg valgte skriftspråket som ikke egnet seg for vekeblad. Og gjennom høgskole og universitet fikk nynorsken stadig djupere røtter i meg. Til slutt ble den en del av identiteten min. For så viktig er skriftspråket. Så når du en dag leter etter forklaringer på en skatteregel og har valgt nynorsk versjon av skattemeldingen, så er det kanskje en inder som gir deg ordet.
1: Ja, det var Gautam Ghosh, en av dem som du kan høre i podcasten Kveldstankar i NRK Radio. Her er også nynorsk, den første sangen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Representanter fra 50 land forlot salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i FNs hovedforsamling i går. Netanyahu brukte anledningen ved en av verdens viktigste talerstoler til å angripe både fiender og historisk allierte. Han stilte også en rekke spørsmål til salen for å motsi anklagene om at Israel begår folkemord på Gaza.
1: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza?
2: Han freste mot de som mener at Israel begår et folkemord. Han sier at disse kritikerne har snudd virkeligheten på hodet. Israel er et offer for terror. Hvordan har vi blitt beskrevet som overgriper? Han sa at vi har gjort alt vi kan for å unngå et folkemord, ikke begå et folkemord. Så trakk han historiske paralleller til nazistenes folkemord på jødene og sa at gikk nazistene rundt og fortalte jødene at de kommer til å ta dem før de kom og tok dem? Det skjedde ikke. Vi varsler palestinere for å unngå sivile tap, så anklagen faller på sin egen urimelighet, sa han.
0: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Regjeringen her hjemme vil ha bedre beredskap for drivstoff. Lagret vi har her i landet skal dobles fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet, påpeker næringsministeren. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHOs service og handel ikke ble enige i meklingen i natt. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Ifølge Fellesforbundet så har disse noen av landets laveste lønninger, forteller reporter Astrid Huse.
3: Kravene, det er forskuttering av sykepenger som et veldig viktig krav for Fellesforbundet, og de mener medlemmene fortjener trygghet under sykdom, at det er urimelig at lavtlønner som i mange tilfeller ikke har store sparekontoer å tære på, må bære risikoen for langvarige sykepenger, men forhandlingslederen i Fellesforbundet, Gard Hoksvang, sier også at det er lønn som må til, betydelig høyere lønn.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året. I årets første 4 måneder så var forbruket på litt mer enn 15 døgndoser per 100 liggedøgn. Det er ned fra over 16 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere på grunn av økningen av antibiotikaresistente bakterier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er D-Stylistics, og det består Stylistics Volume 2, som toppet den britiske albumlista 25. september 1976. Den forrige samleplata, Volume 1, godt hjulpet av TV-reklame, toppet ut samme lista 9 uker i 1975, og var en plate som solgte mest på de britiske øyene det året. The Stylistics var en sangkvintett fra Philadelphia, som hadde hatt 12 låter på topp 10 soul-singler i USA. De var et erkeeksempel på Philly Soul, elegant og myk soul med orkester. Suksessen i USA hadde dabba av, men i England tiltok den, blant annet ved at singelen «Can't give you anything but my love» toppet en britiske singellista i 3 uker sensommeren 1975, noen måneder etter den første samleplata var utgitt. De første årene av karrieren hadde Stylistics i stor grad vært prisgitt til låtskriverne Tom Bell og Linda Creed, og Bells produksjon i samarbeid med Hugo og Luigi. Hugo og Luigi, med etternavnene Peretti og Creatore, var søskenbarn med italienske foreldre som hadde slått seg ned i New York. De hadde lang fartstid som låtskrivere og produsenter. Blant annet hadde hun stått bak mange av Sam Cooks største hitter, Shout med Isley Brothers og Elvis-slageren Can't Help Falling in Love, sistnemte sammen med George David Weiss. Fra 1968 til 1974 er den plateselskapet Avco, som har skilt seg fra i 1974 og startet opp sitt nye plateselskap HNL. De tok med seg Stylistics, som er sammen med Wise overtok det fulle låtskriveransvaret for, samt at de produserte plattene deres. Som dagens 50-åring har jeg valgt ut Can't Give You Anything But My Love, som også toppet listene i Japan og Irland, og som den ene halvparten av Modern Talking gjorde en tysk discoversjon av i 1991. Her er originalen med The Stylistics.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Mange med høye lån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5%, og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet. Men det er ikke helt snakk om en ny dyrtid, slik vi hadde for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det er jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så er det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
0: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som er i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det er hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novosjaktinsk i den russiske Rostov-regionen er stanset, sier en lokal guvernør der. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over finske bukta. Pave Leo den 14. er i Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, møte folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens er noe paven har engasjert seg i.
2: Ja, Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens, at det kan være negative sider. Dette gjorde han jo lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette er interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Élysée-palasset senere i dag.
0: 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret. 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: NRK Nyheter, klokken er 10. En fordobling av drivstofflagrene vil være en klar forbedring, sier sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Regjeringen vil bedre beredskapen for drivstoff og foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager. Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre enda mer og ha lagre for 3 måneder, slik som Sverige og Finland. Birkemo har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig, og hun mener at lagret for 40 dager tross alt er bedre enn 20.
1: Først og fremst så tenker jeg det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere, og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid, men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det, da.
0: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn i sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med seg sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Kineserne hadde nok håpet på litt mer fremgang i møtene, sier vår korrespondent i Beijing, Philip Lote.
2: Det er et veldig sterkt vitnesbyrd om at i spørsmål om handel og industri så er veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon i USA, det er ikke til stede i det hele tatt. Sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
0: KI brukes nå i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og dette betyr at kunstig intelligens har økt betydelig i år. 7 av 10 mellom 16 og 79 sier at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, noe som er en økning på over 50% fra i fjor. Den sterkeste veksten finner man blant dem som er over 75 år, men det er fortsatt de unge som bruker KI oftest. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Dette er Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK P1+.
4: Og det er fredag, siste fredag i september. Velkommen til 2 timer godt selskap her i PM+. Og la oss møte hverandre i dag med åpne sinn og ikke et snev av mistanke.

Det var Elvis Presley med Suspicious Minds. Epler og sex hovedstikkord for dagens godt selskap. Nei, det skal ikke dreie seg om Adam og Eva i Edens hage. Skjønt hvem vet, kanskje vi tar en sving innom der også. Uansett, jeg glad og takknemlig for at du har bestemt deg for å skru på akkurat P1+ i dag.

0: Your smiling face, sang James Taylor om. Og jeg regner med at det et smil på ditt fjes, Inge Jonsen.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Sola skin I Trondheim her, og vi har det så fint.
0: Du verden, så velfortjent.
1: Ja, det bekjenner vi nå, ja.
0: Men måltidskokk Inge Jonsen, du I Trondheim fengsel.
1: Ja,
0: det ja. Hvordan det der I dag?
1: Det veldig fint, for her sola skin godt, og det slår meg litt som Jørgen Hattemaker og Kong Salomon her nå.
0: Ja.
1: Sola skin her, og det grønt I gras utenfor, så det noe til oss all.
0: Så bra!
1: Ja. så det veldig fint, og vi holder nå på å utvikle en ungdomsbedrift, som jeg skal fortelle om litt etterhvert,
0: ja.
1: Og... Og lage oss retter og lage oss ting, så det skal vi snakke litt om på slutten, tenkte jeg.
0: Ja, det må vi høre om.
1: Ja, ja.
0: Og så vet jeg jo at du har et hovedstikkord I dag.
1: Hovedstikkord I dag eple.
0: ja.
1: Og det jo, altså, nå må vi bare bruke norske eplene og ete dem, både rå og tilbredt, og bare, altså, tenk på den fantastiske gaven vi har I eple I Norge.
0: Mm-hmm.
1: Fordi at I Norge smaker jo friskere og syrligere enn dem vi får fra nedover Europa, der du har mye mer varme. Da blir det mye søtere, mens I Norge så har vi lange lyse netter og lave temperaturer, som gjør at modningen på eplene skjer mye saktere, og vi får de her, alle de gode eplene utover høsten. Og da skal vi plukke dem, da skal vi bruke dem, og vi skal ikke la eplet falle ned på jorda og råtne der.
0: Du, Inge, I helgen som var, så var jeg I Århus.
1: Ja.
0: Og der det noe som heter en gamle by, som et sånt friluftsmuseum. Og da ja. Plukket jeg faktisk et eple fra et tre.
1: Ja.
0: Et glassepple.
1: Ja.
0: Det var veldig godt.
1: Yes.
0: Ja.
1: Så du var rett og slett på epleslang I
0: ja,
1: Danmark?
0: Ja, I Edens hage. I Århus.
1: og det hører du jo se på radio.
0: ja, ja. Jeg hadde et inntrykk av at det var lov. Så det var ingen som tok tak I oss. Men, vi var flere.
1: Men tenk det da. Det går du bare å plukke ned et eple fra et tre der I Danmark og spise det.
0: Mm.
1: Og bare kose deg med det eplet. Som har vært med oss hele fra våren og hele sommeren og plutselig så det klart for at vi kan spise det og det jo så særegent og eple kan brukes til uendelig mye, det jo på en måte våres, altså norske epler våres måte å kunne ha en mulighet til å dyrke en vin på
0: ja.
1: Og lage noe som sprudlende godt I det ene Den kan vi drekke det, og så kan vi spise det, og så passer det så uendelig mye.
0: Mm-hmm.
1: Og det så spennende, synes jeg, liksom det at nå har vi en tradisjon rundt det at vi har begynt å skjønne at vi har områder som lager forskjellige typer epler, og vi får særegne drikker. I Hardanger, for eksempel, de veldig flink til å få til ulike smaker på drikken sin, og sider har blitt mer og mer populært, og det jeg snakket om tidligere på radio nå, men gå på pole, kjøp norsk sider nå, og drikk det, og gjerne sabler det, og feire det her.
0: Det nok trygt å sablere det, altså?
1: Ja, hvis du tar, ja, det klarer du, hvis du...
0: Jeg skal teste det.
1: Prøv det.
0: Ja.
1: Men det bra trykk I dem som har mye...
0: Det det, ja.
1: Ja. Og det morsomt.
0: Men Inge, det jo mange typer epler,
1: ja.
0: Og har du noen favoritter?
1: Jeg liker dem som har en sånn friskhet og syrlighet, som gjør at jeg, altså balansen mellom, spesielt når jeg skal altså sånn, bake en ting, og det, du kjenner den friske, syrlige smaken, så da synes jeg dem på det beste. Discovery, en epletype som veldig syrlig og frisk. Men du har jo så mange typer. Du har aroma som på en måte saftig, søtt, men med en frisk syre. Gravenstein, kraftig aroma, litt med krydret smak. Perfekt baking den også.
0: Mm.
1: Og så har du Summer Red som mildere, mer sånn søt. Rubinstip, som veldig sånn sprøtt eple, så du kjenner bare når du, det en sånn crunchy godt äpple.
0: Ja.
1: Så alt til sin tid og alt til sine ting, og så kanskje tenk at äpple våres altså jordbærsesongen snakker vi så mye om.
0: Mm-hmm.
1: Men la oss snakke om äpplesesongen også, for den og så har den litt lengre holdbarhet i kassene i äpplene enn det med jordbæra, så vi kan ta vare på det litt lengre, men vi må skynde oss å ete opp når de på det ferskeste, for da det nydelig godt.
0: Det jo så veldig mye rundt äppleringet, altså sånn ja. Symbolikk og, ja.
1: Ja, og det, du var jo litt innom det, for at du har jo alt fra det med klokskapen, at du skal bære fram et äpple til læreren din, og på en måte belønne læreren din, symbolikken på det.
0: Mm.
1: Og så har du det med at äpple faller ikke langt fra stammen, altså det handler om slektstreet vårt. Og så har du Newton, som den påstår fann opp tyngdekrafta, på grunn av at äpple som falt, så ble nysgjerrig på det. Og da det nysgjerrigheten som representerer. Og så har du begjæret og Adam og Eva, fristelsen som vi står oppe i, sant?
0: Som, ja.
1: altså, äpple kan gi oss så utrolig mange... det på en måte liv, det kjærlighet, det kunnskap. Det også på mange måter en fruktbarhet, sant?
0: Mm, mm.
1: Og det en sånn, kanskje også en sånn farlig fristelse, det ungdomlighet over det. Så det mange sånne... Og så ikke minst, det med altså, ord og uttrykk sånn, an apple a day keeps the doctor away sånt, ja?
0: Mm-hmm.
1: Det jo et verdenskjent uttrykk som vi liksom har overalt og da begynte jeg å tenke på at apple I Norge ble jo et veldig stort symbol på 30-tallet for da fikk du noe som het Oslofrokost og Oslofrokost var jo med å redde folk på 30-tallet unger som fikk en frokost når de gikk på skolen, fordi at det var dårlig stelt med mange, det var ulike vilkår. Dermed så innførte man Oslofrokost, og en av de viktigste ingrediensene I Oslofrokost var äpple.
0: Ja.
1: Så helsemessig ting rundt äpple jo helt nydelig.
0: Mm. Og så det et veldig søtt uttrykk, synes jeg, som har äpple I seg, som äpplekjekk.
1: Äpplekjekk, ja.
0: Å være äpplekjekk.
1: Ja, og det... När du föregriper lite men
0: ja.
1: det som jag ska laga när vi har spelat en sång
0: ja.
1: Vi ska laga en äpplekäck kake
0: och
1: det är en symbolisk kake som är utvecklad I fängslet här
0: ja.
1: Och sitter men föran mig och den har vi valt att kalla för äpplekäck för det är ju självföljande någon som är lite äpplekäck in här och så vi tänkt och den ska få ett väldigt artig och fin uppskrift på det på Så dere nu inne på det med ord og uttrykk, sant? Det jo et råttent äpple I kurven jo negativt ladet igjen.
0: Mm.
1: Og så har du øyeäpple, altså det at du øyets äpple, det at du den som favoritten,
0: mm.
1: kan både oppfattes positivt og negativt, for det ikke alltid like bra å ha barnebarn som man favoriserer.
0: Nei, det sant.
1: så det sånn veldig mye ting og det alt fra eventyr Bibelen, kunsthistorie tenk deg, alle kunstnerne som har malet et äpple
0: ja
1: teknologi, I dag så Apple
0: ja, nemlig ja.
1: Så det äpple, det må vi bare få ordentlig brukt nå når vi har høsten og brukt det godt, og da tenker jeg at vi skal komme opp med noe som ordentlig godt I dag, mm. som folk skal kunne lage I løpet av helga.
0: Jeg visste jo ikke at den kaken het äpplekjekk, bare så det sagt. Så det
1: Nei,
0: var
1: det gjorde
0: jo,
1: ikke.
0: Bare jeg synes uttrykket så fint. Men ja, ja. Lite fakta du trakk fram da du skrev til meg litt om äppler, var jo at dette faktum at äppler flyter, det hadde jeg ikke tenkt på.
1: Ja, äpple inneholder ganske mye luft. Så äpple, når du legger det opp I en vann, så flyter äpple opp. Fordi at det inneholder såpass mye luft, og da det flytende. Så da kan man jo bare vaske det, legge det I en bolle og vaske det. Det synker ikke ned. Det sånne interessante ting om äpple, da. Som på en måte sånn...
0: Mm.
1: Og det sikkert derfor det har vært mye sånn mystikk og tanker rundt äpple, for det har plutselig noen egenskaper som vi blir overrasket over. Så det sånn...
0: Ja, for tenk på snehvit også. tenk på, ja. Ja, det forgiftede eple og...
1: Ja. Mm, ja, da det plutselig gift, ja, og giftstoff i det, så eple, det svært.
0: Ja, det det. Kanskje verdens mest kjente frukt.
1: Kanskje verdens mest kjente frukt, som vi nå skal få lage av noe. Ordentlig godt da.
0: Ja, før det så skal Sigrid Moldestad få synge, og hun synger Bygdas Trøyst, og det kan jo gjerne være et eple, det.
1: Det kan være et eple.

0: Sigrid Moldestad, bygdas trøyst her i Godt Selskap i PM+, der måltidskokk Inge Jonsen med meg fra Trondheim fengsel, og stikkordet som vi kanskje har hørt mange av oss, epler i alle mulige slags former, fasonger og farger. Og, men så det sånn at du i fengselet og har et spesielt prosjekt som skal settes i gang, Inge.
1: Ja, vi, altså, jeg jo lærer i Trondheim fengsel og ansatt på Charlotten videregående, men elevene her går jo som om de går en vanlig videregående skole. Og det ganske unikt i Europa at vi har en utdanning og ikke et kurs til dem.
0: Mm.
1: Og at det utdannet lærere som jobber her. Og dermed så vi en del av det som heter ungt entreprenørskap. Så vi har mulighet til å bygge en ungdomsbedrift i fengselet. Og da har vi leket oss med denne tanken en god stund, og så nå har vi begynt å sette i verk at vi skal begynne å lage en forretningsmodell, et navn på en bedrift, og vi skal begynne å tenke at vi skal kunne selge noen produkter fra det vi samarbeider med salgsfaget og kokkefaget. Og da skal vi prøve også å selge produkter i butikken i fengselet, som de innsatte går og handler i, og for så vidt vi som ansatte her i fengselet. Og da har vi liksom begynt sånn sakte men sikkert, og da var det å finne noen sånn, du må finne noen sånn trygge ting som du vet selv godt, og som du vet at de fleste liker, og da har vi havnet på en eplekake som det første produktet vi driver å teste ut nå da.
0: Ja.
1: Og den testen, den skal dere få lov til å få en oppskrift på. Så vi jobber i uka her nå med å finne ut hva er det vi skal gjøre for at denne eplekaka, vi hakker bedre enn den. Av og til så har eplekake faktisk en tendens til å bli litt tørr i bunn.
0: Ja.
1: Så vi har liksom gått og tenkt på hva skal vi gjøre for at den bunn blir saftig og god, som en sånn saft. Altså hvis man ser for seg gulrotkake, de ofte veldig saftige og mjuke i bunn. Og da har vi rett og slett tenkt at vi lager den her smeten, den massen, og så vender vi inn litt revet gulrot i den, pluss at vi kutter opp ferske epler, som vi da vender også inn i litt sånn grove biter i den her deien da, som vi har under. Og så når vi da, og så legger vi på toppen, legger vi epler i tillegg. Det vil si at den gjennomgående saftig da.
0: Mm.
1: Og så bruker vi mye krydder. Så vi bruker kanel, kardemomme, vaniljesukker. Og så har vi faktisk tenkt at det er jo godt smør selvfølgelig dere. Så det vi starter med å piske en eggdosis med 3 egg og 300 gram sukker. Det er en ganske sånn lett oppskrift, for det er 300 gram på ting 3 på tallet, så dere kan huske på. Men jeg skal komme tilbake til slutt, så skal vi se hvor jeg legger det ut, så dere skal få oppskriften. Og da det 3 egg, 300 gram sukker, som piskes til eggdosis. Så smelter man 300 gram smør, og da må man ha godt smør. For det er det som setter smak. Og gjerne litt saltet smør, det har ingenting å si, for det er litt sånn av poenget å ha det.
0: Mm.
1: Så bruker jeg 300 gram hvetemel, en gulrot som jeg river, og så er det 2 teskjeer kanel, 2 teskjeer kardemomme, 2 teskjeer vaniljesukker, 3 teskjeer bakkepulver, og 2 teskjeer salt i den tørre massen som man blander sammen. Så pisker man eggdosisen, smelter smøret, vender det sammen, og så vender man inn den tørre massen sammen med dere til slutt. Og så til slutt da, så vender man bare forsiktig med slikkepotten, sånn at man får inn eplene, de grovkutte eplene, har det opp i en form, en ringform på en 24 cm cirka, som smurt med godt smør rundt, for da får du en sprue skorpa på utsida, og så strører jeg maldonsalt, eller grovt sånn spisesalt, eller kan jo også bruke vanlig salt, men det strører jeg inn i formen også, sånn at det skal sette seg litt sånn salt på utsida. Og så, når det har fylt opp i dere, så legger jeg eplebitene i takstensmønster oppå, som jeg har skjert som er litt mer fin og ikke sånn grovhakka da. Og når dere da er ferdig, så setter dere om og steker det på 180 grader. Det tar ja, 100, nei, 45 minutter til 60 minutter. Og så sjekker man med en trepinne eller noe sånt som man stikker ned I. Og så sjekker man, hvis det ikke kommer noe deig ut, så den ferdig. Men pass på ikke steke den for lenge, for da begynner den å tørke.
0: Ja.
1: Men fordelen med den at den inneholder så mye saftige epler og gulrot, så den blir veldig saftig I bunnen. Og så det med saltet, jeg strør også litt sånn grovt salt opp på toppen. Ikke havsalt, ikke sånn grov havsalt, men sånn flaksalt da, som jeg strør opp på toppen. Så du får den her kryddersmaken, syrligheten, friskheten, sødmen sammen med det saltet. Og det smaker helt fantastisk godt.
0: Jeg klarer nesten ikke snakke noe, Inge, for nå jeg munnen så full av vann. Så du må fortsette.
1: Ja, og da, når det her ferdigstekt, så det, og vi har testet den da, for at vi skal jo selge det her I butikken, og vi har testet ut noe da. Så vi har drevet oss og kikket på, vi har frøset den inn, vi har latt den stå I kjøleskapet, vi har latt den stå på benken, og den overraskende saftig hele tiden. Men fordelen med denne kaka her, det at den blir stående så lenge du eter den opp, rett og slett I full fart.
0: Ja, det kan jeg forstå. På alle måter.
1: Nå har jeg hel kake stående foran meg, og vi har, I dag så har vi fast fredagene, så har vi møte mellom salgsfag og kokkefag. Så elevene driver nå og planlegger og sitter I klasserommet nå. Og da skal jeg ta med denne kaka ned til dem, og så skal vi spise eplekake, som har blitt presentert på norsk radio. Det stor stas for det gjengen her.
0: Ja, det forstår jeg. Men det unner jeg dere. Det høres ut som en nydelig fredagsrett. Så du, lykke til med eplekjekk, eplekake og ungt entreprenørskap I Trondheim fengsel.
1: Tusen takk.
0: Og ikke minst...
1: Ja. Nå skal jeg begynne å ete meg inn. Ja. Jeg skal snur smak før det andre får smak.
0: Ja, men det viktig. Man må være litt sånn munnskjenk.
1: Munnskjenk. Og så var det det med å legge ut oppskriften.
0: Ja, det viktig. Ja.
1: Men det legger jeg ut på Inge Nebb Jonsen på Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Og så på Maltidskokken Inge på Instagram. Det kommer oppskriften, så det bare å gå inn der og tenk ikke å være... venn med meg, og dere kan bare legge meg til på følger hvis dere vil det, så vil det komme oppskriften hver fredag.
0: Det høres flott ut. Jeg skal gjenta det for lytterne våre, Inge. Og så får du ikke minst nyte godværet som skinner inn gjennom vinduene der du
1: Det skal vi gjøre I dag.
0: God fredag.
1: Supert. God helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, ha det.

Brenda Russell, Piano in the Dark, her I godt selskap I PN+. Og jeg minner deg på at du kan gå inn på Instagram på Maltidskokken Inge, og der kan du finne oppskriften på eplekjekk eplekake som høres helt fantastisk god ut. Vi skal snart snakke med dagens heldige konkurransevinner, og utfordre med noen fine spørsmål, men før det, Øystein Sunde.

0: Sir Cliff Richard var det med Traveling Light. Et hørespill, eller skal vi kalle det landskapsteater, om et fraflytningstruet øysamfunn i Finnmark, det har vært under planlegging i 2 år nå. Nå innspillingene så godt som ferdige, med blant annet skuespillerne Gøril Mauseth og Kjetil Høg i hovedrollene. Å sette opp en teaterforestilling på Ingøy, det ikke enkelt, men som manusforfatterne fortalte reporter Allan Klo, de fikk en idé.
1: Det mye vær og vind, logistikk med båter, få publikum til, altså lage en scene. Så vi funderte litt på hvordan vi skulle gjøre dette her da. Og da kom vi fram til at hvis de får hele skuespillet på øret, så vi safe. Da kan vi lage teater på Inge.
2: Skuespiller Benedikte Sandberg har sammen med teaterregissør Oliver Daa lagd et manus om mennesker og natur på Ingøy i Vest-Finnmark. Ved hjelp av avansert lydteknologi og stemmene til norske skuespillere ønsker de å løfte fram et fordums fiskerisamfunn som en gang var et av landsdelens viktigste. Fortellingen starter med en fraflyttet Ingøy-væring, Hjalmar Hansen, som returnerer til øya etter 40 års fravær. Der møter han en gammel kjenning.
3: Hjalmar? Hva gjør du her?
4: Ingvild.
3: Klamrer menneskene seg til noe som ligner et liv? Jeg leste boka di. Ingenting av verdi, som mugg som brer. Du faen ikke fint lite Freddy som tør å vise deg her igjen.
4: Alle dager.
3: Du svartmat oss. Som innavla feskarbønner.
4: Det jo bare en bok.
3: Det en løgn. Faen ta det.
2: Vi hørte skuespillerne Ketil Høg og Gøril Mauseth i rollene som Hjalmar og Ingvild.
4: Ja, jeg har vært skuespiller i over 40 år, og har gjort både radio og TV og scene og alt sammen. Men akkurat denne formen for teater, altså et lyttespill som kombineres med vandring, det har jeg aldri vært med på.
5: Jeg tror at dette prosjektet veldig viktig, fordi det basert på intervjuer av ordentlige, altså folk som har levd, folk som finnes. Noen av de lever ennå i dag, det som har vært inspirasjon til det her prosjektet. Og ikke minst at det skapt på Ingøy. Og så det jo en uendelig, unik natur.
2: Ingøys historie står sentralt i det her hørespillet, og veves sakte sammen med dialogen til rollefigurene. Lytteren skal gå en 6 kilometer lang ruta som tar en gjennom kulturlandskap, samtidig som historien om Hjalmar og Ingvild utfolder seg.
1: Hvis man forteller om det, kan det inspirere folk til å komme til

0: tilbake til Ingøy. Og det jo også litt dette som hovedpersonen vår I fortellingen også går igjennom. Han jo liksom hjemsøkt av fortiden sin, og blir på en måte litt tvungen til å reise til Ingøy og ta et oppgjør med denne fortiden, og som da inspirerer han til å skape kanskje en litt annen fremtid enn det han tenkte før han kom til Ingøy.
1: Hvordan var det å jobbe med profesjonelle skuespillere I det her oppsettet som du og Oliver står bak?
0: Det jo når skuespillerne kommer og gjør manuset levende, at man virkelig ser hva man har skrevet. Så det var helt fantastisk, og de jo utrolig dyktige.
1: Om prosjektet blir en suksess, får vi svar på til våren og utover neste sommer. Da åpnes prosjektet for publikum, som altså må ta turen til Ingøy for å oppleve teaterforestillingen gjennom lydene av hav, fugleliv og dialog.
0: I en tid der vi har mye av tiden vår på nett og ser korte snutter og videoer og så var også tanken det at vi trenger en slags motsats. Vi trenger natur, vi trenger å bruke fantasien vår. Vi trenger en spennende historie som tør å bygge seg opp, og som tør å være, og som tør å ja, snakke om viktige ting, uten at det skal snakkes om på 3 sekunder.

Otis Redding, These Arms of Mine. Nå det snart klart for andre time I Godt Selskap, og da det generasjonspanelet som får lov til å tre inn I studio. Stikkord, nærhet, kjærlighet, seksualitet, kjønnskamp, den seksuelle revolusjonen. We were made for each other, synger Buck Owens og Susan Ray.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Ukrainas president Zelensky sier USAs president Trump har gitt Ukraina lov til selv å produsere Patriot luftvernmissiler, det melder AFP. Disse missilene er viktige for Ukraina for å skyte ned russiske droner og missiler som angriper dem. De tre teleoperatørene i Norge, Telenor, Telia og ICE, har nå avverget 100 millioner svindelforsøk siden de begynte å samarbeide om dette for 2 år siden. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier offentlig og privat samarbeid er bra, men at også privatpersoner må bruke sunn fornuft for ikke å bli svindlet.
1: Vi må dessverre forberede oss på at de som har onde hensikter, for eksempel ved å svindle folk gjennom mobilnettene, det vil bare fortsette i styrke og tilta i kompleksitet. Så vårt viktigste svar er at denne type offentlige, private samarbeid, hvor aktørene som har teknologien til å beskytte oss, samarbeider tett med myndigheter og ja, på tvers, det er det eneste svaret på det. Og så må vi hver enkelt, vi må også av og til tenke, hvis noe er litt for godt å være sant og ser litt rart ut, tenk deg om en ekstra gang før man klikker på en linke, for eksempel.
0: Streik rammer Equinors gassanlegg i hele landet. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjeneste ved Equinors landanlegg gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. Og på Mongstad, hvor mange hundre arbeidere finner seg et annet sted å bo, forteller Ellen Marie Skjelsbrekk i Equinor.
2: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre 5 landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: NRK utvider sitt korrespondentnett ved å opprette 3 nye stillinger. I tillegg til dagens utsende så skal NRK sende en ekstra person til Asia, en til Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK PN+.
5: Og ikke bare Karin Vetlesen, skal jeg si dere. Her er rommet fullt og fylt av vakre, blide fjes. Janne Wilberg, Hanna Enger Guttormsgaard og Andreas Birger Johansen, jeg tar dere i rekkefølge rundt bordet. Dere skal få si så mye etter hvert nå, men jeg har tenkt å starte med mitt personlige musikkvalg for dagens tema, som altså er den seksuelle revolusjon, kjønnskamp, skråstrek, og så videre. Vi skal gå dypt inn i dette her. Og her kommer da det som jeg forbinder med seksuell frigjøring på 80-tallet.

0: til 1983 her. Og jeg ble helt yr. Men jeg ble kanskje like yr av å ha tre gjester I studio. Jeg ikke vant til det. Velkommen alle tre. Jeg har nevnt navnene deres. Janne Wilberg, tidligere byantikvar I mange år for Oslo, nå friantikvar og aktivist, kan jeg si det?
1: Som det kan det. Du. Ja. Hallo alle sammen.
0: Hallo. Andreas Birger Johansen, fremdeles retoriker.
2: Ja.
0: Men du har gått ut av den faste, den med fast lønn og inn I noe mer...
2: Ja, nå jeg frifant, som Hege Holm pleier å kalle meg, da.
0: Retoriker og frifant og friantikvar veldig bra.
2: Ja, også lidenskapelig korist, altså.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Selv om jeg ikke I Oslo for godt går lenger, Nei. Jeg synger masse.
0: Ja, hvilket kor du I nå?
2: Kammerkoret Nova. Kammerkoret. 25 år I år.
0: Og gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Takk skal
0: Vi skal notere oss konsertdatoer etter hvert. Hanna Enger Guttormsgård, du debutanten her. Velkommen.
3: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, veldig hyggelig å ha deg. Og hvordan vil du beskrive deg selv?
3: Jeg vil beskrive meg selv som en musikkjournalist. Jeg jobber her I NRK, og jeg vil også beskrive meg som din nye skravlepartner på nabokontoret, som ble veldig glad for å få spørsmål om å være med her I dag.
0: Og I tillegg du student?
3: Ja, jeg studerer medievitenskap på Universitetet I Oslo, tar en master der. Så det både jobbe med musikkradio og prøve å bli litt klokere på radioen jeg snakker om.
2: Vi må altså nevne at hun tatt min plass som ungdommen her.
0: Ja, jeg hadde tenkt å si det, Andreas, men jeg synes du skal si det.
2: Nei, altså nøyaktig 20 år yngre enn meg. Helt til I morgen da hun 21 år yngre enn meg.
3: Ja, du fortalte at du hadde bursdag I morgen.
0: Ja. Åh, jeg skulle ha hatt med bursdagspresang da.
2: Ja, da, så da blir jeg 46, da trenger vi ikke å spørre om en kvinnes alder på lufta, da kan dere regne selv.
3: Ja, ja jeg 25 år gammel, og det en ære å være den yngste I rommet.
0: Vi har tenkt å ta for oss det som I hvert fall man før kalte den seksuelle revolusjonen. Det blir spennende å høre, Hanna, hva du forbinder med det begrepet, men jeg tror at jeg har lyst til å begynne med deg, Janne. Som var ung på, du ung fremdeles, ungdommelig og ung, men altså 60-70-tallet, det var store tiår for deg.
1: Ja, det var jo det. Det formene de tiårene hvor du ungdom og på vei inn I voksenlivet, ikke sant? Og jeg var jo ikke noen 68-er, for det jeg for ung til. Men jeg fikk med meg de store kjønnskampene og sånt. Og det har også vært formene, fordi at særlig 70-tallet, det begynner jo på 60-tallet. 70-tallet, det jo den seksuelle revolusjonen, jo både en kulturell og en sosial revolusjon. Og vi kan faktisk ikke forstå det hvis ikke vi ser at det har skjedd noe viktig, nemlig at ungdommen ble en egen gruppe som etter hvert fikk betydelig innflytelse, ikke sant? Og man tok seg til den innflytelsen. Men det pluss at kvinner kom ut I arbeidslivet, det noen viktige premisser for å forstå det som skjedde. Og så ble det, hvis vi tenker oss etter krigen, det med at plutselig var det flere studenter, det vi fikk studenter som ikke bare kom fra rike forhold, for med lånekassen I 1947, så ble det altså en mye bredere lag av befolkningen som hadde tilgang til utdanning. Og folk som ikke bare kom fra borgerskap, og jeg tror dette noen sånne knagger I hvert fall, som man kan ha for å forstå hvorfor det ble et sånt ungdomsopprør. Men så jeg lyst til å si at det var jo mange andre, ikke minst kvinnesaksforkjempere, som hadde felles sak med det som ble ungdommens saker, altså. Mm. Og de hadde holdt på siden slutten av 1800-tallet I hvert fall.
0: Mm. Ja, ikke sant? Andreas, den seksuelle revolusjon, hva det for deg?
2: Tja, det mange ting. Jeg har veldig respekt for den kampen som ble kjempet før jeg ble født. Jeg ble født I 1980, altså 3 år før den låten vi akkurat hørte. Og jeg har visst nok gått I 8. mars-tog før jeg kunne gå. Jeg har sittet I vogn I 8. mars-tog. Men jeg har jo vært veldig aktiv forkjemper for LHBT-rettigheter og synlighet for skeive. Mm. Og den kampen mener jeg, den samme kampen, hvis man ser litt stort på det. Jeg får en del motstand når jeg sier det. Men enten det kvinnekamp, kjønnskamp, LHBT-rettigheter, eller det antirasistisk kamp, så handler det om det samme, nemlig hvor mye et menneske verdt. Mm. Og det at hvem du hvem du ikke avgjør hvor mye du verdt. jo kjernen I hele kampen. Det du gjør kan kanskje påvirke verdien din og hva du velger, hvilke valg du tar, men altså hvem du helt grunnleggende sett, om du kvinne, så det ikke vært mindre enn mann, om du skjev, så det ikke vært mindre enn streit, enn svart like mye vært som en hvit person. Så det der sitter så hardt festet I ryggraden min, og jeg tar det ikke for gitt en eneste dag. Mine helter som Kim Friele og så videre har store stjerner på min himmel og de vil ikke falle med. Jeg blir ganske provosert når jeg møter folk som tar det for gitt og oppfordrer dem til å dra trenger å reise langt gang, fly et par timer sydover, østover kan fly over dammen, vestover merker at rettighetene dine de kan du ikke ta for gitt.
0: Hanna, hva tenker du når du hører disse to? For det da du fikk liksom presentert begrepet den seksuelle revolusjon fra meg, så lurte jeg liksom på om det gikk ned en liten rullgardin.
3: Ja, altså begrepet I seg selv jo klart at jeg har lest om. Hvis man skal tenke på den, den kampen som du kjempet lenge før jeg ble født. Men måten jeg forholder meg til det jo samme at det fortsatt en kamp som må kjempes, og at selv om jeg har vokst opp med føles at med likestilling at vi bor I et inkluderende samfunn, så tenker jeg også akkurat det samme.

0: som nevnes her med at vi skal ikke veldig langt før man opplever et helt annet samfunn som, som ser ned på kvinner og hvor den, de homofiles kamp er, altså det er vanskelige ting å stå i. Så det, nå snakker jeg meg litt bort her, men, men jeg tenker på, også på dette som en viktig kamp å fortsette å stå i, og jeg tror at jeg kan veldig lett ta dette for gitt også. Alt som jeg gjort før meg, som kvinne, og særlig, at jeg kan glemme litt hvor godt man egentlig har det. Og man skal ikke så veldig langt tilbake i tid for å se hvor annerledes ting kan ha vært før.
1: Ja. Ja, altså for meg som representanten for 70-tallet særlig da, så det jo noe med å se at det at man ønsket endring, det ble nødvendigvis en politisk kamp, men man må ikke forstå det nødvendigvis med en partipolitisk kamp akkurat dette, men kanskje mer kjønnspolitisk kamp. Så hvis jeg bare kan ta noen få facts fra tiden, som av betydning her. 1967, folkens, da åpnes det for alminnelig salg for, av p-piller. Og da kan dere tenke dere, prevensjonsmidlene ga plutselig andre muligheter enn før. Og så har du da dette med avkriminalisering av homofili i 1972, kjempeviktig sak knyttet til mangfold, så det jo allerede i 1964 var det avkriminalisering av, av abort i Norge. Før det var det kriminelt, altså. Men det jo den store kampen i 1978, da man faktisk får kjempet frem selvbestemt abort. Og det var ganske skjellsettende ting dette, fordi at de var jo ikke mål i seg selv, men det var altså dette loven at man fikk det, det jo verktøykassa for å klare å få til, ja, likestilling og mangfold.
2: Jeg ser som jeg representanten for 80-tallet da, ung på 80-tallet, og jeg tenker at jeg, som deg, Hanna, du sier at du kan ta ting som en selvfølge, ting som har blitt kjempet fram, at jeg litt i det kjølvannet fra dere på 70-tallet, liksom, at vi tok ting liksom en selvfølge, for dere hadde allerede berett veien for oss, ikke sant? Så jeg, for jeg tenkte over dette her i går, begynte å tenke, hva mener jeg egentlig om den seksuelle revolusjonen, tenkte jeg, nei, det var jo så greit, alt var liksom tillatt, og alt var fint, og fargerikt, og ingen så ned på noen, og det sånn, jeg føler jo egentlig at det mer fordommer ute, også her i landet i dag, enn det var på 80-tallet.
3: Det vet ikke om jeg klarer å si, men jeg er enig i at...
2: Du bare satt og nikket så kraftig der, ja, at jeg tenkte. Ja.
3: Men det som har slått meg, jeg vokste jo opp på 80-tallet, var ung på 90-tallet, det vi var veldig opptatt av da var jo de individuelle uttrykkene, og på en måte ha et mangfold av uttrykk. Jeg og vennene mine var opptatt, altså det verste du kunne si til oss var at vi var vanlige, ikke sant? Du var, så kunne du enten være sos eller frik og sånn på 90-tallet, men kontrasten til nå, hvor... Ungdom snakker mye mer åpent om både seksualitet og kjønnsidentitet, og kanskje praktisk om sex også, det vet jeg ikke. Men de er så mye mer konforme. De ser så mye likere ut. Altså, nå tenker jeg sånn, for eksempel når jeg har vært i konfirmasjoner, så ser jeg at alle jentene har liksom langt hår og bunad, og guttene er kanskje litt mer forskjellige, men det er ganske konformt. Og, så der tenker jeg at 80-tallet, 90-tallet, det var en mer sånn feiring av det som var annerledes. Men å være homofil, for eksempel, var mye, mye, mye, mye vanskeligere på 80-tallet.
2: Ja, ja.
1: Men du sa noe veldig viktig, dette med åpenhet rundt seksualitet. Og det var ikke noen selvfølge for oss som vokste opp. Det var jo en kunnskapsreise og sånt. Og da ble sånne bøker, det sikkert noen der ute i eteren som kjenner seg igjen, nemlig den boka som kom i 1976 som heter Kvinner, kjenn din kropp. Ja. Der sto det jo veldig mye, og vi var veldig mange som dro frem speilet for å se hvordan vi egentlig så ut der nede. Da. Og det var jo ikke så latterlig. Det bør man gjøre. Ja. Fremdeles, det helt riktig, men altså sånne ting, fordi vi manglet kunnskaper, og da skal vi ikke lenger tilbake til det. Min bestemor, hun trodde altså inntil bryllupsnatten at man fikk barn av å kysse.
3: Ja.
1: Og det hadde hun bestemt seg for. Ja, det riktig nok nesten 100 år siden nå, altså. Men hun hadde bestemt seg for at det skal ikke mine barn oppleve. Og det jo det kampen for seksualundervisning faktisk har vært, at det handlet om å gi folk kunnskaper om

0: at de, hvordan de kunne unngå å få barn, fordi at det var alt for mange som kom i ulykka, fordi de manglet kunnskaper. Det var den drivende kraft, og det tok 50 år ja. Å få det inn i skolen. Mens det som skjedde bare en bitteliten ting til, og det er at der hvor alt handlet om forplantning, så var det nettopp det som skiller, hva skal vi si, etterkrigstiden og den seksuelle revolusjonen, er det at plutselig så handler det om mer enn forplantning, det handler om seksualitet.
1: Andreas, ung på 90-tallet, du skal få slippe til, men jeg følte trang til en liten musikalsk pause, og det jeg synes det var en fin inngang du hadde til den låten du har valgt, Janne. Så nå kan du få lov til å introdusere den selv.
0: Ja, det som jo var vanskelig, og det er nok det, det er ikke sånn at dobbeltmoralen er død, folkens, men det kom altså en sang, og det var en amerikansk sang egentlig som kan være verdt å høre på, en som heter Hayley som sang den, men det var da Inge-Lise Rypdal, eller Andersen kanskje som hun het den gangen, hun sang sangen Fru Jonsen, og den var omsatt til norsk av Terje Mosnes, og den tar jo nettopp hun slår altså dobbeltmoralen ned i skoene, og det kan dere høre nå.

0: Fru Jonsen, framført av Inge-Lise Rypdal. Jeg vet at det var mange I min foreldregenerasjon som fikk et litt olmt blikk på fru Rypdal, eller fru Andersen etter den sangen, og hadde et anstrengt forhold til henne I mange år etterpå. Skal ikke nevne sant? Navn her. Ja.
1: Og guri, mens Terje Mosnes var min helt, jeg fikk autografen hans, fordi at moren hans jobbet på samme skole som min mor. I mange år, Terje Mosnes på veggen.
2: Ja. Men jeg må si, jeg hørte da jeg snakket med min mor om at jeg skulle være med på dette før I tidligere uka, så nevnte også hun denne sangen før jeg så du hadde lyst til å spille den. Og da fikk jeg også, jeg fikk et lite hopp I stolen jeg også, for egentlig med sånn at jeg ble rørt, fordi for en fantastisk flott sang, og også måten det fremføres på, altså måten det snakkes om dobbeltmoral, som jeg også blir provosert av å høre at det må jo ha vært noe som speiler samtiden. Mm-hmm. Så det en sang som står seg blant min generasjon også, vil jeg si, skrive under på.
0: Da får vi spille den oftere I P3 også.
2: Ja, antagelig. Jeg skal tilse.
3: Kanskje vi må få noen nye artister til å spille den inn på nytt.
0: Ikke sant?
3: 2026-versjonen.
2: Det tror jeg faller I god jord hos norske unge artister. Mm-hmm. Ja. Det mener jeg.
3: Da har du et oppdrag nå som musikkjournalist.
2: Det skal jeg ta med meg videre inn I arbeidet.
3: Det som slår meg når vi snakker om denne oppvåkningen og bevisstgjøringen, anerkjennelsen, av at folk har en seksualitet som ikke bare til for forplantning. Når vi snakker om det, så slår det meg jo at det handler jo om kvinners seksualitet. Mannens seksualitet har alltid vært tydelig og omtalt, og det har ikke vært noe tvil I historiebøkene om at mannen har hatt sex, ikke bare fordi han skal så frøene sine, men den der, hvor sent det kom, anerkjennelsen at også kvinner har seksualitet, at paragraf 2.13 som gjorde sex mellom menn forbudt, altså den homofobiliparagrafen, den som forsvant I 1972, omtalte ikke kvinner. Og grunnen at kvinner hadde jo ikke seksualitet. Det var ikke så regulert. Så det var jo, hvis du var to damer som bodde sammen, og også hadde seksuell samkvem, så brøt du ingen lov, fordi du fantes ikke.
0: Nei.
3: Jeg vet ikke hva som verst, men...
0: Nei, det god tanke, ja.
1: Men du har helt rett. Men det med seksuell frigjøring handlet jo også om å få menn til å ta en type ansvar. Ikke sant? Altså, jeg glemmer jo aldri seksualundervisningen var mildest talt Bob. Men på gymnasiet så var det undervisningsinspektøren. Han ville ikke at vi skulle invitere medisinerstudentenes seksualundervisning, som var en sånn ordning de hadde. For dette måtte vi jo kunne fra før. Det var jo liksom ikke noe problem. Og da de ansteg og åpnet en sånn liten koffert eller en beautybag og opp fra den steg det dildoer og nøkken kondomer og I det. Det var relativt fascinerende.
0: Er det sant? Jeg vokste opp på Sørvestlandet, på Jæren. Der på ungdomsskolen mente rektor at man fikk barn ikke bare å kysse, men å danse med lyset av. Så det fikk vi ikke lov til å gjøre. Og jeg kan ikke huske at vi hadde seksualundervisning overhodet, og I hvert fall ikke med kondomer og dildoer. Så det imponert, altså.
2: Jeg tenkte også på dette med, man bare nevner fra, når man snakker om dobbeltmoral, det jo fortsatt noe som som jeg tenker på når det kommer til snakk om at kvinner også har et sexliv som menn også har. Det snakkes jo fortsatt om at, føler jeg blant mine venner opp igjennom at hvor mange har du ligget med? Og at en mann som forteller om dette og hvor mange de har ligget med, det på en måte litt det samme. Og så hvor viktig det for meg som jente, hvor mange jeg har ligget med, det fortsatt et aktuelt tema som jeg har hatt opp igjennom, og som særlig selvfølgelig som ungdom, hvor man tenker mye på det her, og lurer liksom på når skal jeg ha sex for første gang og sånne ting, så det veldig snakk om dette her, å ikke ha sex med for mange, og
3: det sånne ting. Jeg tenkte at det fortsatt, altså det var jo ganske banebrytende da serien Sex and the City kom, hvor vi følger fire damer, og særlig en av dem veldig opptatt av å ha masse sex, fordi hun har glede av det.
2: Ja.
3: Og kun fordi hun har glede, og hun nekter å skamme seg. Og alle som synes at hun løs, eller at hun ikke interessert.
0: Nei. Mm.
3: Har ingenting med henne å gjøre. Dere driter I hva dere synes. Men fortsatt, så sitter det I En jente som har ligget med mange blir ansett som løs, mens en gutt som har ligget med mange er vellykka.
2: Ja, og man tenker jo ikke på det engang. Jeg føler at mennene blir ikke vurdert engang, som at det er noen topic, det er ikke noen samtaleemne om hvor mange de har ligget med. Altså, om noe selvfølgelig et skrytepunkt, men det er ikke, det er på en måte, ja, det er sånn det er, og de kan jo ligge med hvem som helst, men det er et annet syn på kvinners seksualitet.
0: Det er jo smått deprimerende at det ikke har endret seg mer, da.
1: Men da er det jo noe med hvem skal ta den kampen da. Det blir jo ikke oss gamlingene. Det er dere som faktisk er nødt til å se, er det noe vi er ubekvemme med, som det faktisk går an å gjøre noe med. Og det med altså seksualundervisning. Altså, man har så lett for å tenke i mine i gamle dager, da ble vi sendt på mødrehygienkontor, eller var noe som et sosialistiske legers forening. For foreldre var ikke så veldig, tror jeg flest, var ikke så veldig gode på det da. Der. Men altså selve undervisningen, det bare noen år siden det var et rødgrønt byråd i Oslo, og da tok de forskjellige lederne for de politiske ungdomsorganisasjonene kontakt med kommunen, og ba om at man var nødt til å gi ordentlig seksualundervisning. Fordi feilen var at man tilrettela ikke det ut fra hva ungdommene etterspurte. De etterspurte for så vidt ikke holdningene til pornografi og sånn, men altså det er en motvekt, og i tillegg, og særlig de tingene som går på følelser og sånn, har man jo behov for å spørre om. Og hva er en orgasme liksom? Mm. Det er sånt man gjerne vil vite. Mm. Altså, vi var jo henvist til bare henrykte lærere som viste frem bilder av det unnfangende liv og var gravide selv. Altså, helt useless. Altså. Men at det er sånn nå, det harmonerer litt med hva du sier, at dere får egentlig ikke en god og reell innføring i hva dette handler om, ikke minst gleden.
2: Jeg opplever likevel at i min skolegang hvor jeg har hatt seksualundervisning, at selvfølgelig det er jo litt sånn, ok, dette er litt rart, og vi fikk vite om det fra 4. klasse, husker jeg, at vi hadde seksualundervisning. Og da ble jeg jo klokere på det, men den virkelige kilden til å snakke om sex, for min del, det har vært å prate med mamma og foreldrene mine, og det har jeg alltid følt har vært en åpen samtale om hvis jeg lurer på noe, og også hatt en samtale andre veien hvor hun har fortalt meg om, altså mamma, om altså, hva som er konsekvensene, for å si det på en veldig enkel måte. Jeg har aldri opplevd at det har vært på en måte vanskelig, nødvendigvis, å prate med mine foreldre om sex. Eller at, ja, da jeg fikk mensen, og det er sånn det er, eller det er selvfølgelig en annen ting, men som kvinne da, så har jeg opplevd at det har vært åpent i hvert fall.
3: Det er jo nøkkelen. Kjempebra. Å snakke om det, fordi det man ikke snakker om, det bygger man skam rundt.
0: Det er sant.
3: Ja. Ikke sant? Alle kan kjenne seg, alle tenker noe på, ja, nei, ikke sant? Det får du holde for deg selv. Det får du gjøre. Og så går vi rundt, og så er vi mennesker alle sammen med disse samme følelsene, behovene, driftene, og så later vi som det ikke er sånn, og så snakker vi jo ikke om det, og så skammer vi oss over at det er sånn, og så blir det bare verre. Selv om historien er full av folk som har gått fra gård og grunn og unger og kjæring og gubbe og alt mulig, fordi de må være sammen med den personen de er tiltrukket av.
0: Nemlig.
3: Og likevel så later vi som at seksualdriften ikke er så viktig.
0: Ja.
3: Det er liksom litt sånn kirsebær på toppen. Det er ikke det. Det er helt grunnleggende.
0: Ja. Hanna, du har valgt en låt du også.
2: Ja, og jeg tenkte på denne låten bare for å vise at seksualitet og det å snakke om følelser rundt seksualitet også speiles i popkulturen. Og som en person som er veldig interessert i popmusikk og musikk generelt, så føler jeg at dette er et veldig godt bilde på ny moderne musikk som i en kamp i denne seksualkampen er veldig viktig. Chapel Roan, hun er en veldig stor og viktig artist for LHBT community. Da begynner jeg å bli ung her og ta inn engelsk, beklager det.
3: Det er en
2: skjeve
3: befolkning.
0: Vi skjønner det.
2: For de skjeve, og sangen hennes som vi skal høre, det handler om den undertrykkende følelsen av å like, hun liker en jente, og denne jenten, begge to undertrykker sine følelser om for å ville være sammen. Så er det en veldig bra poplåt også, så det er bare å nyte.

0: Det var Chapel Roan med Good Luck Babe, som var altså musikkvalget til Hanna Enger Guttormsgaard, som vår yngste deltaker I dette generasjonspanelet, hvor temperaturen og engasjementet høyt, og det mye historie, og ja, jeg tenker, skal vi gå inn på dette som, ikke sant, vi har snakket om det glade, etter hvert frigjørende 70-tallet, Janne, og begynnelsen av 80-tallet, og 80-tallet som jeg hadde liksom glansperiode I, men på 80-tallet skjedde det jo dramatiske ting, og stikkordet AIDS, som forandret verden.
1: Det en mørk flekk på vår historie, rett og slett, fordi AIDS-epidemien avdekket så mye stygt. Sykdommen I seg selv forferdelig, men måten folk som var smittet ble behandlet, måten konservative politikere ikke ville høre på fagpersoner, på epidemiologer og folk som hadde peiling, som skjønte at dette smitter igjennom overføring av kroppsvæsker. Det ga så mye menneskelig lidelse, så mye stigmatisering, som antagelig sitter I mye den dag I dag. Da var det, tenkte jeg, 80-tallet, det begynte for en sånn gryende, enorm frihetsfølelse, og å være homofil mann spesielt, ble mer akseptert, og for å si det enkelt, det kjempegøy.
0: Ja.
1: Å være ung homofil mann, omring av andre menn, det mye. Jeg tror det mye lettere å forholde seg til mennesker som har samme kjønn og seksualitet som deg selv. Så det blir ganske mye vill, morsom festing, livsbejaende adferd, og så plutselig så kommer det et vått teppe av død og legger seg over hele samfunnet. Og det rammer jo så mange, og hele miljøer, av kunstnere og forfattere og ikke minst eksperter på disse feltene bare ble borte. Folk gikk I begravelser,

0: ukentlig.
1: Ja, så jeg har en kollega som han har jo ikke kommet over det. De var en gjeng på 16 stykker som feiret nyttårsaften sammen, og etter 10 år var de 4 stykker igjen. Altså, det var et mannefall av en annen verden, og så kommer alt liksom det styggeste i folk rundt. Det kommer jo frem, men dette ble jo også av religiøse krefter koblet til Herrens straffedom.
0: Mm-hmm.
1: Så det var en tilleggsdimensjon som gjorde det veldig tungt og også vanskelig å være pårørende.
0: Mm. Og du fikk altså det ble kalt homsepesten.
2: Ja. Ikke sant? Provoserende altså.
0: Og det var jo ikke sant, det var en del av dommen det da, fordi det står i Gamle Testamentet, som er en bok ingen bør ta hensyn til når det skal skille mellom rett og galt, spør du meg. Så skal folk dømmes i dag, og dette har du bare dette må du bare ta. Dette er din egen skyld.
3: Det var Men Hanna, snakker dere om AIDS? Altså, hva tenker du når du hører ordet AIDS? Er det noen gang samtaletema i din generasjon?
2: Det er nok ikke det blant akkurat min generasjon. Hvis vi skal snakke om kjønnssykdommer, så er det om flere andre ting. Da er det jo bare alt mulig, fra gonorré til klamydia og ja, litt av hvert. Men noe så ødeleggende som AIDS, det må jeg innrømme at det snakker vi ikke om, mine venner og meg. Litt mer som å se tilbake på en utrolig tragisk og bare kjempetrist del i historien.
3: Ja, det var jo helt ekstremt sånn i USA, hvor de hadde telt med offre, altså de turte ikke å ha dem på vanlige sykehus, og de ble plassert i sånne teltleire og lå der og døde.
0: Altså, man må lese Jonas Gardell sin Tørke aldri tårer, som sier noe om hvordan det er å dø alene av en sånn sykdom, og ingen får lov å ta på det. Det var jo noen som prinsesse Diana var jo en av de som offentlig tok på AIDS-pasienter og klemte dem og turte å stole på vitenskapen som sa, det ikke farlig.
3: Nei.
1: Men det er jo det samme med pandemien. Særlig gamle mennesker som lå og døde uten sine rundt seg på sykehjemmene og sånn. Det er en tilsvarende tragisk historie.
0: Det er det, men den er... Ja, jeg vil si siden det er tilsvarende tragisk, for der var det jo faktisk et praktisk... Man kunne jo faktisk bli smittet av å være for nære. Og jeg sier ikke at det ikke var dramatisk for de som døde alene. Den opplevelsen var nok helt lik. Men som samfunn så taklet vi det jo på en annen måte. Det var ikke skamming av de syke, og du kan takke deg selv, fordi du har enten gått mot Guds orden, eller du har levd umoralsk.
1: Så ja, det har du rett i, men dette rammer jo til syvende og sist enkeltmennesker, og det å stå i det, jeg mener det er en problematikk da, som vil kunne komme igjen, for det blir ikke den siste pandemien.
3: Men det sies at da at unge har mindre sex. Er det på grunn av frykt for kjønnssykdommer, eller er det bare at man gidder ikke?
2: Jeg tror det er et sammensatt problem. Eller vet du hva? Man trenger jo ikke å kalle det et problem heller. Det er klart at man må jo ikke ha sex, hvis man ikke vil. Det er jo noe man kan velge selv. For vi lever jo i et samfunn hvor man kan velge ting selv, og det er veldig bra. Men jeg sendte jo til deg, Karin, dette, en video om dette her, at unge har mindre sex. At det er forsket på at sammenlignet med tidligere, så er det i yngre alder færre som har sex. Og umiddelbart fra meg, så tenker jeg med en gang hvor knyttet dette er til ensomhet og sosiale medier, og det å først og fremst, eller ikke først og fremst, men i stor grad forholde seg til folk på sosiale medier, og datinglivet i dag. Altså, det er så mye som har endret seg på kort tid, på grunn av digitale medier. Ja,
1: nå er det jo liksom sånn, det få som treffer hverandre live, og for å bruke det gode norske ordet, det er jo kjempesynd, altså. Jeg synes jo dere går glipp av veldig mye. Samtidig så er jo dette, du sier dette er komplekst, og det har du helt rett i, for det er jo noe med forventningene, er mye større enn hva det var for oss før. Det er forventninger til at dere skal være perfekte på alle vis, også i forhold til det med partner, altså. Men i hvert fall, en ting som dere går glipp av er jo å danse to og to sammen, og klinesanger de siste sangene på danse gulv og sånn, men det oppveies da, altså, av at nå er det inkluderende. Ingen behøver å vente på å bli bli butt opp, men at alle kan danse sammen. Og det, altså du kan hive deg ut om du 90 år på dansegulvet sammen med 25-åringer. Det går bra. Altså, så, men det dere som unge som sitter med løsningene på hvordan kan vi få til noen forbedringer da?
2: Altså, ja, ja, og helt enig, og jeg som har vært singel med største deler av livet, nå jeg bare 25, at jeg på å si, uansett, men du aner ikke hvor mye jeg har drømt om å vite at jeg kan møte en person i virkeligheten som, ja, på dansegulvet og stå og kline, at jeg på å si. Men så store deler av livet mitt har jeg forholdt meg til datingliv sentralt på apper, dating-apper. Og etter tid så har jeg jo funnet ut at jeg har jo vært på flere dater gjennom dating-apper, og jeg har aldri opplevd at det har fungert. Jeg har møtt noen på en date, to dater, og så har det på en måte falmet litt etter hvert. Nå har jeg fått meg kjæreste som jeg møtte i virkeligheten, og det jo en helt annen kobling. Og jeg ville jo, det som er også greia, men man tar jo en helt annen vurdering når man møter noen i virkeligheten enn på dating-apper. Så tro meg, jeg er frustrert over den dating-livet som man møter som ung i dag. Og skulle ønske at alle tenkte at jeg skal ut på byen for å møte den jeg vil ha
3: ja,
2: i kveld.
3: Man burde prøve en klinedans til Sailing av Rod Stewart en gang.
0: Man kan bytte ut sangen, kanskje, da, med bollesituasjonen. Men se for deg, da, en bar eller et utested, da, hvor det mørkt, det fin musikk, det mye alkohol, kanskje til og med folk røyker der, så det litt sånn dus stemning. Nå vi ikke i 2026, nå vi kanskje i 1992, ja, eller 1998, eller noe sånt. Røykloven kommer først i 2003.
3: Ja, det stemmer det.
0: Men ingen har mobiltelefoner. Alle er der, står der med en øl eller en drink i hånda og ser på hverandre. Og så blir det etter hvert noe fumling i mørket, og det blir noe klining i noe krok og sånn. Det bare skjer organisk. Hopper vi til i dag, møtes i en dating-app, man skal avtale et sted å møtes, man har forventninger til møte, man skal ha samtykke til å begynne å kline. Jeg er ikke mot samtykkeloven, absolutt ikke, men den der planmessigheten i den digitale datinga.
2: Og jeg tenker særlig på det med at man skal planlegge at man potensielt skal like noen. Altså, du vet jo ikke det, før du er med noen. Og det særlig, når du på dating-apper, så ser du jo bilder av de du kan møte, så kan du velge ja, nei. Og hvis du velger ja, og den andre også sier ja, så kan dere jo snakke som vi skal møtes. Men selvfølgelig forteller ikke utseende person eller hva de gjør noe om helheten. Så ja, det, jeg skjønner oppfordringen om å ta ut i dansegulvet.
3: Ja, og apropos
0: dansegulvet, det hvis noen vil vite hvordan AIDS-epidemien traff, se serien It's a Sin. Jeg tror den ligger på Netflix, jeg ikke sikker. Der får man se hvordan akkurat dette vi beskriver nå skjedde i praksis, og det en ung gutt som kommer inn til byen og, i et kollektiv, det handler om homofile menn, dette her. Og så den euforien de kjente på før AIDS-epidemien kom, og der danser de til Gloria.

0: Ja, det var ikke lightere som ble tent, for det har vi ikke lov til her, men det var hender I været, det var det. På Gloria med Laura Branigan, som var ditt valg, Andreas. Og nå det sånn at jeg prøvde å lufte litt her, og vi vel ikke helt, juryen ikke helt enige enda om vi skal, skal vi snakke om Tradwives, dere?
1: La oss snakke om Tradwives.
2: La oss kjøre Tradwives.
1: Litt lettere opp armene og ta fatt på tema.
0: Vær så god, Hanna.
1: Ja, nei, må jeg starte?
0: Forklar hva det
1: Tradwives, det jo at man vil, at det en romantisering av livet på 50-60-tallet, 40-50-60-tallet, om å være den hjemmeværende konen, hvor mannen forsørger, og du hjemme og passer barn. Det en litt enkel beskrivelse? Noen lyst til å utype?
2: Ja, at det husarbeid, og at jobben din å skape et pent og godt og trygt hjem.
1: Ja, tradwife, traditional wife, rett og slett.
3: Ja. Og ikke ha noe liv utenfor hjemmet.
2: Den viktigste personen I dette huset mannen. Jeg hans øverste tjener.
0: Men jeg vet ikke hva jeg synes verst når jeg ser disse av og til oppslagene, så jeg synes nesten Altså, hun som tradwife jo fæl, men han jo like fæl den mannen hun har valgt, som har gått inn på det opplegget.
3: Mm. Ja, altså, de jo to om det, for å si det sånn. Ja. Men dette handler om, egentlig, om å ha godt med ressurser, mye penger som kan tillate seg det. Det jo ikke noe ideal at folk skal gå der mer eller mindre på stas og ha fire au pairer og sånn. Jeg reagerer på det, fordi at når folk ikke bruker talentene sine, blant disse tradvisene finnes det jo folk som har lange utdanninger,

0: og sånn, og så går det da til spillet. Altså, jeg alltid meg protesterer mot det.
1: Mm. Men det som komisk jo at en del av disse tradwivesene, de tjener jo masse penger på hver tradwives.
2: Ja, i sosiale medier
1: ja,
2: og sånn.
1: Ja, ja så selv om de egentlig ikke skal gjøre det, for de skal være hjemmeværende.
2: Ja,
1: ja.
2: Men kan, hvis jeg skal balansere det litt da.
1: Gjør det.
2: Jeg har i utgangspunktet ikke noe imot en relasjon, nå løser jeg det fra kjønnene her, som jeg har på vane å gjøre, at to personer som lever i en relasjon sier, vet du hva, jeg kan ta den jobben jeg, men da har jeg ingenting å bidra med på hjemmebane, så da må, ja, man sier, ja, men det kan jeg ta.
1: Mm-hmm.
2: Og så har vi felles økonomi, vi deler din lønn, sier at den er, har mange nuller på seg, så vi kan leve godt på den, så tar jeg hjemme, barna, klær, vask, alt dette her, og så går du på jobb. Og i stedet for å leie noen til å ta hjemme, så gjør jeg det, for jeg har lyst til det. Har jeg ikke noe problem med i utgangspunktet. Så lenge det to voksne samtykkende mennesker som bestemmer seg for dette her. Men det vanskeligere når tradwife-rollen feires som en måte å, altså den hyller det tradisjonelle kjønnsrollemønstret som patriarkiet har skapt, hvor mannen bestemmer over kvinnen, og kvinnens rolle å gjøre livet behagelig for mannen, så vrenger jo alt i meg seg.
1: Mm. Altså jeg har to problemer med det. Det ene at det vil vanligvis være kvinnen som tar den rollen, og to, hva med pensjon? Altså, dette er jeg ikke enig med deg i. Selv om det to voksne samtykte mennesker, ikke enig i den modellen der.
2: Nei. Jeg vil aldri gjort det for mitt liv, men jeg har jo ikke noe problem med at hvis du gifter deg med en rockestjerne, som aldri hjemme, men du har lyst til... Hvis du gift med Martin Ødegaard, så har du råd til å kjøpe alle tjenestene hjem, hvis du vil. Jeg aner ikke hvordan Helene Spilling har gjort dette her. Hun vil jo ikke være football-wife.
1: Nei.
2: Sier hun i intervjuer, og det skjønner jeg. Men hun kunne fint ha gjort det. Hvis hun ville det, fint, men ikke... Ah, nei, du må vite at du så... Det privilegelig blindhet, som helt slående. Du må vite at du så privilegiert at du trenger ikke rettigheter. Og jeg synes det solidarisk.
1: Men du trenger alltid rettigheter.
2: Ja, du gjør jo det. Jeg prøver bare å balansere. Ja.
0: Men i prinsipp det greit at folk kan få gjøre som de vil i den private sfæren. Men det i prinsipp altså, dere.
2: Mm.
0: I virkeligheten er det en god innretning av verden? At folk ikke bidrar til et fellesskap utover familiens sfæren?
2: Mm. Nei.
3: Nei. Enig, og jeg tenkte på en ting bare som en interessant måte å gå inn på da, fordi dette har jo fått oppmerksomhet av en grunn nå. Og tenk på det der med å utforske hvorfor oppstår dette fenomenet nå, og nå mener jeg virkelig ikke sånn der jeg synes tradwives ikke jeg synes ikke noe særlig om det og måtte den tanken, men grunnen til at jeg tror at det appellerer, bare for å switche litt på tema, det jo en sånn følelse at man har lyst til å være liksom, man har lyst til å, i en litt urolig verden lyst til å være trygg, lyst til å være på en måte gå tilbake, som selvfølgelig noe som veldig opp gjennom tidene, folk har lyst til å se tilbake på det som var, og skape en slags moderne, romantisk nyskapt versjon av noe som så den gangen ut bra. Men det som provoserende at man har erfart at dette ikke noe måte å leve på. Men ja, jeg vet ikke at det kommer fra at et ønske om å være trygg, eller om å være...
0: Ja, eller fri innenfor en ramme.
3: Ja, ja.
0: Men det er no such thing as a free lunch. Altså går du inn i de rammene, så lukker du noen dører bak deg. Det ikke nødvendigvis så fylt med frihet som det kan virke som ved at du kan slippe å gå på jobb hver dag.
2: Det kanskje litt kortsiktig da. Jeg kan helt uten problemer se gleden av å lage alle måltider fra scratch og ha tid til å ha et pent og nydelig hjem, for det har jeg ikke, jeg skulle så gjerne ha tid til å lage et pent og nydelig hjem og lage all maten fra scratch. Men det funker ikke så i samfunnsmodellen vår nå, altså.
1: Vi har et drøyt minutt igjen, dere. Klarer vi å lage en konklusjon på hvor står kjønnskampen i dag?
2: Jeg kan konkludere med at det viktigste kjønnskampen har bidratt til at folk kan få være seg selv, og ikke få lov til å være seg selv, enten det kjønnsmessig eller seksualitetsmessig, det verste som du kan gjøre mot et menneske. Hvis du ikke kan være deg selv, må du være en annen, og det veldig slitsomt, det umenneskelig å skulle spille en annen rolle hele livet. Så ikke pålegg noen å være noe annet enn det de er.
0: Helt riktig, og veien dit åpenhet, og ha en åpen hånd for andre.

0: NRK Nyheter klokka 12. Lokomotivførerforbundet vurderer en opptrapping av streiken over helgen. Det sier lederen i NLF, Rolf Ringdal, til TV 2. Han sier at det per nå ikke er kontakt mellom partene. Lokførerstreiken har vart i 7 dager og ført til en rekke forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Bare i dag er 145 avganger innstilt. Helsedirektoratet advarer mot sterkt heroin som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall her i landet. Heroinen skal være i omløp på Østlandet og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som blir presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnet er skuffende for mange, sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Johnsen.
1: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
2: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
3: Altså, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
2: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
3: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
0: Over en halv million nordmenn har irritabel tarm, reporter var Eli Bjelland. Det norske fotballandslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det forteller landslagstrener Ståle Solbakken.
4: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander. Og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Og så er det jo da vel hvile og sove og spise og så være klar til neste kamp.
0: Og det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i går kveld. Og superduellen mange boksefans har ventet lenge på har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektsbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i Cardiff. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Og det det vi Vi jo en jukebox-familie. Her hørte dere Sister Sledge. Og det startet dagens dansbare fredag. Velkommen til Jukebox i NRK PN+. Jeg heter Hanne Hoftun, og i dag så blir det musikk fra flere land. Og vi skal innom mange forskjellige sjangre, så jeg tror rett og slett at det blir en bra start på helga. Og musikksmak, det jo veldig forskjellig, og det ønskene deres også. Og det fullt mulig å kaste seg med i The Hot Tamale Train her, og bli med i dansen. Du kan sende en melding til meg i radioappen til NRK. Der søker du opp Jukebox hvis du har lyst til å være med. Og vi blir jo litt påvirket av det vi hører, både her i Jukebox, men blir vi også påvirket av familien. Liker du for eksempel den samme musikken som mannen din, kjæresten din, forloveden din, foreldre eller besteforeldre, eller andre som du har et nært forhold til, eller kanskje har hatt et nært forhold til? Jeg vet ikke helt med Leo. Han har sendt meg en melding, og han vil høre en sang som bestefaren hans liker godt. Og dette jo en populær artist her i Jukebox. Her Jim Reeves, He'll Have to Go.

rolig. Det mulig at vi må trenge litt tid på å bli litt varme. Men har du lyst til å høre litt roligere låter mot slutten av Jukebox og Dansbar fredag, så kan du også sende forslag til den der kvart på tre låta. Noen av dere kaller det jo for klinelåter. Men har du forslag til hvordan vi skal roe det hele litt ned etter hvert, så det mulig å kontakte meg. Du kan ringe telefonsvareren vår også, 2304 1111. Karin, hun gikk i klasse 9A. Og det gjorde hun på Løkenåsen skole i Lørenskog. Og i morgen så skal det være reunion på Olavsgård. Det altså 50 år siden de gikk ut fra denne klasse 9A på Løkenåsen skole. Og vi blir nesten fulltallig, skriver Karin. Og til og med to av lærerne blir med. Og det blir så gøy! Og en av låtene som var populære da vi gikk altså i klasse 9A, det var Let Your Love Flow med Bellamy Brothers, og den vil jeg gjerne høre. Og vi kommer nok til å spille den på lørdag også, skriver altså Karin.

Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Umiddelbart så jeg på en eller annen karaokebar I syden, for denne her min faste go-to-låt å synge på karaoke, når jeg da en gang I hvert jubelår gjør noe sånt. Men Karin og resten av gjengen som skal altså ha reunion, ha det kjempegøy. Ble faktisk veldig inspirert. Vi skal ha reunion for russen, som jeg var russ med for 35 år siden til neste år. Gleder meg veldig. Vi skal nå over til Sven Nyhus kvartett. Det Morten som skriver Bergrosa med Sven Nyhus. Det aller feil å høre på.

det her er Orandi på Moholt. Jeg ringer nå fordi det er akkurat et år siden at jeg danset på Nordre med Hanne Hoftun, og vi sang Leve av livet på Nordre gate i september for ett år siden. Og nå kom jeg fra, akkurat fra byen og et møte på, fra NTL i Hornemannsgården, som har vært for senior. Og vi hadde det veldig spesielt i dag, fordi at det var et minutt stillhet for min kjære kollega og bestevenninne som døde 15. august. Og henne ville jeg minnes med en sang, fordi at jeg har vært venninne med henne i 50 år. Vi jobbet sammen i 30 år, og så har vi vært venner som, og venninner som pensjonister. Og da vil jeg gjerne høre Alle behøver en venn iblant. Den synes jeg er så fin. Så hjertelig takk hvis jeg får høre den. Ha det, hei!

Summertime Blues med Eddie Cochran. Hei fra Egil, skriver altså Egil, en 1938-modell bosatt I Bergen Nord. Jeg synes det så morsomt når dere alle sammen som kommer fra Bergen spesifiserer det om det Bergen Nord, Øst, Vest eller Sør. Men I hvert fall, Egil, 38-modell, bosatt I Bergen Nord, skriver at I hans ungdomsår på 50-tallet så var det jo da trekspillmusikk som var populært. Og de hadde mange dyktige. Det var jo Toralf Tollefsen, Arnstein Johannesen og Harald Henschen. Og nå for tiden, skriver Egil, så det liksom ikke så ofte vi hører trekspillmusikk. Og vi hadde en lokal storhet på mitt fødested som var Dalekvam I Vaksdal kommune. Han het Arvid Vaksdal, og jeg lurer på om det finnes noe opptak I NRK fra hans innspillinger. Det har jeg dessverre ikke klart å finne, Egil, men jeg har funnet fram melodien som du vil høre, og det var Lailas vals. Og her får du den med Hildegunn Johansen, Hans Olav Rud, Eirik Fyn, Inge Torre. Tronset Ås og Kjell

Ja, ja, men vel, skal det lykkes for meg å komme med i Dansepartiet og få sette i gang. Nå er jeg som sagt her i leiligheten, og jeg ser frem til å høre ukemusikk. Jeg har tenkt å ta to kokosboller nå. Jeg fikk nylig høre Her kommer det 11 blå også på sesongen, som er på en CD som jeg har. Jeg fikk høre det i Radio Grenland. Jeg har jo to radioer som jeg får høre Kvinn Radio Grenland på nå. Så det var jo moro. Det var jo moro at Odd fikk en opptyr også. Da lagde jeg, vent på notaten, 3-2.

Det var fotballfan Agnar Berg som hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11, og feiret da Odds fotballseier og jukebokssending med et par kokosboller. Dere hørte det her. De 11 blå med syver og søm med A-laget. Og før det, Ottavann, hands up i jukeboks. Hei, dansbar fredag, skriver Una Malene. Dette er kanskje ikke en typisk danselåt, men jeg synes den så fin og rørende likevel. Og den heter Lille sommerfugl med en dansk vokalist. Og nå sommerfuglbusken min visnet ned, og sommerfuglene borte. Men jeg minnes disse fine skapningene og håper vi får oppleve dem igjen neste sommer.

Ja, jeg sa jo innledningsvis at vi skulle innom forskjellige land I dagens dansbare fredag, og dette var altså Miriam Makeba med Pata Pata. Jeg forstår det slik at dette på et språk som ikke swahili fra Sør-Afrika, men altså noe som heter Kosa. Ja. Og det Pata Pata betyr altså berøring. Berøring. Og dette her tatt fritt etter internettet, så hvis det feil, så må dere gjerne komme med innvendinger. Gjerne send meg en melding I radioappen til NRK. Ja. Torbjørn skriver, jeg vil gjerne ha en melodi som det skikkelig sug I. Og sug, altså når man danser, det vet jeg alt om. Jeg har danset folkedans I sånn, med sånn stor serk, altså et stort skjørt, hvor du altså sviver bortover gulvet, og når du da får skikkelig fart, da det sug I magen. Så jeg skjønner godt hva du snakker om, Torbjørn. Han vil høre Hallingdal Kraftlag og Lufsens siste

det er sug I denne her, Torbjørn. Her hørte dere altså Lufsens siste vals med Hallingdal Kraftlag. Nå skal vi over til New Jordal Swingers. Her deres Free and Easy.

Hei, Henning fra Sarpsborg her. I morgen er jo dansedag på Jukebox, og jeg har et lite forslag om at dere spiller den frylynte. Da får man letta litt på skrotten hvis man bruker den. Håper den kan brukes. Ha det godt alle sammen. Hei, hilsen Henning.

Henning foreslår altså at vi skulle spille Jon Kongshaug, Rolf Skogstad og Kåre Olsen med den frilynte for å lette litt på skrotten. Henning hadde ringt vår telefonsvarer 2304 11 11, og som ikke det var nok, så kunne dere også lette litt på skrotten til Bucks Fizz og deres 1981-vinner av Eurovision Song Contest, Making Your Mind Up. Og den går utrolig fort hvis man skal danse sving. Alf Johan i fra Drammen.

et bittelite miniskjørt med dansebandet. Og fra dansebandet i Snertingdal så skal vi altså til Per Arne Dale, som holder til i Fagernes i Valdres. Han skriver, nå kan dere bare rydde i stua eller kjøkkenet og sette i gang, for nå er det god dansemusikk på agendaen. Og denne dansemusikken, den gjør i hvert fall for min del, skriver han, fredagen perfekt. Den gir både glede og oppmuntring i heimen. Og i Valdres så er høsten i anmarsj, og naturen skifter farge i overgang til høst og vinter. Og jeg ønsker alle lyttere en supermusikalsk fredag og en hyggelig helg, skriver Per Arne. Og han vil gjerne høre en melodi som han mener passer godt på dansbar fredag, og det er en låt med John Fogerty. Han er kanskje mest kjent fra sin tid som frontfigur i Creedence, skriver han. Og Fogerty dominerte jo bandene både som låtskriver og komponist, produsent og manager. Og han vant i 1997 Grammy for årets beste rockealbum med albumet Blue Moon Swamp. Og musikken hans den ligger liksom innenfor sjangrene rock, country og swamp rock. Og fra dette albumet så ønsker jeg at vi skal spille låten Southern Streamline. Hilsen, Per Arne.

Southern Streamline og John Fogerty. Og fra han så skal vi nå til DDE. Her deres versjon av Så mange mil, så mange år.

sin plass I dansbar fredag. Før det, Donna Summer og Hot Stuff, og så mange mil, så mange år med DDE. Ragnhild skriver, kan dere spille farfars gamle gyngestol med Bjørns orkester? Min farfar døde da pappa var bare ett år gammel, og jeg husker at farmors andre mann, som jeg altså kalte for farfar, satt I gyngestolen med en snadde I munnviken. Han var bestefaren til Einar Førde, som oppkalte etter han. Fint at dere kan spille denne melodien en gang det passer, skriver altså Ragnhild, som holder til I Molde.

Farfars gamle gyngestol, Bjørns orkester. Og fra Bjørns orkester så skal vi nå etter hvert roe det litt ned. Vi starter med en James Bond-låt, her signert Sheena Easton, For Your Eyes Only.

Duett Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen, floden jeg har oppfordret dere til å sende inn forslag om fine duetter. Dette var en av dem, og du kan sende ditt forslag i radioappen til NRK Søk opp Jukebox der, og send meg en melding. Og før det så hørte dere altså For Your Eyes Only, James Bond-musikk fra 1981. Henry, han holder til i Karlstad, og veldig hyggelig å vite at vi har lyttere også utenfor Norges grenser. Han har lyst til å roe det hele ned med en rolig siste dans. Vi er ikke helt på slutten enda, vi skal ha med oss et par andre rolige låter, men det er kommet inn flere forslag, så da kan vi roe det litt ned nå på slutten. Hans ønske er takk for i aften med Rikingan, skriver han, og ønsker alle lyttere en god helg.

det var Ermabakken. Jeg bor i Bergen, og i dag er det 16 år siden min mann gikk bort. Og i stedet for å sitte og sørge, så tar jeg og bestiller en fin melodi til oss. Da vil jeg ha time to say goodbye. Takk for programmet. Hei da.

Time to say goodbye, Sarah Brightman og Andrea Bocelli. Det var Erna I Bergen som ville minnes sin mann med denne låta her. Sving kjempegøy, men nå trenger vi å roe litt ned. Jeg foreslår å spille The Loner med Gary Moore, skriver Laila. Denne melodien minner meg om ungdomstida og de siste dansene på fest.

Det ikke jeg som feider denne låta her, det gjør den av seg selv. The Loner og Gary Moore, for man kan ikke feide på gitarsolene til Gary Moore. Inger Badendik skriver, har du fremdeles platen Melankoli med Joe Dassin liggende I jukebox-studio, Hanne? Den ikke her lenger nå. Nå jeg faktisk tatt den med meg hjem og kan spille den når jeg vil hjemme hos meg selv. Men Inger har akkurat som meg

Le dernier slow, den siste slowdansen med Joe Dassin. Men det ikke den siste slowdansen I dag, for den det Ambjørg som har fått lov til å velge ut. Bare legge til, jeg heter Hanne Hoftun og oppfordrer deg også til å høre Gjenhør med Jukebox på søndag mellom klokka 9 og 11, og når som helst kontakte meg I radioappen til NRK for å dele ditt musikalske minne. Ambjørg skriver Tennessee Whiskey med Chris Stapleton, nydelig, rolig blues, som kan være siste låt I dag.

NRK Nyheter klokka 14. 107 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som i dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Det skriver flere medier. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter at avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne er fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Bergen har i dag fått ny byrådsleder etter Christine Meyer.

0: De var tydelige på at de ønsket i vår nominasjon.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen er lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet er kritisk til at blant andre Irene Mjelde ikke får tilgang.
2: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
3: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til væra.
2: Jeg har livsglede og livslyst.
3: Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
4: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
3: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
5: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
1: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. Pave Leo innledet i dag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom med et stikk til sin landsmann president Donald Trump. Alle medier er velkomne til å dekke besøket, det sa paven på flyet fra Roma til Paris. Og henviste til Trumps krangel med pressen og utstengelse av medier fra Det hvite hus. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Du hører på NRK PM+.
7: Her hos oss får du Ose de 2 neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.
6: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Roll over, lay down, lød oppfordringen fra Status Quo, og dette var åpningsbordet på denne gruppens album Hello, som kom ut i september 1973. Og denne første timen skal vies plater som kom ut i løpet av den måneden, og så i den neste timen er det klart for slagerparade fra 70-tallet. Men det var mange godbiter som kom ut i september 1973. Selve albumet Hello med Status Quo var med å befeste denne gruppens nye posisjon som ledende i en såkalt boogie rock på de britiske øyer. Og de ble jo umåtelig populære også over hele Europa. Klarte vel aldri å slå igjennom skikkelig i USA, men klok av skade, de forsøkte seg et par ganger, så satset de i stedet på Europa og Storbritannia. Men en gruppe som klarte å få litt gjennombrudd i USA, det var den hollandske gruppen Focus, som dro til England og gjorde en konsertinnspilling i Rainbow Teateret, som det heter. De ga ut LP-en Focus at the Rainbow, og derfra skal vi høre ekstranumrene, som er Sylvia, og en liten bit av Hocus Pocus.

stor applaus for den hollandske gruppen Focus da de holdt konsert i Rainbow Theatre i London. Og opptak derfra ble utgitt på en LP som fikk titelen Focus at the Rainbow. Det var England og Holland. Vi drar til Irland, og der finner vi Thin Lizzy, som hadde fått et alldeles lite gjennombrudd med singelen Whiskey in the Jar. Og så skulle de følge opp med en LP der plateselskapet trodde at det ville bli flere slike irske tradisjonelle sanger som ble omgjort til rock. Men der tok de feil. For det som Thin Lizzy leverer,

plate. Det var en knallsterk hardrockplate som fikk titelen Vagabonds of the Western World. Men frontfigur, bassist, vokalist og låtskriver Philip Lynott, han hadde også en romantisk side. Og albumet ble rundet av med nettopp en slik god bit. A Song for While I'm Away.

A Song for While I'm Away, Thin Lizzy, fra LP-en Vagabonds of the Western World, som ble lansert i september 1973. Omtrent samtidig som den platen kom ut i Irland og Storbritannia, så var det en amerikaner som ga ut sin andre LP. Og fremdeles i 1973 så var han ikke noe annet enn en såkalt kultartist. Han hadde en fast tilhengerskare. Men så, to år senere, var han blitt det store, nye rockefenomenet i USA. Du har sikkert gjettet at jeg snakker om Bruce Springsteen, som i september 1973 altså ga ut sin andre LP. Og der finner vi hans første store klassiker, Rosalita, Come Out Tonight.

Rock som kan ta pusten fra enhver. Bruce Springsteen, Rosalita, Come Out Tonight. Fra LP'en The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Kom altså ut i september 1973. Omtrent samtidig så var det en amerikansk gruppe som ga ut enda en plate. Jeg tror det var deres sjette album. Gruppen kalte seg Poco. Og på denne tiden, i 1973, så var de omtrent like populære i statene som Eagles. Men etter hvert så var det jo Eagles som dro litt fra. Men Poco altså, Crazy Eyes, het LP'en. Bassisten var for øvrig Timothy B. Schmidt, som senere ble medlem av nettopp Eagles. Her skal vi høre han, sammen med Poco, i en rockelåt som heter A Ride Along.

Den amerikanske country-rock-gruppen Poco var det vi hørte. Right Along, hentet fra LP-en Crazy Eyes. Og så skal vi ta en samleplate. Det er ikke så ofte jeg markerer sånne samlinger, for de består jo stort sett av sanger som har vært utgitt fra før. Men når det gjelder gruppen Slade, så ga de ut så mange singler som ikke var med på LP-ene, at de på høsten 1973 trygt kunne gi ut en samleplate med alle disse singlene. Og platen fikk den enkle og greie titelen Sladest, altså i stedet for Slade, The Best, eller The Best of Slade, Sladest. En av sangene var ikke utgitt på single, men var likevel blant de beste sangene til Slade. Look at Last Night.

Look at Last Night med gruppen Slade, hentet fra LP'en Sladest, som var iført et fantastisk omslag. Utbredt og med et firesiders fargehefte inni. Det var sånn som vi likte. Vi små gutter som kjøpte LP'er sparte 2 måneder, og så gikk vi inn i butikken og sa, den skal jeg ha. Sånn var det i hvert fall. Jeg kjøpte Sladest tilbake i september 1973.

Da er vi kommet frem til programposten Norske albumklassikere. Det vil si, jeg skal slå sammen to spalter. Den ene er albumklassikeren, og den andre er 50-årsjubileumsplaten. Det viser seg nemlig at det i disse dager er 50 år siden Prudence ga ut sin andre LP. Den hadde den treffende titelen Drunk and Happy, og på omslaget så vi en blåveis. Ikke en blomst, men et øye som hadde fått seg en skikkelig blåveis. Vi skal ta oss tid til å høre tre spor fra den fabelaktig fine LP-en. Og på den tiden, da Prudence herjet i Norge, og litt i Danmark også, så var de tre låtskrivere som markerte seg og dominerte i Prudence. Det var gjerne Åge Aleksandersen som skrev de fleste låtene, men hakk i het kom Per-Erik Vallum, som også komponerte sanger. Og på denne andre LP-en til Prudence så var også Terje Tysland sterkt delaktig i å skrive gode låter. Så derfor har jeg plukket en sang fra hver av disse tre låtskriverne. Først Per-Erik Vallum, deretter Åge Aleksandersen, og til slutt Terje Tysland, som skrev titelkuttet på Drunk and Happy. Den første sangen, Elsie Olivia, altså komponert av Per-Erik Vallum.

tre sanger fra en fabelaktig norsk LP som kom ut i september 1973. Drunk and Happy, titelsporet fra den andre LP'en til Prudence. Og før Drunk and Happy så hørte vi også Elsie Olivia og Sawmill.

I know.

0: Tror det eller ei, men dette var Åge Aleksandersen sammen med Prudence. En avsluttende joik på sangen I hope we never get too serious about the music because this is just a joke.
1: Ose hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
0: Før vi tar en liten pause her i programmet mitt, så skal jeg som vanlig spille en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Og det er lett å gå til Manfred Mann. Kanskje spesielt Manfred Manns Earth Band. Og deres nærlegendariske versjon av The Mighty Quinn.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppa her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som i dag ble levert til Stortingets

0: blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde i Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
1: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander. Og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal. Og så det ut på banen og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Og så det jo da vel hvile og sove og spise og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
2: Dette Ose med programleder Bård i NRK PN+.

0: Wasn't that fabulous?
1: Du har gjerne hørt denne sangen før, men sikkert ikke i denne versjonen. Men det var altså Beatles-låten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band som ble fremført av en amerikansk gruppe som kalte seg Big Daddy. Denne gruppen spilte for øvrig inn alle sangene fra Sgt. Pepper-albumet i høyst originale versjoner, og ga denne platen ut i forbindelse med, jeg tror det var 30-årsjubileum eller noe sånt. Men nok om det. Vi skal over til slagerparaden fra 70-tallet, og i dag så skal vi spille oss igjennom de britiske og norske hitlistene fra september 1974. Og den måneden kom Elton John rasende inn igjen på hitlistene, topp 10 i Storbritannia med The Bitch Is

10cc fikk sin fjerde hit med denne sangen, Silly Love. Og før den så hørte vi Elton John og singelen The Bitch Is Back. Vi skriver altså september 1974, og endelig så klaffet det for en artist ved navn Leo Sayer. Han hadde tidligere, året før faktisk, gitt vekk mange av sangene sine til Roger Daltrey, vokalisten i The Who, men så bestemte han seg for å synge inn noen av sangene selv også, og etter et par singler så slo han til for fullt med Long Tall Glasses. En topp 10-slager for Leo Sayer.

Dette var soulgruppen Sweet Sensation og deres ene store slager, Sad Sweet Dreamer. Og før den så hørte vi en single som startet en slagerparade for Leo Sayer, nemlig Long Tall Glasses. Når det gjelder den neste platen, så må jeg jukse litt. Det startet med singelen Up in a Puff of Smoke med artisten Polly Brown. Den har jeg ikke, men hvis jeg søker i NRK sitt store musikkarkiv, så finner jeg sangen i norsk versjon. Det er jeg jo veldig glad for å finne. Vi skal høre Kristoffer Børs med Wenche Halland som vokalist i en norsk versjon av denne sangen, altså. Hevn er søt.

0: Heaven er søt, norsk versjon av den engelske hitten Up in a Puff of Smoke. Vi hørte Christopher Børs med Wenche Halland på vokal.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.

Mange ord i denne teksten. Jeg vet ikke om du klarte å følge med. Jeg gjorde det ikke. Men vi hørte Tracy Ullman, både komiker og artist. Og dette var en innspilling fra 1983. Og sangen Life is a Rock, but the Radio Rolled Me var opprinnelig en hit for gruppen Reunion i 1974. Så da måtte jeg jukse litt der også. Men når det gjelder de neste platene, så skal jeg ikke jukse. Først så skal vi høre Ken Booth, en reggae-artist, som i 1974 gjorde stor suksess med sangen Everything I Own. Og dette var en sang som opprinnelig var utgitt med den amerikanske gruppen Bread. Så det var først Bread som hadde en hitversjon, så kom denne, Ken Booth, og så vil du sikkert legge merke til at det er en veldig kjent sang. For du har hørt den med Boy George. Da var det en hit i 1987. Så dette er en slitesterk melodi.

En av de mest kjente sangene til Paul Anka, en duett med Odaya Coates, You're Having My Baby. Og før den så hørte vi David Bowie og hans versjon av Knock on Wood. Den neste artisten har også en versjon av en gammel slager. Sangen I'm a Believer, opprinnelig en listetopper for The Monkees. Men vi hører hitversjonen til Robert Wyatt fra høsten 1974.

En time av gangen sang Finn Kalvik, og det var en sang fra LP-en Nøkkelen ligger under matta, som lå høyt på VG-lista i uke 36, altså i september 1974. Og på den samme listen fant vi LP-en Eurotreff 4 med gruppen Four Jets. Og fra den så skal jeg spille en sang opprinnelig komponert av Les Humphreys og utgitt med hans orkester Les Humphreys Singers. Men vi hører Four Jets og deres versjon av Kansas City. Kansas!

Til slutt skal vi som vanlig høre en vakker ballade, denne gang Ready for Love med gruppen Bad Company. Deres første LP gikk inn på VG-lista i september 1974. Og med Ready for Love så ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten er tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
2: Det vi har gjort nå er å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
3: Og hvorfor mener dere dette er nødvendig nå?
2: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i verktøykassa vår er fengselsstraff.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa.

nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

velkjente diskotoner dette. Også en riktig god helg til alle discofans der ute, og alle dere andre som lytter til NRK P1+, i dette øyeblikk. Her er dere alle sammen hjertelig velkommen til en time med verdens aller beste diskomusikk, og super helgestemning får du i tillegg. Det er måten jeg liker det på, that's the way I like it. Det var Casey and the Sunshine Band her som åpnet hele ballet. Hei Ove, skriver Simon. Donna Summer hadde mange fine hitlåter. En som kom sent på 1980-tallet var This Time I Know It's For Real. Er det mulig å høre den på nytt, spør Simon. Selvfølgelig, Simon. Og diskoteket er herved åpnet.

At This Time I Know It's For Real med Donna Summer, selve dronningen av disco. Og så meldes det om flust med disco-ønskelåter denne helgen. Jeg skal ta med så mange som mulig etter hvert som discoen bare flømmer over her. For her presser nemlig M-People seg på med låten sin Moving On Up.

And People heter denne disco-gjengen fra England, Moving On Up, og heter låten. Og så har jeg fått en koselig hilsen her, og en ønskelåt fra Uganda. Ja, du hørte riktig, Uganda i Afrika. Det er Jørgen som skriver i appen vår her, og han forteller at han hører på disco hver fredag. Og da han og fruen satt på et utested i Kampala, jeg tror, ja, det er vel hovedstaden i Uganda. De satt der og hørte på et liveband, og de spilte da låten Fantasy. Da sier Jørgen til fruen at han tvilte på at vokalisten i bandet kom opp på den høye falsetten helt mot slutten av denne låten Fantasy, altså. Og det stemte, det gikk hvis det ikke så bra. Derfor så ønsker Jørgen å høre originalen med Earth, Wind & Fire, der vokalist Philip Bailey synger skyhøy falsett mot slutten av låten. Dette er en av de aller beste og aller ypperste falsettsangerne i verden, mener Jørgen. Og altså ber han en innstendig om ikke å feide låten, altså falsetten, mot slutten av låten. Han vil gjerne høre låten helt ut. Meldingen mottatt, Jørgen. Her får du Fantasy med Earth, Wind & Fire. Og så må dere kose dere i Uganda med diskomusikk.

Det høres kanskje ikke sånn ut, men dette er fransk diskomusikk, Gibson Brothers med Cuba. Og dette er disco du lytter til akkurat nå. Her går vi fra heftige diskorytmer til de mykeste ballader, og nærmest kallet for kline låter. Her kommer en av den sistnevnte sorten. Det er Billy Joel med den nydelig fine Just the way you are.

lytter til Disco. Dette er Just The Way You Are. Det var forresten en låt som Billy Joel nesten ikke ville gi ut. Han syntes han var liksom, ja, litt for svak egentlig, men så ble det altså hans aller største hitlåt. Sånn kan det være av og til. Det vi ikke helt liker selv, det kan faktisk andre elske, for å si det sånn. Henrik har meldet seg på her via appen vår, i radioappen vår. Han vil gjerne høre Diskotango med Tommy Seebach. Dette er en morsom diskolåt som også var med i Eurovision, om jeg husker riktig, skriver Henrik. Du Henrik, din hukommelse den er strålende, for det var i 1979 at dette skjedde, og den kom på 6. plass i den internasjonale Melodi Grand Prix-festivalen. Diskotango, Tommy Seebach.

Der satt den danskenes Melodi Grand Prix-låt i 1979, Disco-tango med Tommy Seebach. Hei igjen, skriver Dag her. Vi forbinder ikke gruppen Clash nødvendigvis med disco og dansegulvet, men da jeg en kort periode på 1990-tallet prøvde meg som DJ på et utested i Bergen, så spilte jeg Rock the Casbah. Og da ble det full fyr på dansegulvet. Det hadde vært så gøy å høre den igjen. Tusen takk for et superprogram, hilser Dag her. Ja du Dag, la oss høre Clash, Rock the

Veien fra punk til disco trenger ikke være så veldig lang. Dette var jo Clash med Rock the Casbah. Her skal du få min favoritt Toto-låt, rett og slett fra Toto altså. Det er disco på halv speed, for å si det sånn. Georgie Pochi.

Selvfølgelig Toto med Georgie Pochi. Tony, han hører også på disco her, og han skriver at han savner 80-tallet som hadde i seg så mye god musikk og så mye herlige rytmer. Lurte på om det er mulig å spille Lost in Music med Sister Sledge. Takk for et godt program, skriver Tony her i radioappen vår. Ja, takk Tony. Her får du selvfølgelig låten, den er allerede på gang her. Lost in Music, Sister Sledge.

Ja, du kjenner henne kanskje igjen. Dette var en ung, energisk Anita Skorgan som syntes det var nok så mye kaos på diskoteket. Egentlig bare en stor mølje av dansere, men så ville hun bare klemme og ta i deg. Ja, til å kjenne seg igjen i akkurat den situasjonen der. Men da kan jeg følge opp med en av tidenes kjærlighetslåter. En virkelig dypfølt kjærlighetslåt her i disco. Joe Cocker, You Are So Beautiful.

Noen låter må bare spilles helt ut, det er noe med denne stemningen som ikke må brytes. You Are So Beautiful med Joe Cocker altså. Nesten litt for vakker til å være en sånn kline låt, om du forstår hva jeg mener. Jeg spilte jo Donna Summer her tidlig i disco i programmet her, og vi klarer jo en til låt av henne. For Henrik, han har så veldig lyst til å høre låten MacArthur Park. Det er en av de aller beste diskolåtene som er laget noensinne, mener Henrik. Ja, den er jo skikkelig fin også. Vi tar med Donna Summer, MacArthur Park. Vær

den sluttet jo nok så uvant brått denne låten her også, Donna Summer, MacArthur's Park. Hei igjen, Disco, skriver Dag her i appen. Filmen Saturday Night Fever har mange gode låter, blant annet liker jeg If I Can't Have You med Yvonne Elliman. Mulig å høre den igjen, spør Dag her. Selvfølgelig, her får du den, If I Can't Have You.

Det er fin disco, dette The Jacksons Blame It on the Boogie. En diskotime, ja, den bare fyker av gårde, men hvis du holder ut, så er jeg tilbake neste helg til samme tid og samme sted, og det foregår her i NRK P1+. Jeg fikk ikke med alle ønskelåtene denne gang, men det ligger på

fint, og send gjerne inn om du har i deg en disco som er verdt et gjenhør. Gjør gjerne det, da bruker du denne radioappen vår. Og så takker Ove Gundersen her i studio for dansen. En frisk låt her på vei ut får du, med Kool & The Gang, Fresh. Og så må du ha en frisk og fin

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og er allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde to sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de to siktede i saken?
1: Det er det etterforskningen skal vise, men det er uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten er tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20:45. Den engelske toppkampen

Og det det vi Vi jo en jukebox-familie. Her hørte dere Sister Sledge. Og det startet dagens dansbare fredag. Velkommen til Jukebox i NRK PN+. Jeg heter Hanne Hoftun, og i dag så blir det musikk fra flere land. Og vi skal innom mange forskjellige sjangre, så jeg tror rett og slett at det blir en bra start på helga. Og musikksmak, det jo veldig forskjellig, og det ønskene deres også. Og det fullt mulig å kaste seg med i The Hot Tamale Train her, og bli med i dansen. Du kan sende en melding til meg i radioappen til NRK. Der søker du opp Jukebox hvis du har lyst til å være med. Og vi blir jo litt påvirket av det vi hører, både her i Jukebox, men blir vi også påvirket av familien. Liker du for eksempel den samme musikken som mannen din, kjæresten din, forloveden din, foreldre eller besteforeldre, eller andre som du har et nært forhold til, eller kanskje har hatt et nært forhold til? Jeg vet ikke helt med Leo. Han har sendt meg en melding, og han vil høre en sang som bestefaren hans liker godt. Og dette jo en populær artist her i Jukebox. Her Jim Reeves, He'll Have to Go.

Ja, vi starter litt rolig. Det mulig at vi må trenge litt tid på å bli litt varme. Men har du lyst til å høre litt roligere låter mot slutten av Jukebox og Dansbar fredag, så kan du også sende forslag til den der kvart på tre låta. Noen av dere kaller det jo for klinelåter. Men har du forslag til hvordan vi skal roe det hele litt ned etter hvert, så det mulig å kontakte meg. Du kan ringe telefonsvareren vår også, 23 04 11 11. Karin, hun gikk i klasse 9A. Og det gjorde hun på Løkenåsen skole i Lørenskog. Og i morgen så skal det være reunion på Olavsgård. Det altså 50 år siden de gikk ut fra denne klasse 9A på Løkenåsen skole. Og vi blir nesten fulltallig, skriver Karin. Og til og med to av lærerne blir med. Og det blir så gøy! Og en av låtene som var populære da vi gikk altså i klasse 9A, det var Let Your Love Flow med Bellamy Brothers, og den vil jeg gjerne høre. Og vi kommer nok til å spille den på lørdag også, skriver altså Karin.

Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Umiddelbart så jeg på en eller annen karaokebar I syden, for denne her min faste go-to-låt å synge på karaoke, når jeg da en gang I hvert jubelår gjør noe sånt. Men Karin og resten av gjengen som skal altså ha reunion, ha det kjempegøy. Ble faktisk veldig inspirert. Vi skal ha reunion for russen, som jeg var russ med for 35 år siden til neste år. Gleder meg veldig. Vi skal nå over til Sven Nyhus kvartett. Det Morten som skriver Bergrosa med Sven Nyhus. Det aller feil å høre på.

her er Orandi på Moholt. Jeg ringer nå fordi at det er akkurat et år siden at jeg danset på Nordre med Hanne Hoftun, og vi sang Leve av livet på Nordre gate i september for ett år siden. Og nå kom jeg fra, akkurat fra byen og et møte på, fra NTL i Hornemannsgården, som har vært for senior. Og vi hadde det veldig spesielt i dag, fordi at det var et minutt stillhet for min kjære kollega og bestevenninde som døde 15. august. Og henne vil jeg minnes med en sang, fordi at jeg har vært venninne med henne i 50 år. Vi jobbet sammen i 30 år, og så har vi vært venner som, og venninner som pensjonister. Og da vil jeg gjerne høre «Alle behøver en venn iblant». Den synes jeg er så fin. Så hjertelig takk hvis jeg får høre den. Ha det, hei!

Alle behøver en venn iblant. Dette var Gluntan sin versjon, og det var Randi på Moholt som minnes både venninne og jukebox, som ble sendt direkte ifra

Nordre I Trondheim I september I fjor. Det var veldig gøy, og det jo altså en dame å bli glad av, denne Randi altså på Moholt. Dere kan gjøre som Randi hvis dere vil, ringe vår telefonsvarer 2304 1111 og legge igjen en beskjed der. Og før det så var det Halvdan Sivertsen med For ei dame, nesten så den var til deg, Randi. Vi skal over til året 1958. Per Oskar skriver at denne låta vi skal spille, den altså 1958 I et nøtteskall. Den kort, den enkel, den tøff, og med en gitarlyd som fortsatt sitter. Nå lurer dere kanskje på hvilken melodi dette her Det Eddie Cochran og hans Summertime Blues, en skikkelig rock'n'roll-låt, skriver Per Oskar.

Summertime Blues med Eddie Cochran. Hei fra Egil, skriver altså Egil, en 1938-modell bosatt I Bergen Nord. Jeg synes det så morsomt når dere alle sammen som kommer fra Bergen spesifiserer det om det Bergen Nord, Øst, Vest eller Sør. Men I hvert fall, Egil, 38-modell, bosatt I Bergen Nord, skriver at I hans ungdomsår på 50-tallet så var det jo da trekspillmusikk som var populært. Og de hadde mange dyktige. Det var jo Toralf Tollefsen, Arnstein Johannesen og Harald Henschen. Og nå for tiden, skriver Egil, så det liksom ikke så ofte vi hører trekspillmusikk. Og vi hadde en lokal storhet på mitt fødested som var Dalekvam I Vaksdal kommune. Han het Arvid Vaksdal, og jeg lurer på om det finnes noe opptak I NRK fra hans innspillinger. Det har jeg dessverre ikke klart å finne, Egil, men jeg har funnet fram melodien som du vil høre, og det var Lailas vals. Og her får du den med Hildegunn Johansen, Hans Olav Rud, Eirik Fyn, Inge Torre, Tronset Ås og Kjell Olsen.

Det var fotballfan Agnar Berg som hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11, og feiret da Odds fotballseier og jukebox-sending med et par kokosboller. Dere hørte det her. De 11 blå med syver og søm med A-laget. Og før det, Ottavann, hands up i jukebox. Hei, dansbar fredag, skriver Una Malene. Dette er kanskje ikke en typisk danselåt, men jeg synes den er så fin og rørende likevel. Og den heter Lille sommerfugl med en dansk vokalist. Og nå er sommerfuglbusken min visnet ned, og sommerfuglene er borte. Men jeg minnes disse fine skapningene og håper vi får oppleve dem igjen neste sommer.

Ja, jeg sa jo innledningsvis at vi skulle innom forskjellige land I dagens dansbare fredag, og dette var altså Miriam Makeba med Pata Pata. Jeg forstår det slik at dette på et språk som ikke swahili fra Sør-Afrika, men altså noe som heter Kosa. Ja. Og det Pata Pata betyr altså berøring. Berøring. Og dette her tatt fritt etter internettet, så hvis det feil, så må dere gjerne komme med innvendinger. Gjerne send meg en melding I radioappen til NRK. Ja. Torbjørn skriver, jeg vil gjerne ha en melodi som det skikkelig sug I. Og sug, altså når man danser, det vet jeg alt om. Jeg har danset folkedans I sånn, med sånn stor serk, altså et stort skjørt, hvor du altså sviver bortover gulvet, og når du da får skikkelig fart, da det sug I magen. Så jeg skjønner godt hva du snakker om, Torbjørn. Han vil høre Hallingdal Kraftlag og Lufsens siste

det sug I denne her, Torbjørn. Her hørte dere altså Lufsens siste vals med Hallingdal Kraftlag. Nå skal vi over til New Jordal Swingers. Her deres Free and Easy.

Hei, Henning fra Sarpsborg her. I morgen jo dansedag på Jukebox, og jeg har et lite forslag om at dere spiller den frylynten. Da får man letta litt på skrotten hvis man bruker den. Håper den kan brukes. Ha det godt alle sammen. Hei, hilsen Henning.

Henning foreslår altså at vi skulle spille Jon Kongshaug, Rolf Skogstad og Kåre Olsen med den frilynte for å lette litt på skrotten. Henning hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111, og som ikke det var nok, så kunne dere også lette litt på skrotten til Bucks Fizz og deres 1981-vinner av Eurovision Song Contest, Making Your Mind Up. Og den går utrolig fort hvis man skal danse swing. Alf Johan fra Drammen skriver «I dag det fredag, og jeg vil gjerne høre et av mine favorittband, og det dansebandet fra Snertingdal. Jeg ønsker en god dansehelg til alle lyttere av et flott program på NRK P1+. Tusen takk skal du ha, Alf Johan. Hans ønske å høre et bittelite min.

Et bittelite miniskjørt med dansebandet. Og fra dansebandet I Snertingdal så skal vi altså til Per Arne Dale, som holder til I Fagernes I Valdres. Han skriver, nå kan dere bare rydde I stua eller I kjøkkenet og sette I gang, for nå det god dansemusikk på agendaen. Og denne dansemusikken, den gjør I hvert fall for min del, skriver han, fredagen perfekt. Den gir både glede og oppmuntring I heimen. Og I Valdres så høsten I anmarsj, og naturen skifter farge I overgang til høst og vinter. Og jeg ønsker alle lyttere en supermusikalsk fredag og en hyggelig helg, skriver Per Arne. Og han vil gjerne høre en melodi som han mener passer godt på dansbar fredag, og det en låt med John Fogerty. Han kanskje mest kjent fra sin tid som frontfigur I Creedence, skriver han. Og Fogerty dominerte jo bandene både som låtskriver og komponist, produsent og manager. Og han vant I 1997 Grammy for årets beste rockealbum med albumet Blue Moon Swamp. Og musikken hans den ligger liksom innenfor sjangrene rock, country og swamp rock. Og fra dette albumet så ønsker jeg at vi skal spille låten Southern Streamline. Hilsen! Per Arne.

Southern Streamline og John Fogerty. Og fra han så skal vi nå til DDE. Her deres versjon av Så mange mil, så mange år.

Ja, det var jo ikke helt sånn sangdans, sånn som det da, når man danser I leikaring og folkedans. Her hørte dere det norske mannskor faktisk med fjukande skyer, som Mari ville ha. Husker jo altså songdansen. Det en egen dansestil det også, som absolutt fortjener sin plass I dansbare fredag. Før det, Donna Summer og Hot Stuff, og så mange mil, så mange år med DDE. Ragnhild skriver, kan dere spille farfars gamle gyngestol med Bjørns orkester? Min farfar døde da pappa var bare ett år gammel, og jeg husker at farmors andre mann, som jeg altså kalte for farfar, satt I gyngestolen med en snadde I munnviken. Han var bestefaren til Einar Førde, som oppkalte etter han. Fint at dere kan spille denne melodien en gang det passer, skriver altså Ragnhild, som holder til I Molde.

Farfars gamle gyngestol, Bjørns orkester. Og fra Bjørns orkester så skal vi nå etter hvert roe det litt ned. Vi starter med en James Bond-låt, her signert Sheena Easton, For Your Eyes Only.

Duett Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen, Floden. Jeg har oppfordret dere til å sende inn forslag om fine duetter. Dette var en av dem, og du kan sende ditt forslag I radioappen til NRK. Søk opp jukebox der og send meg en melding. Og før det så hørte dere altså For Your Eyes Only, James Bond-musikk fra 1981. Henry, han holder til I Karlstad, og veldig hyggelig å vite at vi har lyttere også utenfor Norges grenser. Han har lyst til å roe det hele ned med en rolig siste dans. Vi ikke helt på slutten enda, vi skal ha med oss et par andre rolige låter, men det kommet inn flere forslag, så da kan vi roe det litt ned nå på slutten. Hans ønske takk for I aften med Rikingan, skriver han, og ønsker alle lyttere en god helg.

heter det Værnabakken. Jeg bor i Bergen, og i dag er det 16 år siden min mann gikk bort. Og i stedet for å sitte og sørge, så tar jeg og bestiller en fin melodi til oss. Da vil jeg ha time to say goodbye. Takk for programmet. Hei da.

Time to say goodbye, Sarah Brightman og Andrea Bocelli. Det var Erna I Bergen som ville minnes sin mann med denne låta her. Sving kjempegøy, men nå trenger vi å roe litt ned. Jeg foreslår å spille The Loner med Gary Moore, skriver Laila. Denne melodien minner meg om ungdomstida og de siste dansene på fest.

ikke jeg som fader denne låta her, det gjør den av seg selv. The Loner og Gary Moore, for man kan ikke fade på gitarsolene til Gary Moore. Inger Badendik skriver, har du fremdeles platen Melankoli med Joe Dassin liggende I jukebox-studio, Hanne? Den ikke her lenger nå, nå jeg faktisk tatt den med meg hjem og kan spille den når jeg vil hjemme hos meg selv. Men Inger har akkurat som meg sterke minner til akkurat den plata der. Jeg hadde den jo I en lang periode stående bak meg på veggen her. Det en sånn liten hylle hvor jeg kunne ha Joe Dassin som driver og patte på denne litt store fete sigaren. Og han har på seg brune kordfløyelsbukser og gummistøvler og går på en strand, sikkert et eller annet sted på den franske kysten. Med litt sånn... vind I det der bustete håret sitt. I hvert fall så vil Inger høre en melodi fra denne plata, og jeg har funnet fram en passende låt. Her Le Dernier Slow, altså den siste sakten.

Le dernier slow, den siste slowdansen med Joe Dessai. Men det ikke den siste slowdansen I dag, for den det Ambjørg som har fått lov til å velge ut. Bare legge til, jeg heter Hanne Hoftun og oppfordrer deg også til å høre Gjenhør med Jukebox på søndag mellom klokka 9 og 11, og når som helst kontakte meg I radioappen til NRK for å dele ditt musikalske minne. Ambjørg skriver Tennessee Whiskey med Chris Stapleton, nydelig, rolig blues, som kan være siste låt I dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap I forsvinningssaken I Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed to menn siktet I saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og allerede avhørt 2 ganger, det sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde 2 sikta I saken før I dag.
2: Befinner vedkommende seg I Norge nå?
1: Nei, vedkommende ikke I Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg I Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de 2 siktede I saken?
1: Det det etterforskningen skal vise, men det uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på den her svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt I etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter I Asker frikjent etter et millionsøksmål, det skriver avisa Budstikka. Rundt 40 tidligere medlemmer gikk til søksmål for å få tilbake pengedonasjoner som skulle gå til nytt menighetsbygg som aldri har blitt bygget. Retten mener at medlemmene hadde rett til å få pengene sine tilbake, men at kravet kom for sent og var foreldet. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som ble presentert I dag. Funnene skuffende for mange, det sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Jonsen.
3: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
4: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring I tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik I begge gruppene.
5: Altså, jeg tror de som har fulgt studien de fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging I dag.
4: Det sier Mats Johansson som generalsekretær I Magetarmforbundet.
5: Samtidig så jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden de har brukt I denne studien ikke virker.
0: Reporter her var Eli Bjelland. Og til slutt så tar vi med oss at advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg. Det melder han selv på Facebook. Stang påpeker at det få Oslo-gater å velge mellom, og mener at det beste å døpe om Universitetsgata. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
6: Dette countrybarn. Med Finn Dag Steiro I NRK P1+. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1.

If you've got the money, I've got the time, sang Willie Nelson. Og her vi i gang med countrybarn med nok en stund med countrymusikk. Og småsnakk. Nå blir det selvsagt mest musikk. Heldigvis, og takk og pris, kan vi si. Ja, ikke for det. Du må bare prate i vei, så mye du vil. Også mens Heimalandet og hun Yvonne Allgrøy spiller og synger. Det går fint.

Ingenting så jeg ångra på, sang Heimelandet og Yvonne Algrøy. Enkelte gang blir det ikke rett å ta alt bokstavelig. Noen gang er det muligens det stikk motsatte av det vi sier, vi mener. Kanskje er det neste sangen et eksempel på akkurat det. Den handler om en kar som har blitt forlatt av kjæresten sin. Og nå, når hun tar kontakt igjen, så vil han ikke vette av henne. «Mån det», sier nå «e». Han lest som han ikke bryr seg, men står det til trua

Here's a quarter, call someone who cares, sang Travis Tritt. Nå er vel den tiden forbi da du trengte en mynt for å ringe fra en telefonkiosk. Alt endrer seg med tida, også du og jeg, ikke minst du og jeg. Her er Jonas Fjell og Chatham County Line.

0: Mr. and Mississippi med Jonas Fjell og Chatham County Line. Honky Tonk Women med Rolling Stones kjenner du antagelig. Men, skal du høre, den sangen har liksom en kladd, en tidlig versjon, av og med samme bandet. Og da heter den Country Honk. Det er lett å høre likheten. Det var den gang Rolling Stones var et countryband. Og her kan du høre den.
1: Got it.

Country Honk med Rolling Stones. Der var det der ordet igjen, honk, som i honky-tonk. Og den sangen som åpnet countrybarn i dag, hvis du husker, med Willie Nelson, der sang han også om honky-tonk. Man vet ikke riktig helt sikkert hva den betegnelsen kommer ifra. Og gjør ikke man det, så gjerne i hvert fall ikke er det. Men ettersom jeg har funnet ut på nettet selvsagt, så mener man at uttrykket honky-tonk ble brukt om bara nede i sør og vest i USA, hvor det ble spilt litt shabby country, gjerne på ustemte piano. Og noen lurer på om den siste delen av betegnelsen, tonk, kan komme av at det ofte var piano der, produsert av firmaet The Tonk Brothers Manufacturing Company. Så honky-tonk ble brukt både som betegnelse på en slags shabby bar, shabby country bar kanskje, og en musikkstil på et shabby piano. Ja, det var nå bare det. Her er Miranda Lambert.

Look at Miss Ohio, sang Miranda Lambert. Det er med slutt på den tida da vi gjorde vårt beste for å røyke oss ihjel. Nå er det vel heller sånn at vi nærmest legger oss i sæla for å ete oss ihjel. Som vi sa i stad, alt forandrer seg, men dau skal vi alle. Her er en sang fra den tida da det var inn å røyke. Stein Ove Berg, Måter å dø på.

I wanna sing along var det med Jorunn Hodne. Før hun hørte vi Stein Ove Berg med Måter å dø på. Josh Turner lett å like. Han vel I den der kategorien velsyngende, stor, mørk og stilig countrymann. Og det jo slett ikke å få rakt, særlig ikke for damer som liker å bli fortalt og sunget til, kanskje, om hvor fin de For oss karene blir sånne skapninger nærmest å ansjå som en konkurrent, og I tilfelle Josh Turner det vel bare å strekke våpen, folkens, og akseptere realiteten. Det skal litt til å toppe denne karen.

Your man, Josh Turner. Når det gjelder country, så er jo ikke det fenomenet noe som bare har kommet på jordskarpa, liksom bare sånn. Som så mye viktig har jo også country en historie som det går an å nøste i. Og det er nok ingen tvil om at et viktig element i country er den musikken innvandrerne fra Irland hadde med seg fra sin kultur. Og de var ikke få, og de kunne spille, og de hadde med seg små, flyttbare instrument i bagasjen, som ennå har sin helt sentrale plass i country. Det der kan du enkelt høre i denne sangen, OK. Akkurat denne Dirty Old Town var jo skrevet i 1949, så den kunne jo ikke ha kommet til Amerika med de første immigrantene, det skjønner jeg selv er. Men den kan gjelde som et eksempel på den irske innflytelse i country, all den stund den er nok så tradisjonell. Det var nå bare det. Du kan jo tenke på det og høre på det mens du hører The Dubliners.

Dirty Old Town med The Dubliners. Norsk nå, Jan Dahlen and the Shotgun Riders, Without You.

Without you, med Jan Dahlen and the Shotgun Riders. Tim McGraw er en glad laks, og med god grunn, bikka 50, altså i sin beste alder. Styrtrik. Ja, ja, det kan jo komme i fradrag, men det høres ikke akkurat sånn ut. Og god å søng, og populær, ikke minst. I like it, I love it, synger han.

I like it, I love it, sang Tim McGraw til høylytt jubel. Vi har et bredt spekter her i Countrybarn, både når det gjelder folk og musikk. Her en ungdom fra Arlington, Texas, som ikke har fylt 30 ennå. Nesten hele livet framfor seg med andre ord. Hun og kan det der å synge, og det er jo selvsagt derfor hun er her i Countrybarn. Maren Morris, My Church.

My Church, sang Maren Morris. Grundy County ligger litt sør-vest for Chicago, og der hender det de har auksjoner, og da kan det skje litt av hvert. For eksempel kan det dukke opp alldeles flotte damer der, som det går an å skrive sanger om ikke annet. Som den her, med John Michael Montgomery.

sold the Grundy County Auction Incident, sang John Michael Montgomery. Vi må ha med en sang om en traktor. Det passer så godt her i Country Barn. Jason Aldean, Big Green Tractor.

Big Green Tractor med Jason Aldean, og da er det duka for forsvinningsnummeret mitt, og mens jeg utfører det, så hører vi alle Dagsnytt. Fram mot Dagsnytt, Kenny Chesney, The Good Stuff.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
2: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
3: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
0: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 vepnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
4: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder I saken. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen enda ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje I VM-fellesstarten for U23-ryttere I Kanada I dag. 21-åringen kom I mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry og tapte for spanske Hector Alvarez I spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro I NRK P1+.

Hell of a Heartache med Hemisphere og Aslak Haugen. Aslak Haugen kjenner du sikkert som vokalisten i Hellbillies, men Hemisphere har du kanskje ikke stålkontroll på. Det er et av de mange bandene til spillemannen Knut Hem. En veldig dyktig og mye brukt tusenkunstner på strengeinstrument som har spilt med Øystein Sunde, Henning Kvitnes, Hellbillies, Hjerteknekt, De Derre og jeg vet ikke hva. Et annet av bandene han har vært med på å starte er Respa Texans. Så vet du litt mer om Hemisphere, i hvert fall. Her kommer en sanger av Guds nåde, Randy Travis, Digging Up Bones.

Digging up bones, sang Randy Travis. Arlie Carlsen fra Kristiansand er et halvt år eldre enn jeg, altså i sin nest beste alder, sånn omtrent. Men i stedet for å sitte i halvmørket og snakke og spille musikk sånn som jeg er, så har han, i likhet med Randy Travis, fått utlevert en framifrå sangstemme. Ja, i 2004 ble han sågar kåret til Male Vocalist of the Year i European Country Music Awards. Og han har turnert en god del ned på kontinentet. Her synger han A Hold On You.

Hold On You med Arly Karlsen. Det er ikke alle som har blitt populær på å synge om livet sitt. De fleste synger jo stort sett om drømmene sine, men så ikke Loretta Lynn. I hvert fall ikke i denne sangen. Her synger hun om livet sitt, og denne sangen danner også utgangspunkt for en film om henne, som også heter Coal Miner's Daughter, med Sissy Spacek og Tommy Lee Jones i hovedrollen. Men her er Loretta Lynn altså, med sin egen sang om seg selv.

Coal Miner's Daughter med Loretta Lynn. Dwight Yoakam sliter med litt ensomhet, men ikke alt for mye. Ain't that lonely yet.

Ain't That Lonely Yet med Dwight Yoakam. Lisa Charlene Hasselberg heter ei dame fra Bodø. Hun har gjort seg bemerket som sanger og låtskriver. Artistnavnet hennes er Lisa Charlene. Her synger hun «I've got issues».

Og det var et band fra Troms, nærmere bestemt Kåfjord, som heter Violet Road. De sang Seek the Rain. For dem hørte vi Lisa Charlene med I've Got Issues. Her er Brooks and Dunn. How Long Gone.

How Long Gone med Brooks and Dunn. Nå har vi vært litt samtidig, eller skal vi si kontemporær, så det heter på fint, en liten stund. Og da er det vel på tide med en sang fra de gode gamle dager. Om de var så gode er noe vel mulig å diskutere, men i hvert fall de var nå der. Og en sang som toppa countrylisten i Uniten i 1955 med Kitty Wells. Den heter Makin' Believe.

I can believe med Kitty Wells. Proud Mary er jo en sang med Creedence Clearwater Revival, og i 1969, da den kom ut, var den vel som pop og regn. Men med George Jones og Johnny Paycheck, så blir den glatt country.

Proud Mary med George Jones og Johnny Paycheck. En skal ikke kaste bort saker og ting i tide og utide. Heller ikke et streif av godlukt. Det finnes selvsagt en sang om det og, der er vel nepper en ting det ikke finnes en sang om. Altså noe om bortkastet parfyme, men det er vel bare et bilde på noe annet. Spilled perfume.

Build Perfume, sang Pam Tillis. Tore Andersen var en framifra og høyt skattet countryartist som gikk bort så brått her for snart 3 år siden. Her kan du høre han synge Between Two Rivers.

Fredløs røver, sang onkel Tuka. Det ikke alle som trenger å synge for å skaffe seg en plass i country-historia. For noen holder det med å spille, for eksempel gitar, for eksempel Chet Atkins, for eksempel Mr. Sandman.

Mr. Sandman, spilt av Chet Atkins. Har du noen du er glad i? Ja, som jeg har sagt, er du så heldig at du har noen du er glad i, på godt og ondt? Da skjønner du hva Blake Shelton synger om her i Mine Would Be You.

Mine Would Be You, sang Blake Shelton, og det var nesten alt jeg hadde å byde på i Country Barn i kveld. Jeg heter Finn Dag Steiro. Bare bli på kanalen, for etter Dagsnytt nå så kommer masse mer god musikk. Frem til Dagsnytt, Brett Eldridge, Mean to Me.

0: 2021. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen er lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet er kritisk til at blant andre Irene Mjelle ikke får tilgang.
1: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
2: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til været.
1: Jeg har livsglede og livslyst.
2: Kristian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
3: De vet at de kommer til å dø. Men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
2: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
4: Vedtaket i Stortinget åpner jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
0: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. En jury i New Mexico har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken er knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemmingen rundt brexit. Pavileo ble varmt mottatt av president Macron da han i dag kom til Frankrike på et 4 dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemene ved KI, som er en av flere saker paven har engasjert seg i den siste tiden, det sier korrespondent Anders Børingbo.
5: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavileo er her, men det Pavileo i hvert fall kan si er at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg i andre saker. Han har gått ut imot krigen i Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellestarten for U23-ryttere i Kanada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry. NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
6: Dette er NRK P1+.

Søster Drift har nettopp vært her. Hun slo fuglene natten. Ingen vet hvor hen.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tutt og kjør, humør, hei og hår.

0: veggen vid.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En av verdens største fotballstjerner, Cristiano Ronaldo, landet på Gardermoen I kveld. Ronaldo og Portugal møter Norge I nasjonalligan på søndag. David Velde og faren kjørte I 10 timer fra Haugesund for å få et glimt av Ronaldo, og det var det verdt.
2: Ja, og så gikk det. Ble det signaturen til Ronaldo?
3: Ja, det ble det. Og Rafael Leao.
2: Hvor happy du nå?
3: Jeg så glad.
2: Hvordan synes du det var å møte Ronaldo og de andre?
3: Det kanskje det beste som har skjedd med noensinne. Jeg kan ikke tro det.
1: Intervjuer her var Jarle Fredagsvik. Senterpartiet varsler en klar kampsak I de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd. Det sier finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gran.
4: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen I statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
5: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene avhengig av marin diesel.
6: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter I samme område, som fisker I samme område som oss.
1: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene I Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker I Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
7: Det som kommer ut fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer I et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykte for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig I Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så det en mye større konflikt som I emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen I Etiopia nå.
1: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo ville innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
8: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Pavel Leo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavel Leo her, men det Pavel Leo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC.

0: Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Du hører NRK P1+.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

sarafant som alle hjerter bandt, når tater fargen fra seg under skjørtets frynsekant.

hete blikk til sjelens dypter gikk. I kjærlighet og fem kort tok du alltid siste stikk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke, og reporter er Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen i landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden

0: Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion I Nasjonsligaen.
1: Det sa reporter Jørn Lien. En jury I New Mexico I USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica I 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget I 2016 og I folkeavstemningen rundt brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra det hvite hus. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 1. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart i delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete i representantenes hus under mellomvalget i november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det i en folkeavstemning. Dette er et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger i Stortinget i høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, hvis slik fiskerne lenge har krevd. MDG er helt uenig. Arbeiderpartiet er avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk i høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også et strid om. Men på samme måte som man er i et slags skjebnefellesskap, så er man jo også i et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker i nå i høsten.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det er ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette er verdens mest fulgte person på Instagram. Han er 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo er en vandrende verdensrekord. Det er ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det er ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid skåret han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører.

0: Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Raflo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassnæringen på land tatt ut i streik. 5 Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Bongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder i Fellesforbundet Terje Lund sier uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
4: Det litt det som har vært helt ifra frontfaget, som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
5: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
4: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi i en streik på et stridsspørsmål som har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her må gå ut i streik for å få det samme som man nå har gitt i alle andre oppgjør.
1: I Kongo minst 14 personer døde etter at et fly med en militær delegasjon styrtet. Blant de omkomne lederen for landets militærdomstol og riksrevisoren for forsvaret. Flyet var på vei til hovedstaden Kinshasa da det fikk tekniske problemer og styrtet i byen Kenge, det opplyser lokale myndigheter. Ingen ombord overlevde. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent, men hendelsen blir nå etterforsket. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det hvite hus. Og det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: NRK P1+.